U izvođenju Stanley Druckera i Njujorške filharmonije pod ravnanjem Leonarda Bernsteina slušali smo koncert za klarinet Erena Koplanda. Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je emisija Euroradio. Za ovaj put odabrali smo snimke nekih od živih izvedbi koje su uvrštene na album Amerikanci. Naredno djelo bit će Simfonija broj 3 u jednom stavu Roya Harrisa. To je inače njegovo najpoznatije djelo, a premijerno je izvedeno 1939. godine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 17. septembar 2026. Na današnji dan 1580. godine rođen je španjolski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Villegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašten na dvoru, a čas proganjan i zatvaran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. Autor je dijela Život lupeža, Dom poludjelih od ljubavi, Knjiga o svim stvarima i još o mnogim drugim, tri posljednje kastiljanske muze. 17. septembra 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Uz kasnije dodate amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav na svijetu. U njemu je prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Montesquieua o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Njemački matematičar Georg Friedrich Bernard Riemann, rođen je na današnji dan 1826. godine. Otvorio je nove pravce razvoja matematike i njene primjene u fizici i mehanici, te značajno doprinio matematičkoj analizi, posebno teoriji kompleksnih funkcija, teoriji parcijalnih jednačina, geometriji, teoriji brojeva. Njegovo ime nosi niz matematičkih pojmova: Riemannov integral, Riemannova diferencijalna jednačina, Riemannova površina, Riemannova sfera, Riemannova beta funkcija, Riemannova geometrija. 17. septembra 1857. godine rođen je ruski fizičar Konstantin Tsiolkovski, otac astronautike. Još 1883. izložio je ideje o korištenju reaktivnog pogona kod letjelica, a 1903. objavio prvo klasično djelo iz teorije astronautike, ispitivanje vasionskog prostora reaktivnim aparatima. Postavio je osnovne jednačine kretanja rakete promjenljive mase u bezzračnom prostoru. Sovjetska akademija nauka ustanovila je zlatnu medalju Tsiolkovskog za izuzetan doprinos astronautici i istraživanju kosmosa. Na današnji dan 1921. godine sarajevski fudbalski klub Željezničar odigrao je svoju prvu utakmicu u povijesti, i to protiv Sašk Napretka, koji je tada slovio za jednog od najboljih klubova na teritoriji Bosne i Hercegovine. Željo je prvi meč izgubio rezultatom 5-1, a strijelac prvog povijesnog gola bio je Dimitrije Dimitrijević. Upravo je taj mladi željeznički radnik pokrenuo ideju o osnivanju Željezničara i predložio je svom kolegi i prijatelju, mašinovođi Ludvigu Lepleu. Uz Stjepana Katalinića oni formiraju inicijativni odbor iz čijeg jezgra nastaje i prva uprava kluba, na čijem čelu se našao diplomirani inženjer građevinarstva Hinko Tegzeš. U osnivanju ovog kluba veliki doprinos dali su svi radnici Željeznica. Kupljena je lopta, prva sportska oprema, treniralo se na vojnom vježbalištu Egzercir, izrađena su i obilježja kluba, a djevojke igrača su na majicama izvezle Lokomotivu, prvi grb kluba. Uz dosta problema s tadašnjim vlastima, plavi su primljeni u podsavez 19. septembra 1921. godine. 17. septembra 1948. godine u Sarajevu je rođen Kemal Monteno, jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjevača, kantautora, šansonjera. Karijeru je započeo 1967. godine nastupom na festivalu Vaš lager sezone s pjesmom Lidija, koja je osvojila prvu nagradu. Već nakon prvog nastupa bilo je jasno da je publika dobila novog miljenika. Ovom festivalu Monteno je ostao vjeran idućih godina, za njega je napisao neke od svojih najljepših šansona, a pjesma Sarajevo ljubavi moja, otpjevana na 10. jubilarnom šlageru sezone, postala je svojevrsna himna njegovog rodnog grada. U toku svoje bogate karijere kantautora stvorio je ne samo vlastiti muzički potpis na domaćoj zabavno-muzičkoj sceni, nego je svojim pjesmama znatno doprinio i uspjehu svojih kolega, pjevača, prijatelja, te su njegove pjesme pjevali Arsen Dedić, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević,

Tereza Kesovija, Gabi Novak, Mahir Paloš, Neda Ukraden. Umro je 21. januara 2015. godine u Zagrebu. Na današnji dan 2007. godine u Zagrebu je umrla operna pjevačica Ljiljana Molnar-Talajić. Studij solo pjevanja završila je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 1961. godine. 15 godina pjevala je u Sarajevskoj operi, a od 1975. do 1980. godine bila je prvakinja Zagrebačke opere. Iste godine prešla je na Muzičku akademiju kao profesorica pjevanja i do kraja života bavila se i pedagoškim radom. Nastupala je u najvećim svjetskim opernim kućama kao što su Bečka državna opera, Milanska Skala, Metropolitan.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O sreći. Kineska narodna poslovica. Ko zna da bude zadovoljan, taj je već srećan. Platon, rođen oko 427. godine prije nove ere, umro oko 347. prije nove ere. Sreća je kad je duša u skladu sa samom sobom.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. september. 64. godine ženska vokalna grupa Supremes objavila je za firmu Motown single Baby Love sa njihovog drugog studijskog albuma Where Did Our Love Go? 75. njemačka disco grupa Silver Convention objavila je single Fly Robin Fly sa debitantskog studijskog albuma Save Me iz iste godine. Ovo je treći single objavljen sa albuma i dostigao je prvo mjesto na američkoj listi Billboard Hot 100. 1999. gospođa Debbie Mathers-Briggs tužila je sudu vlastitog sina, repera Eminema, zahtijevajući odštetu od $10 miliona i tvrdeći da je ocrnio u nekoliko intervjua i time povrijedio njezino majčinsko dostojanstvo. Muzički kalendar. 17. septembra 2004. izraelska policija uhapsila je dva Madonina tjelohranitelja nakon što su napali fotografe ispred njenog hotela u Tel Avivu. Madonna je bila u Izraelu na petodnevnom duhovnom hodočašću zajedno sa oko 2000 drugih studenata iz Kabala centra sa sjedištem u Los Angelesu. 2010. firma Gibson objavila da će izdati tri nove akustične gitare povodom 70-godišnjice rođenja Johna Lennona, a sve uz odobrenje Yoko Ono, Lennonove supruge. 17. septembra 85. beogradska grupa Posljednja igra Leptira objavila je treći album, opet ploča Srce od meda, sa novom pjevačicom, zagrebčankom Lidijom Asamović.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Urednici javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine tuže državu. Upitani prenos utakmica Lige nacija. Danas pred Senatom saslušanje kandidata za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Različite reakcije nakon presude bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Nezadovoljne i albanska i srpska strana. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Dragana Papas.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Urednici javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine tuže državu. Upitani prenos utakmica Lige nacija.
0: Danas pred Senatom saslušanje kandidata za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini.
1: Različite reakcije nakon presude bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Nezadovoljne i albanska i srpska strana.
0: Danas pretežno sunčano, poslije podne u Bosni lokalni pljuskovi.
1: Urednički kolegijum BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u državnom parlamentu i savjetu ministara zbog nepoštovanja zakona o javnom RTV sistemu. Od sutra se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa.
0: Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, kako navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije, koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
1: Predsjednik Evropske federacije novinara Maja Sever govorila je za BHRT o situaciji u kojoj se nalazi javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
2: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine za koje smo zaista svim srcem navijali na prošlom prvenstvu. Ta nemoć, nadam se, će ipak izroditi u nekakve zajedničke akcije u kojima se nadam da ćemo bar doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara, kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo, jer država bez javnog medijskog servisa gubi jednu od svojih osnovnih stupova.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan danas pred Odborom za spoljnu politiku Senata Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.
0: Johnson je zvanično nominovan u junu ove godine, ali se zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije saslušanje čekalo sve do sredine septembra. Očekuje se da će pitanja biti usmjerena na sprovođenje politike aktualne administracije u Washingtonu prema Bosni i Hercegovini. Johnson bi, ako bude potvrđen, postao prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini koji nije karijerni diplomata, a iza sebe ima bogatu vojnu karijeru.
1: Saslušanje Ronalda Johnsona u Senatu posljednji je formalni korak prije njegovog zvaničnog dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Saslušanje dolazi nakon burne rasprave u američkom predstavničkom domu o stanju bezbjednosti na Zapadnom Balkanu, koja je pokazala koliko su oprečni stavovi demokratskih i vladajućih republikanskih senatora o američkoj spoljnoj politici. U izvještaju pod nazivom Plati pa igraj na Balkanu, demokrate tvrde da je američka politika prema Bosni i Hercegovini podređena političkim i financijskim interesima ljudi bliskih Donaldu Trumpu, uz ozbiljne posljedice po Dejtonski mirovni sporazum, evropski put i stabilnost zemlje. Izazvalo je to niz različitih reakcija. Više će Brana Prtenjak.
3: Optužile su demokrate vladajuće u Americi za korupciju i pogodovanje lobistima. Prvo zbog južne interkonekcije koju bi, navode, Trumpova administracija mogla da iskoristi uz politički ojačanog Dodika oslabljeni OHR i veze sa braćom Flynn kako bi izvršila pritisak na državne zvaničnike Bosne i Hercegovine da pitanje državne imovine riješe na način koji bi pogodovao entitetskom vlasništvu. Ujedno su zbog retorike zatražili vraćanje sankcija Miloradu Dodiku. Na ove navode predstavnici State Departmenta odgovorili su stavom da su za njih važnija djela nego riječi, a djelima se ističu Dodik povukao iz političkog života. Ponovili su i da podrška Bosni i Hercegovini ostaje, ali bez nametanja rješenja. Dodatno upozorili da nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne uz opasku da zemlji ponestaje vremena. To je izazvalo burne i podijeljene reakcije u Bosni i Hercegovini i ponovo diglo političke tenzije. Sve različito posmatraju i poznavaoci domaćih prilika. Prema objavi političkog analitičara Jasmina Mujanovića, izvještaj američkih demokrata predstavlja prekretnicu u kongresnom nadzoru američke politike prema Bosni i Hercegovini.
4: Američki kongres je ovim izvještajem poslao jasan signal da je ukidanje sankcija Dodiku sve samo nezavršena politika.
3: Politički analitičar Tanja Topić u ovo nije sigurna.
5: Ne znam da li će se vratiti sankcije Miloradu Dodiku. Vidimo da je on postavio tu vrstu dobrih odnosa na onom starom krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
3: Prema mišljenju univerzitetskog profesora Admira Mula Osmanovića, saslušanje u Američkom predstavničkom domu zbog američke unutrašnje politike neće ništa radikalno promijeniti u Bosni i Hercegovini.
6: Posebno što sada republikanci i demokrate vode neke ozbiljne unutarnje borbe koje su njima u fokusu, pa čak i ove teme na neki način se koriste za tu vrstu svoje unutarnje borbe.
3: Kada je riječ o američkom uticaju po pitanju južne interkonekcije, Mula Osmanović ocjenjuje da Trumpova administracija ne radi ništa drugačije u Bosni i Hercegovini nego u ostatku svijeta.
6: Dakle, mora se samo izdržati ova situacija sa tim jednim nezajažljivim atakom koji se događa i stvari sagledavati iz pozicije interesa ove države i razvojno stvarima pristupati.
3: Različita su tako mišljenja o pravcu američke politike u Bosni i Hercegovini uz niz otvorenih pitanja koja sada sigurno očekuju i Ronalda Johnsona, kandidata za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, koji je agreman od državnog predsjedništva dobio prošli mjesec. Njegovo saslušanje pred američkim senatorima predstavlja njegovu posljednju, ujedno i najvažniju prepreku prije zvaničnog dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini, u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su sa najvišim državnim zvaničnicima, ali i sa predstavnicima entitetskih institucija, kao i predstavnicima diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete, u saopštenju za medije, javnost će biti informisana o detaljima posjete i razgovora.
1: Sudski panel specijalizovanog vijeća Kosova proglasio je 4 lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubistva, te kaznio Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija jedinstvenom kaznom po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Najavljena je žalba odbrane. Detaljnije Igor Božović.
7: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
8: The panel finds you Hashim Tachi guilty of
9: panel vas Hashime Tachi proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
7: Tijekom izricanja, okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu, nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
10: Ostanite snažni, Kosovo je s vama. Posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe,
7: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
11: Mislim da će biti zanimljivo

0: nivo pročitati finalnu presudu, da ćemo videti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
1: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Obje strane nezadovoljne su presudom četvorici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Srbi zbog događaja nakon NATO bombardovanja, a Albanci zbog, kako kažu, drakonske kazne. Na glavnom trgu u Prištini sinoć su održani protesti. Premijer Kosova Albin Kurti smatra da su presude neprihvatljiva nepravda i traži da budu promijenjene u žalbenom postupku. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da bivši lideri OVK nisu osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima, te da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti.
3: Pre svega, sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
4: U ruskom napadu na Kijev potpuno je uništeno skladište u vlasništvu prve dame Ukrajine Olene Zelenske. Objekat je potpuno izgorio, ali prema zvaničnim informacijama u napadu nije bilo povrijeđenih. U uništenom objektu nalazila se obimna humanitarna pomoć koja je bila spremna za distribuciju širom zemlje. Federalni zavod za programiranje razvoja organizuje danas konferenciju povodom početka izrade strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Predstavnici institucija različitih nivoa vlasti, akademske zajednice, socioekonomskih partnera, stručnjaci i drugi akteri razgovarat će o dugoročnom razvoju federacije. Podsjetimo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je u februaru ove godine odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi, prioriteti ovog entiteta do 2034. godine.
2: Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu, a jedna od njih je i pristup objektima. Analiza sprovedena u Banja Luci pokazala je da su turistički objekti najmanje pristupačni objekti osobama sa invaliditetom, a samo jedan hotel ima prilagođene prostore. Analizirano je 100 različitih objekata i rezultati nisu zadovoljavajući. U međuvremenu u Republici Srpskoj pripremljene su izmjene zakonskih rješenja. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Analiza pristupačnosti 100 kulturnih, sportskih, turističkih i trgovačkih objekata u Banja Luci, koju je provelo Udruženje žrtava saobraćajnih nezgoda STEP, pokazala je da su osobama sa invaliditetom najmanje pristupačni objekti u sektoru turizma u ovom gradu. Direktor Udruženja STEP Dejan Trninić.
6: Imamo situaciju da samo jedan hotel u gradu ima prilagođene sobe za osobe sa invaliditetom, samo dva restorana u gradu imaju pristupačan toalet, a nijedan kafić nema pristupačan toalet. Samim tim on nije zadovoljio sve uslove pristupačnosti. Što se tiče objekata iz oblasti kulture i sporta, tu imamo djelomično zadovoljavajuću pristupačnost. Zapravo su najpristupačniji objekti u gradu, tržni centri i benzinske pumpe.
5: Sa ciljem poboljšanja pristupačnosti u oblasti turizma, resorno ministarstvo u Republici Srpskoj formiralo je prije 2 godine radnu grupu koja je pripremila izmjene zakonskih rješenja. U prijedlog novog zakona o ugostiteljstvu uvedena je mogućnost dodjele oznaka pristupačnim objektima, ali i podsticaj za objekte koji omoguće pristupačne sadržaje. Pomoćnik entitetskog ministra turizma Predrag Teši.
7: Uradit ćemo sada prvo pravilnike za ona i uputstva za objekte ugostiteljske, šta oni trebaju da ispune da bi njihovi objekti bili pristupačni. Također ćemo raditi jednu digitalnu mapu da budu ti objekti vidljivi svim korisnicima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
5: Projekat udruženja STEP, usmjerene na unapređenje pristupačnosti, podržao je Caritas Bosne i Hercegovine. Rukovodilac projekata za osobe sa invaliditetom u Caritasu Zlatko Malić naglašava da su standardi regulisani međunarodnim dokumentima, ali i zakonima i pravilnicima u Bosni i Hercegovini.
8: Mi smo u posljednjih 10 godina radili analizu pristupačnosti u nekih 20-25 gradova i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što možemo reći da je situacija vrlo slična u svim gradovima. Izuzeci su, dakle, jednim dijelom Banja Luka, Sarajevo, Trebinje, gdje je pristupačnost nešto bolja u odnosu na ruralne sredine.
5: Inače, u Banja Luci postoje novoizgrađeni javni objekti i stambene zgrade koji su dobili upotrebne dozvole, iako ne ispunjavaju standarde pristupačnosti. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Predstavu Gorocvet večeras će u takmičarskom programu Festivala BH Drame u Zenici odigrati glumci pozorišta Bora Stanković Vranje iz Srbije. Po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Ivana Vukovića, ova komedija govori o smaku svijeta. Predstavu Na slovo F sinoć su na matičnoj sceni odigrali glumci Narodnog pozorišta Sarajevo. Pripremila Danijela Regoje.
9: Prva hospitalizacija na psihijatrijskoj klinici u
10: Na slovo F je dirljiva priča o prijateljstvu između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici i gdje jedno drugom govore o svom životu. Ovaj komad istražuje ljudsku ranjivost i snagu kroz priče likova koji traže smisao o svijetu punom osude. Stoga je najvažnije da budemo iskreni prema sebi, a onda i prema svojoj djeci, ističe glumica Ejla Bavčić-Tarakčija.
11: Ja ne znam šta može biti na svijetu uopšte problem ili bilo šta da se neka stigma stavlja, pogotovo na djecu koja se traže. Jer kad vi odgojite dijete da prihvati prvo sebe onako kako jeste, onda nekako oblikujete čovjeka koji će biti funkcionalan za dalje sebi i svima oko sebe.
10: Srbijansku predstavu Gorocvijet u izvedbi pozorišta Bora Stanković Vranje večeras donosi takmičarski program festivala. Riječ je o praizvedbi Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića. Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život. Glumac Bojan Jovanović kaže: ovdje nema pozitivnog lika.
12: Svi mi smo izraziti negativci, čekamo smak sveta, a ne shvatamo da taj smak sveta nije u stvari pravilan.
10: Gorocvijet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 12 stepeni, Banja Luci 13, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen.
4: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kaknin-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Urednici javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine tuže državu. Upitani prenos utakmica Lige nacija.
4: Danas pred Senatom saslušanje kandidata za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini.
2: Različite reakcije nakon presude bivšim čelnicima oslobodiločke vojske Kosova. Nezadovoljne i albanska i srpska strana.
4: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.

0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući duel u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će za vikend igrati meč protiv domaće selekcije u Pretoriji. U naredna tri dana, do početka zvaničnih mečeva, naši teniseri će odraditi još pet treninga kako bi bili spremni i susrete dočekali u najboljoj formi. Slušamo selektora Zorana Zrnića.
3: Želim ovaj put da se zahvalim, ali da pohvalim sve naše igrače koji su ovaj put odazvali na vrijeme i ovaj put su interes reprezentacije stavili ispred svog ličnog interesa, ispred turnira koji su mogli igrati ove dvije nedelje i na taj način pokazali lojalnost i to zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova ovdje, imamo sve uslove za trening, imamo uslove za boravak, jako dobre, treniramo dva puta dnevno, ostalo nam još 4-5 treninga do početka mečeva i nadam se da ćemo iskoristiti najbolji mogući način da se prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, dobro raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečevi koji nas čekaju za vikend.
2: Pobjedom u meču protiv Južnoafričke Republike izborio bi se susret u februaru mjesecu naredne godine, koji bi BH tenisku reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Žreb parova bit će obavljen sutra. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola domaćeg prvenstva. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minutu, a strilac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela po jedna šansa na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor, Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugom minutu nadoknade vraća gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor, a ispostavit će se i da je to bio konačan ishod. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobojlija, te se primakao na 2 boda za ostatka za liderom Zrinskim. Nakon ove utakmice kompletirana je i tabela Premijer lige, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. Mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Sinoć je startovalo takmičenje UEFA Ligi Europe. Na programu je bilo 9 utakmica, a postignuto je 17 golova. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom pobjedom nad Celtom. Izdvajamo duel u Bukureštu, gdje je na neutralnom terenu zagrebački Dinamo odigrao bez golova sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Derbi večeri odigran je na San Siru, gdje je domaći Milan porazom otvorio nastup u Europi. Rossoneri su ugostili Benfiku te izgubili od Portugalaca 0:2. U remiju Šturma i Rena, Arjan Malić odigrao je prvih 46 minuta. Evo i ostalih rezultata. Anderlecht Lyon 1-2, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Bayer Leverkusen Celje 2-0, te Sunderland AZ Alkmaar 1:0. Večeras je na programu novih 9 utakmica, a na terene će i BH reprezentativci. Kerim Alajbegović bi trebao igrati i prema najavama italijanskih medija, očekuje se u startnoj postavi za utakmicu između Juventusa i holandskog Nijemehena. Haris Tabaković i njegov Salzburg gostuju ekipi Levskog u Sofiji, a Amar Memić sa češkom Viktorijom Plzen dočekuje belgijski Royal Union Saint-Gilles. Izdvajamo i utakmice Real Sociedad Bournemouth te Bešiktaš Marseille. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza u grupama B i D. Plasman iz B grupe izborile su Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će u osminu finala iz grupe D ići Francuska, Njemačka, Rumunija i Letonija. Slijedi rasplet i u ostale dvije grupe. Selekcija Srbije u C grupi opisala još jedan težak trijumf. Bili su na ivici poraza protiv Danske nakon što su izgubili prva 2 seta, no ipak uspjeli su podići nivo igre i izjednačiti na 2-2, a zatim u dramatičnom tie-breaku sa 16-14 obezbijediti izuzetno važnu pobjedu za prolaz dalje. O drugom mjestu u grupi odbojkaši Srbije će odlučivati u današnjem okršaju sa Belgijancima. Sigurna u ovoj grupi je Finska sa 4 pobjede i igraće protiv Estonije. Konačan plasman i parove osmine finala šampionata Europe dobit ćemo i nakon utakmica u grupi A. Grčka će tražiti pobjedu za prolaz dalje protiv Slovačke, dok će Italija i Slovenija igrati za 1. mjesto. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji?
4: Admiral.

0: 8 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U domu za starija lica u naselju Mosorovac na području Lukavca sinoć je izbio požar. Dvije osobe su sa opekotinama lica i tijela dovezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kako nam je potvrđeno sa UKC-a, povrijeđeni pacijenti su u veoma teškom stanju i na mehaničkoj su ventilaciji. Sve nadležne službe su na terenu i utvrđuje se uzrok požara. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u državnom parlamentu i savjetu ministara zbog nepoštovanja zakona o javnom RTV sistemu. Od sutra se obustavlja dio programa zbog teške finansijske situacije i blokiranih računa. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, kako navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije, koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Na jubilarnom izdanju festivala učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Postavka obuhvata djela iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video art, a posjetioci će moći pogledati do 25. novembra. Govore rukovodilac Međunarodne galerije portreta Tuzla i selektor Interbifepa Ambra Čebić i dobitnik potkupnih nagrada za crtež umjetnik iz Bosne i Hercegovine Almir Šehić.
1: Dobitnici otkupnih nagrada za crtež su umjetnik Almir Šehić iz Bosne i Hercegovine, a za grafiku poljski umjetnik Jacek Mahovski. Dobitnice nagrade za fotografiju su Ana Stojković i Jana Jovašević. Zatim dobitnik diplome za video art njemački umjetnik Sergej Hismatov. Diploma Ismet Mujezinović je pripala japanskom umjetniku Minoru Goto, a diploma James Haim Pinto našem Tuzlaku, fotografu Muneveru Salihoviću.
2: Nastavlja se ciklusa Ljudi od zemlje, u stvari rađeni od zemlje. Ono što sam ja putujući po raznim gradovima po svijetu uzimao pomalo zemlje od svakog mjesta. I ta zemlja se u stvari služi kao dodatak tom radu i u stvari zove se Ljudi od zemlje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 12 stepeni, Banja Luci 13, Mostaru 17 i u Neumu 21 stepen. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1. U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: 8 je sati i 5 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I ovog 17. dana septembra prva vijest jutros ne lijepa. U domu za stare osobe u naselju Mosorovac na području Lukavca izbio je požar i prema informacijama dvije osobe jutros oko 2 sata u teškom stanju sa opekotinama dovezene su u KC Tuzla, a zbog opekotina hospitalizirana su dva pacijenta, potvrdila je to portparol KC Tuzla Ersija Ašče. Stanje oba pacijenta je teško. Okolnosti izbijanja požara, razmjere, posljedice tek trebaju biti utvrđene, no sigurno da se ponovo otvara pitanje sigurnosti u ustanovama kojima porodice povjeravaju brigu o svojim najbližim, posebno osobama koje zbog starosti, bolesti ili otežanog kretanja ne mogu samostalno skloniti se iz ili od opasnosti. Ovo je sigurno vijest

broj 1 ovog 17. septembra i govorit ćemo o ovome u toku dana u programu BH Radija 1. A u otvorenom studiju uobičajeno družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Prva od njih, finansiranje zdravstvenog sistema. To je tema o kojoj će biti riječi na konferenciji Održivo zdravstvo u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naredna tri dana Travnik je mjesto susreta obrtnika, poduzetnika, poslovnih ljudi, kreativaca i posjetitelja iz Bosne i Hercegovine i regije. Počinje međunarodni sajam Obrt Expo. Udruženje za hipoterapiju i terapijsko jahanje Iskra danas će svečano otvoriti svoja vrata, čime počinje s radom prvi centar za hipoterapiju u Bosni i Hercegovini. A večeras na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel počinje Kastel Rock Fest, donosi tri festivalske večeri na kojima će nastupiti velika domaća, regionalna i svjetska imena. Osim ovoga što jesmo najavili, sigurno ćemo vam donijeti dosta dobre muzike, servisne informacije, vijesti iz sporta, kulture, svega onoga što nam život može učiniti ljepšim, ali vjerujem da će tu biti i korisnih informacija. Ovo prijepodne sa vama dijele muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin, dobar vam dan, dobro nam došli.

0: konferencija Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite održava se danas u Mostaru u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona i u saradnji sa Ministarstvom zdravstva HNK. Tim povodom naša sagovornica je portparol Zavoda, gospođa Alenka Ban. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan, veliki pozdrav za vas, slušatelje BH Radija 1.
0: Evo, rekoh naziv konferencije, održivo zdravstvo, financije, prevencija, perspektive zdravstvene zaštite. Šta za zavod znači održivo zdravstvo? Na čemu se to održivo zdravstvenog sistema konkretno treba temeljiti?
1: Pa evo, upravo zbog toga smo organizirali ovu konferenciju koja će okupiti uistinu stručnjake iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i okruženja, da vidimo koji su to način na koji zdravstveni sustav može biti održiv. Naravno, financiranje je jedno od prvih pretpostavki, znači financijska konstrukcija je jedna od prvih pretpostavki, međutim tu je sigurno i prevencija i želimo kroz konferenciju vidjeti koje su perspektive zdravstvene zaštite u budućnosti. Upravo zbog toga smo i pozvali sve eminentne stručnjake kako iz države Bosne i Hercegovine, tako i iz okruženja, da govorimo o ovoj temi, da razmijenimo iskustva i vidimo gdje se možemo poboljšati u smislu što možemo konkretno napraviti kako bi uistinu poduzeli određene korake ka boljem i održivijem zdravstvenom sistemu. Sama konferencija podijeljena je u tri tematska bloka. Prvi tematski blok je financiranje, odnosno financiranje zdravstvenog sustava, izazovi i ograničenja. I upravo u tom tematskom bloku, pored predavača će biti direktor našeg zavoda, gospodin Andrej Čović, ali će sudionici u samoj panel raspravi biti profesorica dr. Vlatka Martinović, magistar Muamer Kosovac, znači direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, potom Denis Kustić,
0: Ja vjerujem da vi jeste okupili relevantne sagovornike koji mogu govoriti o ovim temama i svaka od njih, svaki panel koji ste naveli, vjerujem je i našim slušateljima zanimljiv. Koji su to u biti najveći izazovi u finansiranju zdravstvene zaštite na vašem području?
1: Pa vidite, najveći izazovi su uvijek, zdravstvo samo po sebi je vrlo kompleksno. Svjedoci ste da svaki dan imamo sve više novih nekih disciplina liječenja, novih načina liječenja i novih, ajmo reći, tehnoloških dostignuća. Sve to treba pratiti i naravno sve to iziskuje novac. Pored toga imamo sve starije stanovništvo i sve bolesnije stanovništvo kojemu je potrebna zdravstvena zaštita. Također, zdravstvo je samo po sebi grana u kojoj kontinuirano nedostaje novca. Znači, potrebno je iznaći nove načine financiranja zdravstvenog sustava, odnosno nove načine kako bi financiranje zdravstvenog sustava bilo stabilnije.
0: Vjerujem da ovo starenje stanovništva koje jeste pomenuli dodatno povećava pritisak na zdravstveni sistem. Potrebe se povećavaju, a nekako sa tom količinom novca kojim raspolažemo stagniramo.
1: Tako je, jer evo imate situaciju da je prije godinu dana otprilike donesen novi zakon o doprinosima gdje je stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjena i starim smanjenjem stope doprinosa smanjili su i prihodi zavoda, a samim tim zavodi naravno automatski imaju manje novca, međutim suprotno tome zdravstveni sustav svaki dan zahtjeva više novca. Kao što sam kazala, zdravstvene ustanove imaju nove načine liječenja, imaju nova nekakva tehnološka dostignuća koja je potrebno pratiti kako bi naši osiguranici ovdje imali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i onako zdravstvenu zaštitu u skladu sa vremenom u kojem živimo. Potom imate sve više starijih stanovništva koje se više oboljeva. Svaki dan rastu potrebe za lijekovima jer imamo jako puno kroničnih pacijenata, da vam ne kažem u to, i svaki dan se povećava broj oboljeva.

0: na ove kronične. Potom imate kontinuirani rast oboljelih od karcinoma. Sve su to jako skupa liječenja i jako istisna liječenja koja zahtijevaju dosta novca.
1: Tako da je... Jasno da je tako, sa druge strane, kada vam dođe pacijent, onda kaže ja sam cijeli svoj životni radni vijek izdvajao novac i očekuje da dobije neku kvalitetnu uslugu. I često tako se govori da je prevencija ulaganje koje smanjuje buduće troškove. Koliko se danas zaista može ulagati u prevenciju u ovom kontekstu?
0: Pa vidite, ja ću vam samo kazati jedan podatak, a to je da, na primjer, jedna oboljela osoba od raka dojke, za njeno kompletno liječenje, kada je to već znate da je ova faza, za njeno kompletno liječenje je potrebno 130.000 kuna. Sad zamislite koliko je to novca u odnosu na preventivni program koji se može provesti. Ili... naš kanton je 2019. godine započeo sa tim preventivnim programom ranog otkrivanja raka dojke i u taj program je uloženo par miliona konvertibilnih maraka. Kroz program 3 godine su prepoznate 35 osoba koje su imale određene promjene. Ne kažemo da je bio rak, ali su bile određene promjene, što znači da su potencijalno u budućnosti to trebali biti onkološki pacijenti. Sad znam se tih 35 osoba da nije tako na vrijeme otkrilo bolest, koliko bi koštalo njihovo liječenje. Samo za njihovo liječenje bilo potrošeno 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Znači, preventivni programi su u svakom slučaju isplate. I isplate izdvajati novac za preventivne programe, jer svugdje u svijetu je prevencija nešto što se daje primat.
1: To je nekako u biti, po ovome što ste kazali, najveći prostor za uštede, jeli? A bez smanjenja kvalitete zdravstvene zaštite.
0: Vidite, to je za zdravstveni sistem je to prostor za uštede, a za same pacijente, za oboljele, je to šansa za kvalitetniji život, za duži život, za veću šansu za preživljavanje, za lakše liječenje. Znači, to je obostrana korist. To je korist i za pacijente, ali korist i za zdravstveni sistem.
1: Vjerujem da će i današnja konferencija polučiti dobrim zaključcima koji će biti primjenjivi u praksi, svakako prije svega u korist pacijenata, svi se možemo naći u toj situaciji. Gospođo Ban, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama. Hvala vama na izdvojenom vremenu.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Alenka Ban, portparol Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Povod našeg razgovora jeste današnja konferencija koju organizuju u Mostaru, a nosi naslov Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.

Evo još jedna informacija koja se tiče zdravstva. Simpozij doktora medicine sa međunarodnim učešćem bit će održan od danas do 20. septembra u Doboju, a fokus je prevencija i jačanje primarne zdravstvene zaštite kao temelja stabilnog zdravstvenog sistema, kazala je predsjednik organizacionog odbora Tanja Ješić-Petrović. Ona je pojasnila da će šesti simpozijum biti održan pod nazivom Promocija znanja, prevencija bolesti i da će obuhvatiti predavanja i interaktivne panel diskusije kao i niz stručnih radionica namijenjenih praktičnom usavršavanju.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Naredna tri dana Travnik je mjesto susreta obrtnika, poduzetnika, poslovnih ljudi, kreativaca i posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i regije. Danas počinje Međunarodni sajam Obrt Expo. Tim povodom naša sagovornica je predsjednica Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona, Dijana Biletić. Gospođo Biletić, dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
1: Evo, rekoh, sajam će biti zaista bogat, predstavit će se brojni izlagači iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali dolaze i ljudi iz regije. Šta je ono što mogu vidjeti i doživjeti svi posjetitelji?
2: Da, pa evo, rekla bi da smo od prošle godine od neke ideje koju smo pretvorili u prvi sajam, ove godine otišli ne samo jednu stepenicu više, nego smo napravili međunarodni sajam i s nama su izlagači iz Republike Hrvatske, Srbije i Turske. Tako da, kažem, osim naših izlagača koji imamo iz Srednje Bosne, ali cijele Bosne i Hercegovine, gdje svi koji dođu imate priliku vidjeti i ponudu od zemalja koju sam navela. Imamo preko 70 izlagača. Naši obrtnici naravno uvijek imaju svoje lijepe proizvode koje će predstaviti, gdje stoji naravno nečiji rad, znanje, odricanje, hrabrost i često godine truda. Evo, nadam se da ćemo imati podršku posjetitelja da dođu upravo i vide ono što im nude.
1: Ali osim ovog izlagačkog dijela imate tu i zanimljiva predavanja i za obrtnike sigurno.
2: Naravno, imamo svaki dan predavanja, imat ćemo predavanje o zdravijem načinu života, fitnessu i tako to je danas. Sutra imamo nastupe srednjih kuharskih škola Donji Vakuf i Vitez, gdje će djeca kuhati paste i palačinke. Naravno, to će se biti besplatno za naše posjetitelje. I također sutra imamo jednu prezentaciju na temu zaštite intelektualnog vlasništva. Subota nam je onako dan malo opušteniji i imat ćemo tamburaše, nagradne igre i neki zabavni program.
1: E, budući da ste pomenuli mlade kuhare, zanima me koja zanimanja i obrti danas imaju najveću potražnju, budući da često govorimo o nedostatku radne snage i odlasku mladih ljudi.
2: Da, pa gledajte, rekla bi da su tu zanati sad. Ne znam sad konkretno za koji je najveća potražnja, međutim stavila bi naglasak na to da nam danas zaista nedostaje zanata i upisa u srednje škole zanatke. Evo, recimo da imamo samo dvije kuharske škole, Vitez i Donji Vakuf, i mislim da bi se moglo malo nešto poraditi na tome da se djeca po završetku osnovne već škole upućuju dalje za upise u neke zanate i neka zanimanja možda za koja mi

0: Budući da govorimo o sajmu koji u svome naslovu, jel, u nazivu nosi ime Obrt Expo, u kakvom su trenutno položaju, u kakvom je položaju obrtništvo kod nas, evo kod vas u Srednjobosanskom kantonu, da ne kažemo u Bosni i Hercegovini? Koji su to najveći problemi sa kojima se obrtnici suočavaju? Da li su to, ne znam, evo već smo kazali, nedostatak radne snage, da li su to visoki troškovi poslovanja, administrativne ili nešto slično?
1: Pa sve od ovog što ste naveli, još mnogo toga što bi se moglo staviti naglasak na to, ali evo recimo da su to ta neka top 3 ključna problema sad što ste vi rekli, radna snaga svakako, ali evo nadam se da ćemo nešto u nekoj budućnosti uspjeti, radimo i na tome da se rješavaju takvi problemi, ali evo, kroz ova 3 dana zapravo želimo više nekako staviti naglasak na ono što nam je lijepo i da ljudi dođu i da uživaju na sajmu.
0: Evo, kada kažete ono što je lijepo, vidjela sam da će biti tu i neki besplatni vozič koji će prevoziti posjetitelje do samoga mjesta održavanja sajma i vjerujem da će biti lijepo i zanimljivo.
1: Pa da, evo, to nam je ove godine onako, mislim, atrakcija. Svaki dan u vrijeme trajanja sajma od 10 do 18 sati vozić će voziti besplatno sve zainteresirane od centra Travnika do Pirote i nazad, tako da mislim da osim što će im biti lijepo da se provozaju, mogu doći, imaju priliku oni koji nemaju možda sredstvo da se prevezu do Pirote, mogu doći i besplatno da.
0: U svakom slučaju bit će lijepo i zanimljivo, vjerujem, i želim vam svakako sreću i na održavanju sajma da zaista poluči dobrim rezultatima. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam, hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo gospođa Dijana Biletić, predsjednica Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona, a povod našeg razgovora, kako ste mogli čuti u prethodnim minutama, jeste međunarodni sajam Obrt Expo koji počinje danas i traje naredna 3 dana u Travniku.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 8:33, vrijeme da saznamo kako je stanje na cestama, a budući da na web stranici Bihemka vidim crvena slova, onda sigurno da ima nekih problema. Amra Musagić, dobar dan ili dobro jutro, da li ima problema u odvijanju saobraćaja?
4: Dobro jutro Irvana, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav za sve vaše vrijedne kolege i naravno sve naše slušalce. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak na dionici puta Žepče Magle, saobraćaja se usporeno jednom trakom naizmjenično, a zbog velike frekvencije vozila na mjestu nezgode formiraju se duge kolone vozila. Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve su tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima, gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1, KKN Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Lugojno, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje. Zbiham kao ugodan dan i sretan vam puđari.
3: Hvala lijepo Amra, također i vama ugodan dan, poštovani slušatelji. Bila je to Amra Musagić.
0: Vrijeme je za vrijeme.
3: A meteorolozi kažu temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Jajce i Livno 10, Sanski most i Srebrenica 11, Banja Luka, Sarajevo i Zenica 13, Doboj i Tuzla 14, 16 izmjereno u Bihaću, 17 u Trebinju, 18 u Mostaru, u Neumu 21, u Gradačcu trenutno najtoplije 23 stepena. Tokom dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša. Puše slab vjetar, jugozapadni na jugu, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Predstavu Gorocvet večeras će u takmičarskom programu festivala BH Drame u Zenici odigrati glumci pozorišta Bora Stanković i Vranje iz Srbije. Ova komedija govori o smaku svijeta. Predstavu Na slovo F sinoć su na matičnoj sceni odigrali glumci Narodnog pozorišta Sarajevo. Hroniku festivala BH Drame u Zenici donosi Daniela Regoje.
1: Na slovo F je tekst Leile Kalamujić u režijskoj postavci Ive Milošević, koji kroz priču o mentalnom zdravlju progovara i o predrasudama ljudskoj ranjivosti, ali i snazi i volji za životom. Predstava se umjesto u Zenici igrala na matičnoj sceni u Narodnom pozorištu Sarajevo.
2: Niko nije psihijatrijski liječen, rani psihomotorni razvoj uredan,
1: U predstavi pratimo razvoj prijateljstva između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici. Jedno drugom pričaju o određenim događajima iz svojih života koji su svaki na svoj način doveli do toga da njih dvoje sada budu na liječenju. Te njihove priče nisu samo puko pripovjedanje, već su scenski oživljene istovremeno kao sjećanje, ali i kao komentar.
2: Radi šta ću raditi? Ali 100 puta sam rekla, ako je hladno, hladno. I dobro, što

0: Ovaj komad je dirljiv, povremeno čak veoma tužan, međutim, u njega je utkan spisateljičin duhoviti nježan odnos prema ljudskoj duši, životnim krizama, potrazi za smislom, slobodom i ljubavlju. U ovoj ansambl predstavi igra 14 glumaca pretežno mlađe generacije i gotovo svi su sve vrijeme na sceni, u interakciji donose likove koji pričaju o delikatnim i bolnim temama, kao što su depresija i drugi psihički poremećaji, očaj, ogorčenost, pesimizam. Helena Vuković igra djevojku Nelu, ali svako od nas u jednom trenutku može biti Nela, smatra ona.
1: Ja mislim da je to Nelina nekako najveća boljka, što je ona pokušavajući da nađe svoje mjesto i da nekome pripada, kao što je recimo njena porodica pa je nekako izgubila majku. Otac je u vrlo jednom otuđenom odnosu s njom. Zatim nema prijatelja, ispisala se sa fakulteta i tako dalje. Tako da mislim da je ta njena želja za pripadanjem jako bitna da nađe tu neko svoje mjesto, ali pošto ga ne nalazi, onda ide u tu neku iluziju da izmašta taj neki svijet kao što je odnos sa njom. Svako od nas, kad nam je teško, moramo naći mehanizme da se borimo sa stvarnošću, da je doživljavamo na lakši način. Neko će bježati u iluzije, neko će posezati za nekim, neću reći opojnim, ali eto čime god sredstvima. Neko će se baviti sportom pa će uspjeti naći svoje mjesto. Tako da svi imamo neke svoje različite puteve. Mi smo htjeli da su to ljudi koji su mi. Svako od nas može biti taj čovjek. Oni ni po čemu nisu drugačiji, ne izgledaju drugačije. Mislim, samo nose tu jednu duševnu bol koja se sutra može desiti i nama.
0: Nelinog prijatelja Alena tumači Haris Bidžan. Njihovo prijateljstvo je u nemogućim uslovima izraslo u pravo, iskreno povjerenje, a dodatno ih je zbližila i seksualna orijentacija, jer su oboje skloni osobama svog pola. Međutim, kako se to i kaže u jednom trenutku u predstavi, ne zaboravi gdje živimo. Haris Bidžan.
2: Iako postoji dosta tih društveno problematičnih tematika u predstavi, mislim da je ova najbitnija. Da su empatija i slušanje i gledanje interesovanja za onog pored preko puta sebe najbitniji i da ispostavit će se to nešto što je Neli trebalo da ozdravi u stvari na neki način. Isto kao što je možda i Alenu trebalo. Kao bilo kome ko se nosi sa sličnim problemima, mislim da većini tih ljudi je samo potrebno da ih neko stvarno čuje i da ih neko stvarno vidi. A mislim da Alen polazi iz toga što on nema nikoga ko će ga slušati i čuti. Prije svega u roditeljima nema ljude koji ga slušaju i koji ga čuju, onda o razredu i školi nemam šta suvišno je pričati i onda mislim da je to neka njegova filozofija da on pokušava biti taj koji bi htio da bude neko koga on ima u životu, a nema. Tako da mislim da su to najbitnije teme zapravo u ovoj predstavi. Empatija, ljubav, najjednostavnije, a najbitnije i najefektnije. Isto kao što je bitno prihvatiti sam sebe, mislim da to vjerovatno samo po sebi nije dovoljno. Vrlo je bitno da imamo nekoga ko nas prihvata tačno onakvi kakvi jesmo.
3: Doktorica je rekla da sve moraš pojesti. U kesi imaš slatkiša, uzmi šta hoćeš. Čujemo.
4: Šta se ovdje radi?
3: Šta rade ljudi u bolnici, osim što čekaju dan da će izaći? Koju kremu dolazi do mene?
0: Komad istražuje ljudsku ranjivost i snagu kroz priče likova koji traže smisao u svijetu punom osude. Svaka osoba na toj klinici nosi svoju priču, svoju ranu zbog koje je završila tu gdje se nalazi. Ova predstava stoga i razbija predrasude o psihijatrijskim bolnicama kao kazamatima. Predstava ne daje odgovore, već daje prostor da se i mladi, ali i roditelji u njoj prepoznaju. Najvažnije je stoga da budemo iskreni prema sebi, a onda prema svojoj djeci, ističe glumica Ejla Bavčić-Tarakčija.
5: Ja mislim da bi ovu predstavu trebali gledati i roditelji, staratelji, ne moraju biti biološki roditelji, apsolutno, i djeca, jer je jako važno da razgovaramo o ovoj temi, da budemo svjesni, da prihvatimo prvo sebe onakvi kakvi jesmo, a onda kad prihvatimo sebe, da prihvatimo i svu našu djecu sa svim, jer ja ne znam šta može biti na svijetu uopšte problem ili bilo šta da se neka stigma stavlja, pogotovo na djecu koja se traže. Jer kad vi odgojite dijete da prihvati prvo sebe onako kako jeste, onda nekako oblikujete čovjeka koji će biti funkcionalan za dalje sebi i svima oko sebe. Tako da mislim da je to jako, jako važno. A nažalost, u vrijeme kako živimo i kako nam je sve lažno i kako se svi skrivaju iza svega, nekako čini mi se da nećemo daleko dogurati, a nažalost naša jadna djeca gdje će otići.
3: Izvini, molim, fakat nisam znao, tehničar mi rekao kad si izašla.
4: E, nema veze, stokako.
3: Znala, malo
4: pije, srpi. Evo. Nego... Kakav je tebi taj
3: geozadnišnjira? Yes! Saša!
0: Pratećim programom juče je promovisana knjiga Tri drame za djecu, praizvedbe, čiji su autori Benjamin Bajramović i Nedma Čizmo. Knjiga je objavljena u ediciji Tri drame, a u okviru izdavačke djelatnosti Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Sva tri teksta imala su svoje praizvedbe na sceni Zeničkog pozorišta. A o značaju njihovog publikovanja govori Nedma Čizmo.
6: Pa jako mi je drago što imamo tri dramska teksta za djecu u jednoj knjizi konačno ukoričeno. Iz prostog razloga što imamo jako puno dramskih grupa, dramskih sekcija, ljudi koji rade sa djecom i mladima i koji imaju problem sa nekim nedostatkom tekstova za djecu, koji ili se ponavljaju ili su već igrani ili jednostavno teško je dobiti autorska prava za izvedbu i stalno nas kontaktiraju i pitaju, pa tako da sad baš mi je izuzetno drago da u sklopu našeg izdavaštva edicije Tri drame Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, sada imamo i tri dramska teksta za djecu.
0: Nedma Čizmo, autorica je tekstova Vilenjaci i Oslobodite umjetnike, a Benjamin Bajramović teksta Ptica od pijeska.
7: Tekst je vrlo izrazito tendenciozan, jel, ima jedan vrlo poseban odnos prema ovom današnjem materijalizmu. Pogotovo imam dojam da mlađa generacija se dosta uvila u taj materijalizam kao u nekakvu deku. I da je zapravo materijalistički uspjeh postao jedna vrlo važna moralna ljestvica. A s druge strane, imam dojam da u našoj dječjoj književnosti, ne samo pozorišnoj, nego uopšte našoj dječjoj književnosti, se pomalo otišlo od onog nekakvog starinskog, fantastičnog, onog nekakvog starinskog građenja, nekog izgradnje nekog bajkovitog svijeta. I onda sam se okušao u tome da se kroz taj dječji komad izgradi jedan fantastični svijet koji je u samom komadu zapravo bijeg iz ovog materialističkog svijeta.
0: Srbijansku predstavu Gorocvijet u izvedbi pozorišta Bora Stanković Vranje večeras donosi takmičarski program festivala. Riječ je o praizvedbi Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića. Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
8: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Udruženje za izgradnju mira u saradnji sa partnerskim organizacijama Propisi koleđom Ujedinjenog svijeta u Mostaru najavljuje trodnevnu proslavu i obilježavanje Međunarodnog dana mira koja će biti od danas do 19. septembra u Mostaru. Bogat program obuhvatit će niz radionica, panel diskusija, kulturnih i umjetničkih događaja sa ciljem promocije nenasilne komunikacije međureligijskog dijaloga i aktivizma. Među mladima program počinje radionicama udruženja Dignitet o kreativnom pisanju, slikanju i razvoju lokalnih inicijativa u Narodnom pozorištu Mostar, a u 18 sati u Narodnom pozorištu bit će održano okrugli sto o temi međureligijski dijalog u praksi, šta zaista gradi mir u Bosni i Hercegovini. A u vremenu kada bilježimo

0: Sve više nasilja među mladima, sve manje empatije i sve veću potrebu da živimo pod navodnicima našminkane Instagram živote. Udruženje za edukaciju i razvoj dignitet donosi predstavu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim jer udara pravo u srž problema. Kroz snažnu kombinaciju scene, pokreta i plesa, riječi i emocija, predstava Šta radiš ovdje govori o onome što često vidimo, a o čemu još uvijek nedovoljno govorimo. Društveno angažovana predstava Šta radiš ovdje bit će održana večeras u Jablanici u 20 sati, a nakon predstave bit će održana i panel diskusija posvećena temama koje predstava otvara: položaju mladih, prevenciji nasilja, sigurnosti, odgovornosti zajednice te ulozi žena i mladih u izgradnje mira. A upravo ovim informacijama koje se tiču događaja u Mostaru i Jablanici zatvaramo ovaj sat druženja u Otvorenom studiju. Sa vama su Fadil Hamzić, Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 9 sati. Također donosimo zanimljive sadržaje. Prva od tema o kojima ćemo govoriti jeste hipoterapija i terapijsko jahanje.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Neke melodije imaju moć da nas u trenutku vrate u crno-bijele filmove i stara romantična vremena. U muzici dana BH Radija 1 idemo u Napulj i davnu 1965. godinu, gdje je počela priča o jednoj od najljepših posveta izgubljenoj ljubavi. Slušamo Dragana Stojnića i pjesmu Bila je tako lijepa.

zreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

0: Svaki put vaša BH pošta.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

9 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U domu za starija lica u naselju Mosorovac na području Lukavca noćas je izbio požar. Dvije osobe su sa opekotinama lica i tijela dovezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kako nam je potvrđeno sa UKC-a, povrijeđeni pacijenti su u veoma teškom stanju i na mehaničkoj su ventilaciji. Sve nadležne službe su na terenu i utvrđuje se uzrok požara. U Mostaru će danas biti održana konferencija posvećena održivom zdravstvu, finansiranju, prevenciji i perspektivama zdravstvene zaštite. Na konferenciji će učestvovati zdravstveni radnici, predstavnici zdravstvenih ustanova, zavoda i drugih nadležnih institucija, te donosioci odluka u području zdravstva, ali i predstavnici lokalnih zajednica i realnog sektora. Konferencija će omogućiti razmjenu znanja i iskustava, razgovor o važnim pitanjima, te o mogućnostima daljeg razvoja i unapređenja zdravstvenog sistema. Albanci koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine i noća su kamenjem gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine. Demonstranti su juče kamenovali sjedište Euleksa i zgradu kosovske vlade, te su najavili da će nastaviti proteste zbog presude u Hagu koju smatraju nepravednom. Specijalizovano vijeće u Hagu prvostepeno je osudilo bivše vođe OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasničija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, a Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji i Iranu, uprkos protivljenju dijela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlaštenja za uvođenje carina. Zakon omogućava predsjedniku da uvede carine do 100% na robu iz 5 najvećih kupaca ruske nafte ili prirodnog gasa. Predviđene su i sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, članovima vlade i financijskim institucijama. Zakon obuhvata i sankcije usmjerene na iranski energetski sektor i sektor naoružanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 13, Stepeni i Doboju 14, Bijeljini 15, Brčkom 16, Trebinju 17, Mostaru 18 i u Neumu 21 stepen. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: uvijek ide. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje za hipoterapiju i terapijsko jahanje Iskra danas će svečano otvoriti svoja vrata u Lokvama kod Hadžića u blizini Sarajeva. Otvaranjem Iskre počinje s radom prvi centar za hipoterapiju u Bosni i Hercegovini. To je mjesto u kojem će djeca kojoj je potrebna dodatna podrška u razvoju motorike, ravnoteže, koordinacije i držanja tijela imati pristup stručno vođenoj terapiji uz pomoć pokreta konja. To je povod našeg razgovora sa gospođom Jelenom Bralović, magistricom fizioterapije i radne terapije, ujedno i osnivačicom Iskre. Gospođo Bralović, dobar vam dan, dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
1: Evo, ja ću vas zamoliti da nam opišete taj put, koliko je trajao put od ideje do današnjeg, evo, svečanog otvaranja, do ovog jednog velikog stresnog dana. Kako je nastala ideja uopšte da pokrenete udruženje Iskra i prvi centar za hipoterapiju u Bosni i Hercegovini?
2: Po putu je trajao otprilike oko 3 godine, 2023. kupili smo zemljište, dugo smo i to, pola godine smo i to birali u želji i nadi da nađemo što mirnije mjesto, što ljepšu prirodu. E, posle toga je išla dokumentacija, projektna, dozvole za građenje i onda posle toga 2 godine trajalo je građenje i evo sad smo konačno to privele kraju. Želja je bila, rodila se želja upravo iz tog razloga kako bi što bolje uslove osigurale i kako bi djeca što bolje uslove imale da kad uđu ovdje na terapiju, da terapija bude što efikasnija.
1: Evo, kad kažete terapija, šta je zapravo hipoterapija? Vjerujem da dosta naših slušatelja ne zna šta je to hipoterapija i po čemu je se razlikuje od terapijskog jahanja. Ako se razlikuje
2: se hipoterapija, u stvari fizioterapeutski ili okupacijalno-terapeutski pristup koji koristi pokret konja kao dio stručnog tretmana. To u suštini dio fizioterapije ili okupacijalne terapije. Dok kod terapijskog jahanja konjičke aktivnosti prilagođene s osobama s teškoćama, usmjerene na ostvarivanje individualnih terapijskih razvojnih ciljeva, gdje je u suštini cilj da kroz sportske elemente dijete uči jahati, ali u obliku terapije. A postoje i naravno druge aktivnosti koje su isto terapijskog karaktera, kao što je rad sa zemlje i terapijska vožnja kočije. Nažalost, to još uvijek nemamo tu, ali nadam se da će i to biti.
1: Kako pokret konja utječe na motoriku, na ravnotežu, na koordinaciju, na držanje tijela?
2: Pa, iz tog razloga se baš i koristi konje, zato što konj ima trodimenzionalni hod koji je najsličniji čovjekovom. Njegova frekvenca kretanja je od 90 do 110 koraka u minuti, što je najsličnije čovjekovom hodu. Iz tog razloga, dok dijete sjedi na konju, dešava se stimulacija, to je svi pokret

0: konja sa Pelješca, sa Karlovce, konja prebacuju se na jahače u Karlovcu, a isto tako i na ostatak, na drugi dio, na trup i na ostatak tijela. Učinci hipoterapije su stvarno i terapijskog jahanja mnogobrojni. Ako krenemo od neuromotorike, dolazi do regulacije tonusa, ravnotežnih reakcija, do poboljšanja simetrije, uspravnog držanja preko upravo te mobilizacije, zelite što sam malo prije rekla, uspostavlja se pravilan obrazac kretanja, to je pravilan ritam i dolazi do treninga učenja ljudskog hoda. Kad je senzomotorika u pitanju, isto jako bitan benefit, počećemo bolju svjesnost o svom tijelu, svjesnost o okoline, buđujemo duboke osjete. Kod psihomotorike isto dolazi do savladavanja straha od kretanja, razvoja identiteta, razvijanje odnosa, veselje, aktivnost, sudjelovanje. Jako je isto bitno za naglasiti da kod djece, a i kod odraslih, razvijamo samopouzdanje. Ipak to dijete samo na sebe ponosno što uopšte iscijelo na takvu veliku životinju, jer percepcija je opet dosta drugačija kad sjedne na konja nego kad sjedimo na stolce ili kad stojimo. I što se tiče sociomotorike, dolazi do postanje harmonizacije korisnika, otvaranje prema okolini, socijalna komunikacija, što je jako bitno.
1: Sigurno da su mnogi benefiti, da, i za osobu koja ne treba neko stručno terapijsko jahanje ili hipoterapiju, znamo mislim koliko konji dobro djeluju na ljude, koliko su friendly, prijateljske životinje. Evo kada govorimo o ovome, konji su važni u samom procesu. Kako ste njih izabrali? Kako se oni pripremaju za terapiju?
0: Da, hvala vam na to pitanje, to je jako bitna stavka. Konji se trebaju pažljivo birati, ne možemo koristiti istog konja za sport, za terapiju. Ti konji trebaju biti jako mirnog karaktera, to je hladnokrvni konji koji neće reagovati na svaki dodir, na svaki podražaj. A isto tako i građa konja je jako bitna. Naši konji su baš posebno odabrani za terapiju, da kako bi mogli odraslu osobu staviti na konja, jednostavno gradili su tako da mogu podnijeti, izdržati tu svu težinu, jer ako ne znam, osoba ima 60 kilograma, onda se računa kao da ima 80, znači uvijek se dodaje. Jer nije isto raditi terapiju i sjediti na konju i raditi vježbe na konju i trenirati jahanje, to je jahanje.
1: Sa kojim izazovima se susreću osobe, odnosno djeca koja dolaze na terapiju? Koliko je porodicama u Bosni i Hercegovini dostupna, odnosno neophodna ova vrsta terapije?
0: Pa neophodna je, kao što sam navela one sve gore, benefite istog razloga je neophodna i mislim da se hipoterapija sama kao terapija u našoj državi tek sad počinje i pojavljivati i razvijati, a onda se da će u budućnosti biti puno poznati oblik terapije nego što je to danas.
1: Trenutno, da.
0: Trenutno i jako je bitno i naglasiti tu razliku između terapijskog jahanja i hipoterapije, što mnogi ne znaju, ali evo mi smo zato tu da uvijek pričamo o tome, da uvijek govorimo, da podižemo i svjesnost i ljudima i roditeljima, a mislim da na tu pitanje u suštini mogu i najbolje odgovoriti roditelji koji su dovodili svoju djecu gdje su, evo i iz mog dosadašnjeg iskustva, mi smo bile prezadovoljne sa rezultatima i to je u stvari i dovelo do te ideje da napravimo svoj centar koji će biti striktno samo terapijski, jer jako je bitno da dijete tu kad dođe da ne mora gledati druge sportiste koji mogu raditi sve, a oni u tom momentu ne mogu dosta toga uraditi. To dosta psihološki negativno može utjecati na dijete, tako da ti dobri rezultati koji su dosta postignuti i te sve stvari, a i jedan vid našeg patriotizma doveo upravo do te ideje da osnovimo ovakvu terapiju.
1: Koliko djece očekujete da će Iskra moći uključiti u rad? koliki su kapaciteti, hoće li...
0: Pa iskreno da vam kažem, to ćemo tek vidjeti, mi ćemo primiti koliko budemo mogli da primimo djece, ali iz tog razloga, s obzirom da su nažalost jako velike potrebe za tom vrstom terapije, ja se iskreno nadam da mi u nekoj budućnosti nećemo biti jedini centar koji će se baviti tim kako bi bukvalno mogla sva djeca onaj toj terapiji. Ali mi ćemo dati sve od sebe da stvorimo što bolje uslove i da napravimo što više termina da se to kvalitetno i dobro uradi, jer nije bitan samo ni taj kvantitet, mm-hmm. broj, jako je bitan kvalitet. Tako da koliko budemo mogli, onaj, naravno da ćemo dati sve od sebe da što više djece nam dođe.
1: Smijemo li sada pozvati sve ljude zainteresovane koji do sada nisu upoznati sa vašim radom da dođu danas u Lokve, da vam se priključe na ovom svečanom otvaranju?
0: Pa naravno, s tim što trebamo naglasiti da mi preko vikenda sad imamo dane otvorenih vrata, uh-huh. koji su baš predviđeni za bolje upoznavanje, da ljudima objasnimo šta radimo, kakva je to vrsta terapije, radit ćemo i simulaciju terapije. Tako da to ne može naravno danas doći, možda je... Znači, ne bi bilo
1: možda i bolje da dođe preko vikenda.
0: Možda i bolje da dođu na dane otvorenih vrata, jer...
1: Gospođo Bralović, hvala vam lijepo i sretno u radu.
0: Hvala vam puno, prijatno.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila je Jelena Bralović, magistrica fizioterapije i radne terapije, osnivačica Iskre, a povod našeg razgovora je što ovo udruženje danas svečano otvara svoje vrata u Lokvama kod Hadžića i počinje sa radom prvi centar za hipoterapiju u Bosni i Hercegovini.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U nastavku Kratki rezovi, filmska kritika na talasima Bek Radija 1, Mirza Skendera Gići u novome nastavku govori o filmovima koje morate pogledati.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
4: Deset filmova koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog podsjećanja na zaboravljena remek-djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici turske, austrijske, tajlandske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke također čine važan segment svjetske kinematografije. Old Boy, Chan-wook Park.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati, skoro 40 minuta, vrijeme da saznamo koje su to posljednje aktuelnosti na sportskim terenima. U studiju mi se pridružio Sandro Limić, dobrodošao.
2: Bolje te našao, Irvana, pozdrav tebi i pozdrav naravno slušalcima BH Radija 1. Evo, za ovaj 17. septembar nekako smo izdvojili tri teme, a to su tenis, fudbal i odbojka. Krenut ćemo od reprezentativnog tenisa, naime Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući duel u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri za vikend će igrati susret protiv domaće selekcije u gradu Pretorija, a u naredna dva dana, praktično do početka zvaničnih mečeva, najbolji bosansko-hercegovački teniseri će odraditi još nekoliko treninga kako bi bili spremni i susrete dočekali u najboljoj formi. Uoči žrijeba, ali i samih susreta, oglasio se i selektor bosansko-hercegovačke reprezentacije Zoran Zrnić, pa predlažem da čujemo šta je on to rekao u nastavku.
3: Evo, nalazimo se ovdje u Pretoriji, Južnoafričkoj Republici. Sjeli smo još u petak i počeli smo pripreme za predstojeći meč protiv Južnoafričke Republike. Želim ovaj put da se zahvalim, ali da pohvalim sve naše igrače koji su ovaj put odazvali na vrijeme i ovaj put su interese reprezentacije stavili ispred svog ličnog interesa, ispred turnira koji su mogli igrati već dvije nedelje i na taj način pokazali lojalnost i to zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova ovdje, imamo sve uslove za trening, imamo uslove za boravak, jako dobre, treniramo dva puta dnevno, ostalo nam još 4-5 treninga do početka mečeva i nadam se da ćemo iskoristiti na najbolji mogući način da se prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, dobro raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečeve koje nas čekaju za vikend.
2: Eventualnom pobjedom u susretu protiv Južnoafričke Republike, bosansko-hercegovački teniseri bi izborili susret play-offa u februaru mjesecu naredne godine, koji bi naše tenisere ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Sigurno je svakako da će kao i uvijek naši teniseri dati sve od sebe da ostvare povoljan rezultat protiv Južnoafričke Republike, kako rekao u danima vikenda, susreti na dalekom gostovanju, a navikli smo nekako da Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine mahom ide na gostovanja koja su zaista daleko. Kako rekao, žrijeb parova će biti obavljen sutra, tako da ćemo znati i ko će to protiv koga igrati u ovom duelu. Jedna od tema, najavili smo u današnjem Sport Pressu, je svakako i fudbal. Ono što je sinoć bilo svakako zanimljivo na polju domaćeg

0: klubskog futbala jeste zaostali susret drugog kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Banja Lučki Borac savladao Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostalom meču drugog kola domaćeg prvenstva, a evo i par detalja vezanih za taj meč. Naime, vodeći gol Banja Lučani su postigli već u 11. minutu. Strelac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centaršuta. U nastavku prvog dijela vidjeli smo još po nekoliko šansi na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor i kraja prvih 45 minuta Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u sudijskoj nadoknadi vratio gol prednosti, što će se ispostaviti kao konačan ishod ovog susreta. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobolija, te se primakao na svega 2 boda za ostatka za liderom Zrinjskim. Nakon meča govorili su trener Borca i Sloge, treneri Borca i Sloge Vinko Marinović i Perica Ognjenović.
1: U ova 2,5 mjeseca i možda i 15. utakmica koju igramo, uključujući evropske utakmice, ali sve u svemu, naš cilj je danas bio ovdje da osvojimo 3 boda i to smo uspjeli. Sad evo, ostaje nam utakmica u Širokom koja isto tako dolazi, dakle nemamo opet puno vremena za pripremu, ali evo, odmorit ćemo se i naravno idemo i u Široki da pokušamo da pred odlazak na ovu pauzu i tu utakmicu pobjedimo. Nećemo.
2: Čestitam ekipi Borca na zasluženoj pobjedi, čestitam mojim igračima na jednom kvalitetnoj partiji. Mislim da je bilo lepog fudbala i mislim da ljudi koji su došli na utakmicu nisu zažalili što su gledali ovu utakmicu.
0: Nakon utakmice između Sloge i Borca kompletirana je tabela Premijer lige Bosne i Hercegovine, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. A mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Sinoć je startovalo i takmičenje UEFA Ligi Evrope. Drugo po rangu UEFA-ino takmičenje krenulo je sa 9 utakmica, postignuto je 17 golova. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom, ali važnom pobjedom protiv Selte. Izdvojit ćemo i duel u Bukureštu, gdje je na neutralnom terenu zagrebački Dinamo odigrao bez golova sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Derbi večeri svakako je odigrana San Siru, gdje je domaći Milan porazom otvorio nastup u Evropi. Rossoneri su na kraju ugostili Benfiku te izgubili sa 0:2. U remiju Šturma i Rena Arijan Malić, bosansko-hercegovački reprezentativac, je odigrao prvih 46 minuta. Evo i ostalih rezultata: Anderlecht Lyon 1-2, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Bayer Leverkusen Celje 2-0, te Sunderland AZ Alkmaar 1:0. A večeras je na programu novih 9 utakmica Lige Evrope. Na terene će i ostali BH reprezentativci koji nastupaju u evropskim klubovima. Naime, Kerim Alajbegović bi trebao igrati i prema najavama italijanskih medija očekuje se u startnoj postavi za utakmicu između Juventusa i holandskog Nijmegena. Sumnje je podgrijao taj izlazak Alajbegovića u meču Serie A protiv Sassuola, ali evo kako stvari stoje, medicinski tim je potvrdio da je naš napadač u dobrom zdravstvenom stanju, te ga očekujemo, kako rekao, večeras u susretu protiv ovog holandskog kluba. Haris Tabaković iz Salzburg gostuje ekipi Levskog u Sofiji, dok će Amar Memić sa češkom Viktorijom iz Plzena dočekati belgijski Royal Union iz Senžila. Izvojit ćemo i duele Real Sociedad Bournemouth te Bešiktaš Marseille. Za kraj ovog sportskog pregleda idemo na evropsko prvenstvo za odbojkaše, gdje je kompletirana grupna faza u grupama B i D. Plasman iz B grupe su izborile Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će u osmini finala iz D grupe ići Francuska, Njemačka, Rumunija i Letonija. Slijedi rasplet i u ostale dvije grupe, a selekcija Srbije u C grupi je upisala još jedan težak trijumf. Bili su na ivici poraza protiv Danske, pošto su izgubili prva 2 seta, ali ipak uspjeli su podići nivo igre, te kao i u prethodnoj rundi protiv prethodnog protivnika izjednačiti na 2-2, te u dramatičnom tie-breaku sa 16-14 obezbijediti izuzetno važnu pobjedu za prolazak dalje. O drugom mjestu u grupi odbojkaši Srbije će odlučivati u današnjem okršaju sa Belgijancima. Sigurna u ovoj grupi je Finska sa sve 4 pobjede do sada i igraće protiv Estonije. A konačan plasman i parove osmine finala evropskog prvenstva dobit ćemo nakon utakmica u grupi A. Grčka će tražiti pobjedu za prolaz dalje protiv Slovačke, dok će Italija i Slovenija igrati za prvo mjesto. Irvana je

0: Toliko za ovaj sportski pregled.
1: Hvala ti lijepo, Sandro. Poštovani slušatelji, bio je to naš Sandro Limić. Ja, kako sam obećala na početku našeg druženja, jutros u Otvorenom studiju donosimo, osim sporta, kulture, mnogih sadržaja i vijesti iz svijeta muzike. Nakon pauze večeras na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel počinje Kastel Rock Fest. Do 19. septembra ovogodišnje izdanje donosi tri festivalske večeri na kojima će nastupiti velika domaća, regionalna i svjetska imena, kaže direktor festivala Siniša Tomić.
2: Imali smo pauzu nekih 8-9 godina i ja ove godine smo, ja i moj tim odlučili da napravimo ponovo Kastel Rock Fest, koji se održava od 17. do 19. septembra ove 2026. godine u Banjalučkoj tvrđavi Kastel. Moram reći da svi oni koji slušaju ovu emisiju pa razmišljaju Kastel vrijeme, da je rezervna varijanta sportska dvorana Borik, pošto su tri večeri pomenu onako baš dobri izvođači. Prvo večer imamo mlade bendove koji onako snove neke snage, koji su ne samo u regionu nego i u Europi vrlo interesantni, jer prodaju dvorane i u Londonu i u Berlinu i u Kopenhagenu i u Beču i svugdje. A to je evo ekipa koju je iznjedrila Eurovizija. Znači imamo ovogodišnjeg predstavnika Srbije i Lavina, ovogodišnjeg predstavnika Rumunije, Aleksandru Kaprenescu, koja je inače osvojila i treće mjesto na ovogodišnjoj Euroviziji. I imamo spektakularnog Baby Lasagne, koji je prije dvije godine samo putem nekih političkih i ne znam kakvih veza nije pobjedio, bio je drugoplasirani na Euroviziji, inače napravio ozbiljnu evropsku i svjetsku karijeru. Drugo večer festivala, znači 18. Ono što je meni posebno drago, radimo jedan veliki, spektakularan koncert banjalučke grupe Sopot. Ja volim reći Sopot the best, jer će nastup sa svim svojim gostima i uz pratnju svojog simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske i plus još neki gudači, neki gosti i tako dalje. Tako da će to biti sjajan koncert, on se inače ovaj god izdal svoj novi album. Pored Sopota, drugo večer imamo vrlo interesantan i sjajan koncert, originalni The Amy Winehouse Band. O čemu se radi? Mene ljudi vrlo često pitaju, sinoć me jedna prijateljica pita, kaže li to cover band? Ne, ne, ne. To je originalni Amy Winehouse Band. Znači, to su oni muzičari koji svirao sa Amy, ona je pisala tekstove, oni su pravili muziku za nju. I oni su ove godine povodom 15 godina smrti Amy Winehouse napravili jedan projekat koji se zove Amy Forever. Našli su jednu pjevačicu koja pjeva fantastično i on se na svjetskoj turneji dolaze u Banja Luku. Posebno sam srećan zbog toga jer Amy Winehouse muzika je stvarno fantastična. I to večer će zatvoriti, opet kažem, spektakularni Laibach, koji je isto tako na evropskoj turneji, koji ima novi album, koji je muzik koji je fantastičan. Jedan od kritičara rock'n'rolla iz Londona je sjajno napisao za njih da je ovaj novi album možda i najbolji album njihov i najbolja turneja, i prozvao ih je onako vrlo interesantno da su oni mama i tata grupe Rammstein. A ono što je meni posebno drago je Ivan Novak Jani, koji je inače jedan od osnivača i vođa grupe Laibach, mi je rekao, pošto sam privatno dobro već 40 godina, rekao mi je: Siniša, vjeruj mi, i meni je ovo najljepša i najbolja turneja ikada. Tako da nas to drugo veče na Kastel Rock Festu sa Sopotom, sa originalnim Amy Winehouse bandom i Laibachom stvarno očekuje jedno spektakularno muzičko rock and roll veče. I treće veče imamo banjalučku rock simfoniju, preko 60 muzičara na bini. Poslije toga imamo ono što malo gradova ima, jedan fantastičan trojac koji se zovu Flutete. Znači, tri profesorice koji sviraju flautu, one će nastupiti, to će biti uvod u koncert najvećeg i najpoznatijeg flautiste na svijetu. On se zove Jan Anderson i on je frontman grupe Jethro Tull. I ovogodišnji Kastel Rock Fest ćemo završiti sa ikonama svjetskog rock'n'rolla koji se zove Jethro Tull. Mislim da bit će to dobar festival. Mislim da je muzički onako lijepo sastavljen. Tako da, festival će biti u nekom normalno, kulturno, ljudsko, gradsko vrijeme, a to je od nekih, nije od nekih, nego najveće od 19 do ponoći, i mislim da će svi moći uživati i biti prisutni u tome.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:52, ovom najavom Castle Rock Festa u biti završavamo naše druženje u otvorenom studiju, izdanje za 17. septembar. Podsjetit ću nam samo neke od tema o kojima smo govorili. Prva od njih, financiranje zdravstvenog sistema, to je jedna od tema koje će biti riječi na konferenciji Održivo zdravstvo u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naredna tri dana, Travnik je mjesto susreta obrtnika, poduzetnika, poslovnih ljudi, kreativaca i posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, počinje međunarodni sajam Obrt Expo. Udruženje za hipoterapiju, terapijsko jahanje Iskra, ovoga poslijepodneva će svečano otvoriti svoje vrata, time počinje s radom prvi centar za hipoterapiju u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste zainteresovani posjetiti ovaj centar, kako nam je kazala suosnivačica, to svakako možete učiniti vikend pred nama, budući da organizuju dane otvorenih vrata. Ovo prijepodne sa vama podijelili muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Ne mijenjajte frekvencije.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na čvrstnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuju i vazdušne snage. Zbog teške situacije i nemogućnosti pristupa dijelu požarišta, zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. Sindikalna organizacija javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, koja djeluje u okviru Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, ponovo je uputila zahtjev gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću za održavanje sastanka i otpočinjanje pregovora o povećanju plata i unapređenju položaja zaposlenih u ovoj ustanovi. Isti zahtjev upućen je i proteklog mjeseca, a budući da do sastanka nije došlo, ponovo je zatraženo hitno sazivanje sastanka. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Posljedice napada zabilježene su u Darnickom, Dnjeprovskom i Solomjanskom okrugu Kijeva. Ukrajinska policija dokumentuje posljedice napada.

0: poslije.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U domu za starija lica u naselju Mosorovac na području Lukavca noćas je izbio požar. Dvije osobe su sa opekotinama lica i tijela dovezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kako nam je potvrđeno sa UKC-a, povrijeđeni pacijenti su u veoma teškom stanju i na mehaničkoj su ventilaciji. Sve nadležne službe su na terenu i utvrđuje se uzrok požara. Požar na Čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, a trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuju i vazdušne snage. Zbog teške situacije i nemogućnosti pristupa dijelu požarišta, zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA formalnu prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog načina na koji je postupio nakon događaja na derbiju Crvene zvezde i Partizana, kada je na tribinama prikazan lik Ratka Mladića uz poruku Pravac Potočari. Memorijalni centar je ranije od saveza zatražio pokretanje disciplinskog postupka zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid, kao i zbog sporne poruke. Crvena zvezda je sankcionisana zbog propusta u organizaciji utakmice, a iz memorialnog centra su poručili da ova sankcija ne može biti zamjena za postupak veličanja osobe osuđene za genocid. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba. Objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Posljedice napada zabilježene su u Darnickom, Dnjeprovskom i Solmjanskom okrugu Kijeva. Ukrajinska policija dokumentuje posljedice napada koji je okarakterizovala kao još jedan ruski ratni zločin. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 20 stepeni, Brčkom 22, u Mostaru 23 i u Neumu 24 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
5: Dobrodošli u Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
4: Pozicija, broj 15.
6: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Dal te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

0: pozicija, broj 14.
1: Pancelot je predstavio Luta mojim mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodne.

njih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Lutamo i mislima, upravo je takva pjesma iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancalot, stvar se zove Lutamo.

0: Pozicija broj 13.
1: Band Dare and the Lil Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Bukvić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić Dare i Lil Devils.

0: Pozicija broj 12.
1: Nakon što je publiku osvojila pjesmom Stvarno kraj, magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić nedavno je objavila singl Tajna. Riječ je o njenoj 7. autorskoj pjesmi kojom nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečatu. Pratite Jovanu Bojanić i pjesmu Stvarno kraj.

0: Pozicija broj 9.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlićev i gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija. Broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. Tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu. Helikopter oružanih snaga gasi požar na čvrsnici, traži se i pomoć Kanadira iz Hrvatske. Američki napadi na školu u Iranu mogli bi biti ratni zločin. Teheran nasilno ugušio proteste, pokazuje izvještaj UN-a. Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom nakon što je Kanada pozvana da postane pridružena članica Unije. Vrijeme danas sunčano uz porast na oblake, poslije podne moguća kiša. U domu za starija lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požara, dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen 30 minuta nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi odakle se dim proširio cijelim spratom. Svi štićenici osim dva povrijeđena na vrijeme su evakuisani i na sigurnom su. Policija, dežurni kantonalni tužilac i inspektor inspektorata za zaštitu od požara će tokom dana izvršiti uviđaj kako bi utvrdili uzrok požara. O stanju povrijeđenih za BH Radio 1 je govorila glasnogovornica UKC-a Tuzla Ersija Ašćerić.
2: Nakon sinoćnjeg požara u jednom od domova za starija lica u Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirani su dva pacijenta. Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete. Dežurne ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla brzo i profesionalno su odgovorile na prijem, trijažu i hiruške, kao i sve druge intervencije koje je zahtijevalo zdravstveno stanje pacijenata.
0: Požar na čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a zatraženo je i angažovanje Kanadera iz Hrvatske.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traži zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radno-pravnog statusa, ali do sada nisu dobili ni jedan konkretan odgovor. Predsjednica sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Karić-Isović objašnjava s kojim se problemima suočavaju

0: podučavaju uglavnom medicinske sestre i tehničari kao i higijeničarke.
1: Ono na što ću se ja referisati jesu da ukažem na probleme u rasporedu radnog vremena kojeg koriste u kliničkom centru, a koje niti zakon, niti kolektivni ugovor prepoznaje kao takav. Gdje se uposleniku kaže da dođe da radi od 12 do 14 sati ili da dođe da radi od 3 do 16. To je radno vrijeme koje kolektivni ugovor ne prepoznaje, ani sam zakon. Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika koji je evidentan, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u zdravstvu, u kliničkom centru je neosporno da se ostvaruje višak sati. I jednostavno taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti. Znači svaki prekovremeni sat koji se evidentira, koji šef dostavi menadžmentu na daljnje razmatranje i potpisivanje treba biti isplaćen uposlenik. Jednaka prava za sve uposlenike.
0: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema, te razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. Govore direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne politike Milenko Bevanda.
2: Ove tri jako važne teme, jedna je financiranje trenutno zdravstva, druga je prevencija i pokušaj kroz preventivne programe smanjivanja oboljenja, odnosno i samim tim posljedično troškova u zdravstvu, i kroz treći panel smo planirali razgovarati o nekim perspektivama uvažavajući naše mogućnosti, ali i iskustva okruženja. Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
3: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji znači ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači kako je teška financijska situacija, ali isto tako rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
0: Misija Ujedinjenih naroda za utvrđivanje činjenica o Iranu saopćila je da ima opravdane osnove vjerovati da su Sjedinjene Američke Države izvele dva vojna napada na školu i sportski objekat u Iranu u februaru, ocijenivši da ti napadi predstavljaju ratne zločine.
4: Misija je također utvrdila da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tokom reakcija na antivladine proteste. Nalazi iz novog izvještaja nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o Iranu, koji će biti predstavljen Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi, odnose se na postupanje SAD-a tokom rata s Iranom, koji je počeo u februaru, kao i na odgovor iranske vlade na proteste širom zemlje, koji su počeli krajem decembra.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dozvoli Kanadi da postane njena pridružena članica, rekavši da će to učiniti ako je namjera prijedloga loša. Njegova izjava uslijedila je nakon što je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica unije, iako takav status još ne postoji. Kanadski premijer Mark Carney boravi u Strasburu gdje je organizovano njegovo obraćanje europarlamentarcima. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Prijedlog da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnim, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom. Zaprijetio je da će uvesti visoke carine Evropi ukoliko procijeni da je namjera prijedloga loša. Ako to urade, a ja to smatram neprijateljskim činom, uvešću veoma ozbiljne carine ili obustaviti trgovinu sa Evropom u mnogim oblastima. Ako su namjere dobre, to je jedna stvar, ali ako su loše, uvešćemo veoma visoke carine prema Evropi, što je sasvim moguće. Trumpova prijetnja uslijedila je nakon što je juče u svom godišnjem govoru o stanju Evropske unije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da želi da otvori mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije uz prijedlog bliže saradnje u oblastima tehnologije, odbrane i energetike.
6: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
5: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog Evropske unije o mnogosnažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti, navedeno je u saopštenju njegove kancelarije u kojem pridruženo članstvo nije direktno pomenuto. Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Evropske unije i Kanade sa SAD-om pogoršani. Međutim, status pridružene članice Unije trenutno ne postoji. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 21, Bihaću 23, Zenici 24, Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini 26 i u Mostaru 27 stepeni.
4: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaknjen Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sat. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući duel u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će za vikend igrati meč protiv domaće selekcije u Pretoriji. U naredna tri dana, do početka zvaničnih mečeva, naši teniseri će odraditi još 5 treninga kako bi bili spremni i susrete dočekali u najboljoj formi. Slušamo selektora Zorana Zrnića.
9: Želim ovaj put da se zahvalim, ali da pohvalim sve naše igrače koji su ovaj put odazvali na vrijeme i ovaj put su interes reprezentacije stavili ispred svog ličnog interesa, ispred turnira koji su mogli igrati ove dvije nedelje i na taj način pokazali lojalnost i to zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova ovdje, imamo sve uslove za trening, imamo uslove za boravak jako dobre, treniramo dva puta dnevno, ostalo nam još 4-5 treninga do početka mečeva i nadam se da ćemo iskoristiti najbolji mogući način da se prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, dobro raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečevi koji nas čekaju za vikend.
8: Pobjedom u meču protiv Južnoafričke Republike izborio bi se susret u februaru mjesecu naredne godine koji bi BH tenisku reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Žreb parova bit će obavljen sutra. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola domaćeg prvenstva. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minutu, a strilac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela po jedna šansa na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor, Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugom minutu nadoknade vraća gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor, a ispostavit će se i da je to bio konačan ishod. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobojlija, te se primakao na 2 boda za ostatka za liderom Zrinskim. Nakon ove utakmice kompletirana je i tabela Premijer lige, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. Mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Sinoć je startovalo takmičenje UEFA Ligi Evrope, na programu je bilo 9 utakmica, a postignuto je 17 golova. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom pobjedom nad Celtom. Izdvajamo duel u Bukureštu, gdje je na neutralnom terenu zagrebački Dinamo odigrao bez golova sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Derbi večeri odigran je na San Siru, gdje je domaći Milan porazom otvorio nastup u Evropi. Rossoneri su ugostili Benfiku te izgubili od Portugalaca 0:2. U remiju Šturma i Rena, Arjan Malić odigrao je prvih 46 minuta. Evo i ostalih rezultata. Anderlecht Lyon 1:2, Olympiakos Jagiellonia 2:1, Bayer Leverkusen Celje 2:0, te Sunderland AZ Alkmaar 1:0. Večeras je na programu novih 9 utakmica, a na terene će i BH reprezentativci. Kerim Alajbegović bi trebao igrati i prema najavama italijanskih medija očekuje se u startnoj postavi za utakmicu između Juventusa i holandskog Nijmegena. Haris Tabaković i njegov Salzburg gostuju ekipi Levskog u Sofiji, a Amar Memić sa češkom Viktorijom Plzen dočekuje belgijski Royal Union Saint-Gilles. Izdvajamo i utakmice Real Sociedad Bournemouth te Bešiktaš Marseille. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza u grupama B i D. Plasman iz B grupe izborile su Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će u osminu finala iz grupe D ići Francuska, Njemačka, Rumunija i Letonija. Slijedi rasplet i u ostale dvije grupe. Selekcija Srbije u C grupi opisala još jedan težak trijumf. Bili su na ivici poraza protiv Danske nakon što su izgubili prva dva seta, no ipak uspjeli su podići nivo igre i izjednačiti na 2-2, a zatim u dramatičnom tie-breaku sa 16-14 obezbijediti izuzetno važnu pobjedu za prolaz dalje. O drugom mjestu u grupi odbojkaši Srbije će odlučivati u današnjem okršaju sa Belgijancima. Sigurna u ovoj grupi je Finska sa 4 pobjede i igraće protiv Estonije. Konačan plasman i parove osmine finala šampionata Evrope dobit ćemo i nakon utakmica u grupi A. Grčka će tražiti pobjedu za prolaz dalje protiv Slovačke, dok će Italija i Slovenija igrati za prvo mjesto. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: Reprizni program BH Radio 1.
10: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
7: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje, nauka, umjetnost, humanost. Sve na jednom mjestu.
10: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
11: U drugoj gimnaziji Sarajevo djeluje klub čitalaca, koji je dio projekta Mladi kritičari, autorice Dženete Ajanić. U klubu čitalaca mladi se susreću s istaknutim književnicima, analiziraju književna djela i pišu kritičke osvrte na knjige. Cilj projekta je poticanje dubljeg razmišljanja i razvijanja emocionalne inteligencije kod mladih, umjesto površnog praćenja kratkih online sadržaja. U emisiji razgovaramo s učenicima druge gimnazije Sarajevo, članovima kluba čitalaca, autoricom kluba profesoricom Dženetom Ajanić i bivšim učenikom druge gimnazije Sarajevo, pjesnikom Arminom Stefanovićem. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.va. Emisiju uredila Mensuda Karović.
10: Team Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
11: Uvriježeno je mišljenje da su mladi potpuno zaboravili na miris knjige i listanje stranica. U priči koja slijedi, mladi šalju poruku. Mi itekako čitamo. Pa poslušajmo ih.
12: Ja sam Rijana, učenica 3. razreda 2. gimnazije Sarajevo. Ja bih rekla, uglavnom su zastupljene digitalne knjige u obliku Kindle-a ili PDF verzija knjiga, no mislim da su mladi izgubili taj dodir sa fizičkom knjigom, sa tom čari uzmanja knjige u ruku i listanja stranica i mislim da to ima svoje prednosti i mane. Naravno, živimo u svijetu koji se svaki dan sve više razvija i normalno je da mladi više prelaze na te neke digitalne verzije knjiga. Međutim, one su svakako pristupačnije, ali opet mislim da nemamo više dodir sa onime što su naši roditelji i djedovi i nane radili. Većina, pogotovo mlađi, jednostavno nisu upoznati sa time šta znači zapravo uzeti knjigu i zadubiti se u to čitanje i uživati u čitanju. Ja uglavnom volim psihološke trilere pošto želim da studiram psihologiju i za mene zadubiti se po navodnim znacima znači zapravo ući u samu srž knjige, ne samo listati i prelaziti preko slova kao da su eto samo su tu na papiru, već zapravo ući u to dublje značenje svake riječi i svake rečenice, preispitivati sebe o samom značenju i biti kritična prema knjizi te zapravo pronalaziti neke svoje verzije tog značenja, jeli? Jer svako djelo će svaki pojedinac drugačije protumačiti.
13: Ja sam Saro Znalić, općenito rekla bi da dosta i moja generacija, a pogotovo mlađe generacije ne čitaju puno kao što su starije generacije, ja znam moj dedo, baba, mama, tata, tetka, mislim oni su stvarno i uživali u čitanju u slobodnom vremenu, a sada je to nekako postalo zaboravljeno na neki način, u smislu da u slobodnom vremenu su dosta mladi uzeli i preuzeli druge aktivnosti koje apsolutno veze nemaju sa literaturom i nekako sa razvijanjem kritičkog mišljenja kao što bi literatura mogla podstaknuti i da razvijamo svakako u tom pogledu. Mislim svakako da je glavni razlog društvo. Općenito imamo potrebu da se, evo žargonski što se izrazi, ali da se ne ofiramo uglavnom pred društvom, jednostavno da uzimamo druge aktivnosti koje većina društva uzima, pa tako da se mi nekako uklopimo. Te aktivnosti ja podrazumijevam uglavnom kao društvene medije. Mislim da sad ne ispadam kao da ja to ne koristim. Koristim svakako, nekad čak i u neograničenim količinama, ali jednostavno nekako taj osjećaj da se mi moramo uklopiti u tom društvu i da mi ne možemo poduzeti neku drugu aktivnost, recimo čitanje u slobodnom vremenu, jer dosta ljudi to ne uzima, nekako je to meni glavni razlog.
14: Ja sam Nadja Šahović, dosta ljudi čita knjige koje su malo više komplikovane i za razumjeti i to ljudi ne vide kao zabavu zato što takve knjige povezujemo sa školom jer ih imamo za lektiru, ali ja mislim da čitanje knjiga koje nas zanimaju samo radi uživanja, da jeste cool i da trebamo više da radimo, ali ja mislim da je teže našoj generaciji pogotovo sjesti i čitati knjigu jedan period vremena zato što nam je oslabila koncentracija zbog socijalnih medija, stalno samo listamo Instagram i zaboravimo ono što smo odmah pogledali, tako da nam je teže sjesti i posvijeti knjizi više od 20 minuta odjednom. Gubimo koncentraciju, kao što vidimo i na časom u školi, tako i u čitanju. Mislim da se zato gubi volja za čitanjem.
15: Voliš li čitati i koja literatura ti je najomiljenija?
14: Volim da čitam, najčešće čitam fantaziju ili romantiku. Ne volim da čitam sada samo da bi analizirala nešto, zato što to povezujem sa školom i nekako mi postane naporno, tako da radije čitam za svoju zabavu i samo da mi prođe vrijeme. Nekad kada čitam, ako se baš zadubim, mogu baš da vidim slike što čitam, a ne samo da čitam sa papira, tako da mislim da čitanje budi maštu i da može da nam popravi i poboljša vokabular, pogotovo kod nas, mladih, i da trebamo više da čitamo ako hoćemo i da budemo uspješniji u školi.
15: Koliko pronalaziš rješenja za te svoje probleme koje ne možeš ni s kim podijeliti preko tekstova u knjigama?
16: Moje ime je Uma Kurt, učenica sam druge gimnazije trećeg razreda IB. Ja mislim da to sve zavisi od individue i u stvari kako se svako nosi s problemima i koji su to tačno problemi, ali mislim da je literatura i općenito umjetnost da je glas svemu onom što inače društvo ne daje i što je stigmatizirano i što izbjegavamo, o čemu izbjegavamo da pričamo i da komentarišemo i da se žalimo i da tražimo pomoć. Ja mislim da se može pronaći u literaturi ako nekome odgovara tražiti to u pisanim riječima, ali ja mislim da isto tako naše generacije mogu probleme rješavati kroz pisanje, ne samo čitanje, ali jel te da bi našli način kako da se izrazimo, potreban je određeni razvijeni vokabular, a to najmanje ne možemo dobiti bez čitanja.
15: Šta je sve uticalo na formiranje tvoje ličnosti?
16: Pa ja sam, od kako sam bila mala, čitala sam knjige jel, za djecu, koje su nekako razvijale konstantno moju kreativnost i moju imaginaciju i način na koji ja shvatam svijet i na koji mislim da treba svijet da se okreće i da funkcioniše, a kasnije dosta sam čitala znanstvene knjige, historijske, psihološke, kriminalne, sve vrste knjiga kako bi proširila svoju perspektivu viđenja na svijet i svoje znanje, imala resurse kako bi razvila svoje neko buduće mišljenje i svoj rad i svoj doprinos.
15: Imamo online prijatelje. Možemo li nekako i te likove koje srećemo u knjigama nazvati svojim prijateljima i koliko se oni razlikuju od online prijatelja?
17: Ja sam Ajla Katana, učen sa trećeg razreda IB programa u drugoj gimnaziji. Mislim da definitivno donekle i možemo, jer evo kao što je rekao pisac Neil Gaiman, knjiga je san koji držite u ruci. Znači, kroz čitanje knjiga u stvari uđemo u jedan sasvim drugi svijet i neki ljudi bi mogli reći da kao neki jel protiv argument protiv toga mogli bi reći pa eto bolje je da budemo u sadašnjosti u trenutačnom momentu gdje se nalazimo da gledamo oko sebe nego da ulazimo u našu maštu i u našu u stvari tu neku dublju stranu nas koju otkrijemo tokom čitanja knjiga. Tako da bi rekla da ti neki pod navodnim znacima prijatelji koje stječe

0: dok čitamo knjige, razne vrste knjiga i neprijatelji, tačnije ti neki jel, zli likovi u knjigama, mogu na nas utjecati jako pozitivno jer mi njihove karakteristike i njihova djela možemo da vidimo svuda oko nas onda. Možemo prepoznati ko je loš zato što smo vidjeli nekog lika koji se isto tako ponaša u knjizi ili ko ima neke druge jel, namjere. Tako da, što se tiče to vaših pitanja, definitivno možemo naći prijatelje u knjigama i mislim da su ti prijatelji više, ajmo reći, realni nego online prijatelji.
1: Moje ime je Ema, učenica druge gimnazije. Ja volim da čitam iz razloga što to mi poboljšava vokabular kao i maštu ujedno. Naprimjer, mi u osnovnoj dok smo bili, smatram da naše obrazovanje što se tiče književnosti nije baš bilo toliko kvalitetno zato što čitali smo mi lektire i sve to, ali uglavnom to se svodilo na čitanje kratkog sadržaja na internetu i onda da samo na pamet nešto naučimo o toj knjizi i da onda lako peticu izvučemo. A sada, naprimjer, u srednjoj i u ovom klubu čitalaca knjige možemo malo više kritički da analiziramo i možemo da se fokusiramo na te neke tehnike i šta je u stvari srž književnosti.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
3: Da bi otkrili dubinu i širinu naracije književnog djela i da bi znali kritički promišljati i napisati kritički osvrt na pročitanu knjigu, učenici druge gimnazije Sarajevo su se upisali u klub čitalaca, o čemu govore u nastavku.
4: Ja sam Abas Tiboru Babić, učenik druge gimnazije Sarajevo. Moja ljubav prema čitanju se razvila prvo bitno iz gledanja filmova. Od mali sam veoma volio da gledam filmove, pogotovo fikciju, i odrastao sam uz mnoge poznate naslove poput Gospodara prstenova i slično. I nekako iz ljubav te prema filmovima također sam proširio svoju ljubav na čitanje, naravno na najviše na fikciju, a također i na neke historijske knjige i koje opisuju taj historijski aspekt.
3: Dio si projekta Mladi kritičari. Zašto si se opredijelio za taj projekat?
4: Zato što smatram da bi mi pomogao prvobitno sa ovim kritičkim razmišljanjem što ćemo uspjeti da razvijemo kroz ovaj projekat i zato što ja mislim da će mi to poslužiti tokom mog školovanja i također zato što mislim da dosta naše generacije više i ne čita ili su to čitanja na nekih veoma jednostavnih knjiga koje uopšte nemaju nekog dubljeg smisla i ne bude neko posebno kritičko razmišljanje kod nas.
3: Koje promjene su se desile od kada si u klubu čitalaca?
4: Pa počeo sam da dublje uviđam neke stvari u pričama, poput nekih autorov izbora koje prije nisam primjećivao i šta zapravo autor pokušava nekim određenim stilskim funkcijama da pokaže tu neku dublje značenje u njihovim pričama i neke te skrivene poruke koje na prvobitno i lakše čitanje se ne mogu uvidjeti.
5: Prvo da izjavim, nisam baš nešto najbolja u bosanskom jeziku, mislim predmet u školi. I kad sam sad upisala diploma program, vidjela sam da baš zahtjeva razvijeno to kritičko mišljenje, da kritičko, ne znam, protumačim ili analiziram neko djelo, neko i nepoznato djelo. Ja nisam bila u stanju to da uradim na početku godine adekvatno. Tako da svakako volim čitati sa strane u slobodno vrijeme i mislila sam da tako što se učlanim u klub čitalaca, da to dvoje nekako mogu spojiti u smislu da mogu čitati modernu literaturu koju zapravo volim, ali isto tako i malo udubiti se više u to pod navodnim znacima i nekako bolje to analizirati da bi mi to moglo i doprinijeti radu u školi. Tako da to je meni nekako bio prvi taj motiv.
3: Da li sada možeš bez problema napisati kritički osvrt na pročitano djelo?
5: Zašto je, ne znam, autor stavio tačku na kraj rečenice, zašto nije stavio uskličnik, zašto je stvarno izabrao riječ, ne znam, serpenta umjesto zmija, zašto jednostavno izbor tih riječi i postupaka u književnom dijelu i u književnom smislu, tako da to je meni nekako stvarno da jako, jako detaljno analiziramo nešto što je neko napisao, nešto što je neko rekao, baš da vidimo koji su razlozi za toga, koji su motivi za toga i da mi nekako sebe pronalazimo u tome, a isto tako da to povežemo sa svjetskim problemama, književni neki kontekst, svjetski kontekst, da li to, ne znam, porodica, klasa, kultura, rasa, šta god.
3: Da li se to biranje riječi kroz književnost odražava i na tvoj govor?
5: Svakako. Svakako mislim da imaju na poslovca s kim si takav si. Ja bi onda to možda nekako i promijenila sad na literaturu. Šta čitamo, to mi i pričamo, tako mi i razmišljamo. Tako mi se, jeli, predstavljamo u društvu, tako se predstavljamo drugarcama, drugovima, porodici, bilo kome. Tako da ako biramo društvo, trebamo birati literaturu koju čitamo.

0: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije s članovima kluba čitalaca Druge gimnazije Sarajevo razgovaramo o čitanju knjiga.
1: Ja sam prvenstveno u klubu zato što gajim jako veliku ljubav ka čitanju knjiga. Nekako sam uvijek imala tu naklonost ka čitanju i uživam jednostavno u čitanju. Nebitno da li je to u pitanju neka lektira koja nam je obavezna ili je neko djelo koje ja sama za svoju dušu čitam. I rekla bih da je se uglavnom promijenilo moj pogled i moja perspektiva ka pristupanju različitim djelima. Na diploma programu na predmet bosanski jezik i književnost svoj fokus stavljamo na književnost jer se već podrazumijeva da smo upoznati sa gramatikom i da je to nešto sa čime smo završili. Pa samim time ispiti i testovi koje mi imamo se fokusiraju na analize i to kritičko pristupanje djelima, ali je to nekako suviše plastično za mene, tako da se izrazim. I kroz klub čitalaca ja imam priliku da sa neke strane uključim svoje osjećanje i svoje emocije u te analize i recimo kroz diskusije koje smo imali do sada sa autorima postavit ću neko pitanje koje konkretno mene lično zanima, a ne recimo što se tiče nekog autorovog izbora, nekog epiteta, poređenja i slično.
0: Cilj ovog projekta je afirmacija domaćih autora. Porediš li domaća djela sa svjetskim klasicima?
1: Definitivno. Klasici su nešto što svaka osoba mora da pročita. To je jednostavno neizostavna literatura. To je nešto što se mora pročitati. To je neko generalno znanje i obrazovanje koje svako treba da posjeduje. Ali što se tiče naših domaćih, odnosno regionalnih autora koji pišu o specifičnim problemima za naš prostor Balkana, to jeste i u modernoj književnosti, dosta je lakše razumjeti poruke koje oni žele da prenesu. Dosta je se lakše povezati i poistovjetiti

0: vidjeti sa autorima, samim njima i sa nekim njihovim biografskim crtama, ali pored toga i sa fiktivnim likovima u njihovim knjigama ili jednostavno sa nekim rečenicama koje možda direktno nisu vezane za te likove, ali jednostavno možemo se povezati sa njima.
1: Ja sam izabrala da se učlanim u klub čitalaca zato što sam htjela da proširim izbor knjiga koje sam čitala. Inače sam čitala i čitam slobodno vrijeme knjige na engleskom jeziku i vrlo rijetko sam čitala knjige na bosanskom. Kad sam došla sada u treći razred, vidjela sam da puno fali vokabular u bosanskom i sada kako čitamo ove knjige, vidjela sam poboljšanje prvo u svom razmišljanju dok sam čitala, nakon što smo imali diskusije i sa profesorcom tokom kluba o knjigama koje smo čitale, kao što je bila knjiga od Almira Alića i čitala smo knjigu od Feđe Štukana i tokom ti diskusija vidjela sam da mi je moje kritičko razmišljanje puno bolje nego što je bilo prije.
2: Koliko su ti knjige naših autora, poput knjiga Feđe Štukana, pomogle da shvatiš stanje našeg društva i šta uopće misliš o pisanju Feđe Štukana?
1: Mislim da mi je definitivno dao novu perspektivu s kojom sam mogla da se u dosta dijelova složim, zato što mislim da pogotovo autor poput Feđe Štukana otvara oči tim problema kojima se mi svi susrećemo, ali rijetko pričamo o njima, tako da vidjela sam nekako je baš sirovo izrazio svoje mišljenja, nije ništa pokušavao komponovati da izgleda bolje nego što jeste i sve probleme u našoj državi i zajednici predstavio u knjizi, tako da mislim da je važno da se mladi susreću s ovim knjigama i trebamo više da se izložimo tim dijelima.
3: Ja se nisam učlanila da bi razvila kritičko mišljenje toliko, zato što ja i prije kad sam čitala sam uvijek nekako analizirala sve što vidim, sve što čitam, sve što čujem. Obzirom da sam odrasla sa dvoje umjetnika, uvijek je nekako bilo umjetnost, nije ono samo što vidimo, nego iza toga ima puno više. Ja sam se više učlanila zato što prije sam mnogo više čitala i onda sad nekako kako sam upisala srednju i kako su sve ove obaveze postale malo ozbiljnije i kako sam počela da radim razne neke stvari sa strane, ne nalazim vremena, a i ne nalazim motivacije da stvarno sjednim i čitam. Prije sam sjedla u tramvaju dok se vozim po čitam putu. E to sam prestala i onda sam mislila ako dođem možda me motiviše da počnem ponovo da čitam kako sam čitala prije i da otkrijem neke naše buduće klasike sa Balkana.
2: Šta bi poručila mladima koji ne vole čitati?
3: A možda nije cool sjest čitat knjigu, već biti na internetu, izaći u klub, izaći na kafu ili koliko već kom je godina, ali znanje je nešto što je jako, jako vrijedno i za par godina bit će im krivo što nisu čitali kad su stvarno imali vremena da čitaju. Jer literatura je jako bitan dio razvijanja nas kao ličnosti i mislim da ono što možemo dobiti iz toga ne možemo ni iz čega drugog. I da treba čitat knjige na papiru, jer ima to u ruci i miris knjige, stare knjige i dodir i riječ i tinta i nekako puno je, baš je moment sam za sebe nego što je čitat na telefonu jer na telefonima smo stalno.
4: Mislim da su serije stvari sada i filmovi zamijenili knjige zato što se dosta serija i filmova pravi adaptacija knjiga, tako da tim postupkom mi gubimo to neko kreativno razmišljanje koje bi nama čitanje knjiga trebalo da razvije, a serijom ili filmom to nam je već prikazano, tako da mi uopšte ne razvijamo maštu. I smatram da knjige koje su danas nama predstavljene i promovisane su uglavnom pod utjecajem društvenih mreža i uglavnom već većina autora i nekih modernih sada piše knjige samo da bi pare zaradili i da bi prodali te knjige. A ono što piše je u stvari vrlo površno i nekako može se pročitati na primjer za jedan dan i ne mogu se neke dublje teme iz tih dijela izvući, tako da smatram da se trebaju isto tako čitati i klasici, ali i neke non-fiction knjige.
5: Nisam došla na ovaj klub da bih razvila svoje kritičko mišljenje jer ja smatram da za svoje godine imam jako dobro razvijeno kritičko mišljenje. Već sam došla isto tako da proširim taj, jel, hajmo reći, fond knjiga koje pročitam. I nekako ovo putovanje, jel, sa čitanjem sam započela prvo sa Jane Austen, sa Ponos i predrasude. To mi je najdraža knjiga i glavna junakinja te knjige, Elizabeth Bennet, je nekako najviše utjecala na mene kao osobu, kao karaktera. I rekla bi da knjige mogu nas na pozitivan način promijeniti. Za što bi rekla kao neka završena ta poruka za ljude koji su naših godina, ne čitaju. Kao što je rekao pisac Tin Ujević, knjiga nije hrana, ali je poslastica. Zaista jeste poslastica koja hrani i dušu i vokabular i sve naše, jel, duševne potrebe. Ima jedna isto i kineska poslovica, sad ne znam da li će se tačno sjetiti, ali nemojte čitati 3 dana i vaše riječi neće više zvučati lijepo. I zaista jeste tako, mislim, vidi se tačno razlika između i izgovora riječi i sklapanja rečenica između ljudi koji čitaju, koji su jako načitani, i ljudi koji ne čitaju.
0: Ja bih preporučila svim mladima i ovima koji su malo mlađi od mene i koji su stariji, čitajte. To razvija vaš vokabular, produblje vaš rječnik. Birajte koji god žanr hoćete, samo čitajte. I molim vas, čitajte fizičke knjige, uzmite i listajte knjige. Nemojte uzmat Kindle i PDF verzije i to jednostavno nemate taj osjećaj, taj prelijepi osjećaj držanja knjige u ruci. Jednostavno što god da vas zanima uzmite i čitajte, to je nešto najbolje što možete uraditi za sebe.
6: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radio 1.
2: Profesorica Dženeta Ajanić je prva profesorica iz Bosne i Hercegovine, nominirana za nagradu Cambridge Dedicated Award. Ona je i autorica projekta Mladi kritičari, o čemu govori u nastavku emisije.
7: Bez obzira što sam matematičar, veliki sam fan čitanja, jako volim knjige i uživam u svom slobodnom vremenu koje provedem u čitanju. Poželjela sam da podijelim tu svoju strast i sa svojim učenicima. Mnogo njih u stvari možda i čita, ali ne možda ono što bi trebali da čitaju po nekom mom mišljenju. Lektire su danas preopterećene autorima koji su na neki način za njihov uzrast zastarelim temama zastupljeni i ono što im se ne nudi to su savremeni autori, savremene teme, nešto što ih može tome privući. Tako da je u stvari moja ideja da promoviramo čitanje među mladima sa ovim projektom, da se oni susretnu sa živućim savremenim autorima koji pišu o temama sa kojima se oni mogu identificirati. Da ti autori dođu, da ih upoznaju, da razgovaraju s njima i da nekako proširimo ovu priču i dalje, ne samo na ove 3 škole koje su trenutno u projektu, nego da pokušamo raditi od jeseni i sa više škola.
2: Što mladi danas čitaju i koliko čitaju?
7: To više znaju njihove profesorice književnosti koje također u ovom projektu učestvuju kao mentorice ovih književnih klubova u svakoj od škola, ali neki moj utisak je da mladi danas vrlo malo čitaju. Njihovo čitanje da je svedeno na neke kratke forme koje im nude društvene mreže i da su mnogo elokventni, recimo na engleskom jeziku nego na svom maternjem, tako da svakako ne samo da je čitanje važno za proširivanje njihovog riječnika, nego i proširivanje njihovih perspektiva prema onome što možda nisu dosad razmišljali ili ne susreću svakodnevno.
2: Uočavate li već neke rezultate tog projekta?
7: Tek smo počeli, imali smo do sada, bar u drugoj gimnaziji, samo jedan susret sa književnikom, očekuju nas još 2, imali su jednu radionicu u kojoj su učili o tome kako pisati književnu kritiku, poslije ćemo imati i neku završnu radionicu, pokušat će napisati književne kritike, ali svakako recimo gostovanje književnika Almira Alića prošle sedmice u drugoj gimnaziji prvo izazvalo veliki interes učenika, a drugo dosta i pitanja, zanimljive neke diskusije, ono recimo što je on primijetio kao autor koji je tu knjigu svoju kratkih priča Sjaj i bijeda tranzicije promovirao, da kažem, među odraslom publikom, primijetio je da su ovaj uzrast zainteresovale neke druge njegove priče, upravo su skrenuli pažnju na neke priče na koje odrasla publika nije, recimo.
2: Vi zagovarate čak da se čitanje može prakticirati na časovima matematike.
7: Ja moram reći da sam ja imala još jedan neki sličan projekat prije 2 godine koji povezuje matematiku i umjetnost. To je bio matematički filmski festival koji je bio u stvari ideja da učenici čitaju jednu matematičku knjigu. Tada je bila to knjiga Čovjek koji je brojao. Dakle, to isto knjiga kratkih priča koja opisuje čovjeka koji putuje svijetom i rješava onda probleme na koje nailazi koristeći matematiku. Učenici su po timovima onda i birali jednu od priča i pravili kratke filmove na temu tih priča. Tako da nije matematika nepoveziva sa umjetnošću, a posebno književnošću.
2: Djeca vas toliko vole, čak i oni koji su već studenti, i predložili su vas za nagradu koja se dodjeljuje u Cambridgeu. Koliko ste ponosni na to?
7: Jako sam na to ponosna, posebno zato što su me predložili moji bivši učenici. Ja čak i ne znam kome predložio. ja sam samo dobila obavijest od te organizacije da sam nominirana od svojih bivših učenika za tu nagradu. Naravno, ne gajim neke velike nade da ću je dobiti, ali stvarno ova nominacija, s obzirom da se radi o

0: o nastavnicima iz cijelog svijeta puno mi znači.
1: Ja bih vas još zamolila poruku mladima o važnosti čitanja.
0: Pa ja bih voljela da im kažem da pokušaju čitati upravo ovo što promoviramo sa ovim projektom, a to su naši domaći, kad kažem domaći, mislim i na regionalne, savremeni autori. Zato što oni upravo pišu o ovom nekom trenutku sada, o nekom životu koji ovdje u regiji na neki način u stvari dijelimo i da će na taj način pronaći negdje svoj put i ka ostaloj literaturi.
2: Teen Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
3: O čitalačkim navikama mladih, kao i problemima s prekomjernim korištenjem mobitela, govori bivši učenik druge gimnazije Sarajevo, profesor književnosti i pjesnik Armin Stefanović.
4: Mladi čitaju, vole čitati i vole sve žanrove. Naravno, ja ne bih sada ulazio u to koliko vole poeziju, to je sada individualno šta neko čita. Ne bi nam smjela mjera biti određeni žanr, ali da mladi vole čitati, vole izuzetno. Ja sam kao profesor se uvjerio, problem je što su naši nastavni planovi i programi dosta zaostali i zastarjeli. I što se mi nismo kao nastavnici i kao ministarstvo izborili za to da idemo u korak sa vremenom. A mladi idu u korak sa vremenom i čitaju literaturu koja je njima bliža, koja njima odgovara, koja odgovara na njihove probleme, koja govori nešto o njihovim svjetovima, a pored toga se trude da stignu i taj nastavni plan i program. Tako da ako je mjera nastavni plan i program, onda naravno stičem utisak da oni ne čitaju, da zaostaju u čitanju, da ne stižu to pročitati, ali kada razgovarate s njima privatno i tekako vidite da oni čitaju i to romane koji su dugi i da o njima rado polemišu i da o njima se uključuju u diskusije i sa ljudima iz cijelog svijeta, tim online zajednicama, tako da knjiga živi.
3: Da li imate slobodu, vi kao mlad profesor, da svoje predavanje prilagodite željama djece ili se ipak morate držati onoga što kaže kurikulum?
4: Ja sam radio u drugoj gimnaziji u Sarajevu, gdje sam i završio školu i radio sam sa svojim profesorima koji su meni predavali. Ja sam se tu osjećao kao kod kuće, tako da sam ja imao jednu slobodu i podršku svojih kolega koji su stari, koji su mi pomagali, koji su mi pokazali način da mijenjam i da prilagođavam. Također radio sam na IB programu koji je drugačiji dosta od našeg nacionalnog. Kratko sam radio nešto i u nacionalnom programu, ali IB program je opet savremeniji. On je na engleskom, ali naravno bosanski jezik je na bosanskom, to se ne može promijeniti. Ali su standardi drugačiji i on ostavlja mnogo više fleksibilnosti nastavniku da prilagodi nastavu potrebama djece. To je nešto što i kod nas dolazi. I ta inkluzivna nastava, ona ne podrazumijeva samo djecu sa teškoćama, ona podrazumijeva da svaku nastavu prilagodimo svakom pojedincu jer smo svi mi drugačiji. Međutim, postoji mnogo kočnica naravno u tim promjenama i prilagođavanju nastavnog plana i programa, takozvanoj reformi obrazovnog sistema. Moje utisak kako reforma trenutno teče i kako vidim da ugledni profesori koji su se njome bavili odustaju od nje.
3: Mislite na ovu kurikularnu?
4: Da, reforma. Mi imamo odlične eksperte obrazovanja, profesore koji su svoje živote posvetili, koji su tako talentovani, koji pariraju bilo kojem skandinavskom profesoru u svojoj struci, koji su izuzetni pedagozi. Oni su bili uključeni u ovu promjenu. Međutim, oni su jedan po jedan, ja samo vidim kako oni izlaze i odustaju jer politika ne dozvoljava da se fundamentalno nešto promijeni. A zašto biste vi rezali i uređivali lišće na jednom drvetu ako korijen je bolestan i ako korijen treba tretirati? Zato što vide da ipak politika tu ima više utjecaja. Moj je nekako utisak da se nastoji da se ništa ne promijeni, a da to izgleda kao da je nešto promijenjeno. Tako da treba još puno na tome raditi.
3: Koje promjene su se stvarno desile u nastavnom procesu?
4: Administrativno izgleda da su neke promjene napravljene, ali suštinski nastava, minuta nastave ili 45 minuta

0: časa ostaje isto, sa istim problemima, sa učenicima koji moraju tu da sjede, isti vremenski period koji moraju da se prvaju sa istim problemima i koji moraju da obrađuju neke jedince koje jednostavno nisu u korak sa vremenom, na način koji nije u korak sa vremenom, takozvano memoriziranje činjenica. Digitalizacija nije ušla u većinu škola, one koje su bolje opremljene jeste, ali ponovo tu treba način rada promijeniti da bi i to imalo smisla.
1: Jeste li zato izjavili da nastava književnosti uči djecu da je književnost dosadna?
0: Tako je. Dakle, književnost je nešto što bi trebalo imati prvu asocijaciju da je zabava. Zato što je to, mi biramo sebi žanr koji nama odgovara. Nekom odgovara ljubavna poezija, nekom odgovara socijalna poezija, nekom odgovara fantazija, nekom odgovara horor, nekom odgovara historijski roman. Dakle, mi sebe pronalazimo i mi sebe gradimo kroz čitanje. Kao i kroz druge, naravno, umjetnosti. Ja sada govorim malo više o književnosti jer sam profesor književnosti, možda tu znam malo više, ali to bi trebala biti prva asocijacija. Zašto je prva asocijacija učenika da je to naporno, da je dosadno, da je nešto što treba izbjegavati i ukoliko su ti romani koji se njima nude, njima nepristupačni, ako se oni ne mogu s njima povezati, ukoliko oni doživljavaju jednu muku u savladavanju lektire, onda naravno da nastava književnosti sistematski iz godine u godinu njega uči da je književnost nešto što nije za njega, da je književnost nešto što je dosadno i da je književnost nešto s čime se on ne može povezati, što je velika šteta jer je književnost veliki i ozbiljan alat za izgradnju ličnosti kao i svaka druga umjetnost. I na taj način mi nažalost izoliramo generacije od knjige, od pozorišta, od umjetnosti, likovne umjetnosti, savremene umjetnosti, što je velika šteta.
1: Znači, ne slažete se s tim da roditelji ne uče djecu da koriste umjetnost za svoj razvoj, već se to upravo dešava u obrazovnom sistemu, recimo najveći procen.
0: Tako je. Mi dobijemo roditelje takve kakve dobijemo. Oni su nama najbolji na svijetu. Da li je roditelj stekao tu naviku da čita? Ako jeste, naravno, to će imati ogroman utjecaj na dijete. Ali mi ne možemo uvijek kriviti roditelja. Ako on to nije uspio, ako se nije izgradio na taj način, mora biti škola tu, mora biti neko drugi, mora biti profesor tu, mora biti ministarstvo da kaže, pa roditelj ne može biti izgrađen u svakoj domeni. On ne može da razumije sve. Zato imamo školu, da škola nadoknadi one oblasti, a bit će ih mnogo, jer nijedan roditelj nije savršen, bit će ih mnogo gdje treba nadograditi, jel, učenika ponuditi mu nešto što on nema u svojoj kući, pa zato idemo u školu. Jel.
1: I vi, kao i većina mladih, imate problem s korištenjem mobitela.
0: Sa mobitelom imam velike probleme. To je postala ovisnost 21. stoljeća. I tako je teško nešto ostaviti. Kažu, kada se liječite od ovisnosti, morate da izbjegavate sve situacije koje su vezane za to. Pa ko prestaje pušiti, izbjegava pušače, ko prestaje piti, izbjegava to društvo. Međutim, mobitel se ne može izbjegavati više. Daleko od toga da to nema mnoge pozitivne, jeli, aspekte. Mi možemo sada da se vidimo sa osobom koja je na drugom kontinentu i da pričamo i da se ne osjećamo toliko odvojeni kao što su sigurno prije ljudi se osjećali kada su morali da čekaju da to pismo stigne. Međutim, naravno, to je platforma za širenje marketinga, za širenje ovisnosti o raznim aplikacijama i mi sada ne možemo to da ostavimo, treba nam, koristi nam u poslu, ubrzava ono što radimo, olakšava nam život. A s druge strane moramo i da se kontrolišemo i da ne dozvolimo da nas te aplikacije vuku i da provodimo, ne znam nija koliko sati je trenutno urađen je prosjek. To je ogromna količina, oko 5-6 sati koje mi zapravo provedemo na tim aplikacijama. Da li su ti sati zapravo ono što je nama korisno? Nismo, mi smo ušli da zaista nešto obavimo što nam je bilo korisno, ali onda taj sistem notifikacija nas povuče. I ja nemam rješenje, osim što sam isključio naravno sve notifikacije, pa onda kad uđem u aplikaciju mogu da vidim šta se zapravo

0: prvo dešava, to mi pomaže, ali nisam to riješio, još uvijek se sa telefonom hrvam.
1: Sami ste rekli da su mladi danas pasivni. Šta je najveći problem i zašto je to tako?
0: Pa najveći problem su naravno sistemski. Ne možemo mi uvijek kriviti mlade koji odrastaju u sistemu vrijednosti u kojem je knjiga ili profesor ili bilo ko koji je nešto postigao. Evo, recimo, mi imamo najboljeg slikara na svijetu koji je Bosanac, Safet Zec. Sigurno, ja kažem najbolja, sigurno među najboljim u svijetu trenutno. Koliko je on istaknut kao neka vrijednost? Koji je taj put zapravo njegov? Koji je on prešao da postane to što jeste? To je jedan uzor. Nažalost, Safet Zec nije uzor generacijama, nego su uzori ovi koji parkiraju auta, koja nisu sigurno kupili svojim novcem, ispred kafića, ovi koji su stekli ali nekakvo bogatstvo, pa više nije ni bitno odakle im to, bitno je samo da imaju vikendice, jahte i tako. Mladi kao prvo odrastu unutar tog sistema vrijednosti i samo za to znaju. Tako da, to je osnovni problem. E sad, unutar tog problema, naravno nisu svi mladi pasivni, ima mladi koji izuzetno rade, izuzetno su posvećeni i to se na njima odmah vidi. Nažalost, zaista živimo u svijetu u kojem većina mladih su pasivni i koje ništa ne zanima, koji provode većinu svog vremena na tim digitalnim tehnologijama, koje svoje zadatke u školi, iako znaju da su ti zadaci tu da njih nešto nauče, da im budu korak dalje, rade tako površno, bez i neke želje da urade nešto što je možda protiv pravila, da to izgleda bolje, nego je to jedna nezainteresovanost, hronična nezainteresovanost kod mladih za bilo šta što ima nekakvu vrijednost, za bilo šta u šta je potrebno uložiti neki trud, a što se ne može odmah istaći na društvenoj mreži. Znate, vi ne možete, vi tu treba neki gitarista ili evo Safet Zec koji je slikar, tu je trebalo godina rada u sjeni, u nekakvom podrumu, u bog zna kakvim uslovima, koje niko ne vidi, koje niko neće nikada vidjeti, da se dođe. A danas meni se čini, mladi cijene samo nešto što se odma može fotografisati i odma pokazati bez obzira da li to ima neku vrijednost ili nema. Tako da problem su naravno sistematski. Ja ne krivim mlade, ne mogu da ih krivim, vidim koliko su oni kreativni, talentovani, koliko oni kada hoće nešto mogu i oni će biti budućnost.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Radnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine smrtno je stradao prilikom održavanja pruge na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno da je smrtno stradao uposlenik Željeznica iz Zenice te da je u toku uviđaj. Vlada Republike Hrvatske odobrila je korištenje dva kanadera oružanih snaga radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na planini Čvrsnici, području općine Jablanica. Požar na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama nije moguće. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici je i dalje aktivan. Poznata je zapravo činjenica da se radi o požaru koji je na vrlo visokoj nadmorskoj visini i na dosta nepristupačnom terenu. I jučer i prekjučer su dakle na terenu bile snage, dakle vatrogasne postrojbe iz Jablanice, kojima su pomoć priskočile i kolege iz Konjica, Mostara, Prozora, Rame. Teren je dosta nepristupačan i vrlo je teško ovaj požar gasiti sa zemlje skoro pa nemoguće. Zbog toga je tijekom jučerašnjeg dana u pomoć priskočio i naš air traktor koji je imao neki oko desetak naleta. Isto tako tijekom jučerašnjeg dana djelovao je i helikopter oružanih snaga koji je imao 17 naleta.
0: Predsjednik i članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održali su sastanak sa sedmočlanom delegacijom ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, koju predvodi šef delegacije Jone Blikra. CIK je upoznao međunarodne zvaničnike sa svim realizovanim i preostalim aktivnostima u sklopu izbornog ciklusa, a poseban akcenat stavljen je na stabilnost izbornog procesa, transparentnost rada administracije te napore koji se ulažu u očuvanje integriteta glasanja. Delegacija ad hoc komiteta izrazila je podršku radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i naglasila važnost provođenja slobodnih, fair i demokratskih izbora u skladu sa evropskim standardima. Prema posljednjim mjerenjima u 12 sati na Bjelašnici je 12 stepeni, u Bihaću 24, Sarajevu 25, Banja Luci, Tuzli i Zenici 27, Bijeljini 28 i u Mostaru 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguće su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u poslu.

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banjoj Luci uručilo prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banje Luke. Direktor uprave Zoran Tegeltija rekao je da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupio je na snagu 8. jula. Zakon je usvojen u aprilu prošle godine. Nakon što je jučer obustavljena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima i njihovim porodicama u Zeničko-Dobojskom kantonu, rudari rudnika mrkog uglja Kakanj i dalje su u radničkom neposluhu. Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je danas novinarima da federalna vlada osigurava plaću, topli obrok i regres za radnike rudnika Zenica, te naveo da je kredit Svjetske banke za pravednu tranziciju postao operativan. Podsjećamo, rudari rudnika mrkog uglja Zenica još nisu dobili tri zaostale plaće koje će im biti isplaćene iz kredita Svjetske banke. Slušamo izjavu premijera Nikšića.
1: To su rudari koji su godinama nosili teret odgovornosti za energetsku stabilnost Bosne i Hercegovine i dok ne riješimo pitanje tranzicije i njihovo zbrinjavanje, dok ne riješimo pitanje kredita Svjetske banke koji je ovih dana operativan, moramo pokazivati odgovornost prema tim ljudima i oni jesu u našoj nadležnosti. 164 miliona je kredit Svjetske banke za ovu pravednu tranziciju i on će naravno biti usmjeren za te stvari. Ja razumijem te ljude, ali kad pročitam da su im uplaćene plate, da kasni topli obrok, a ljudi, mislim, žao mi, ali oni nisu radili, onda ne mogu da razumijem da ne pokazujem osjećaj prema onim ljudima koji zarađuju tu platu, onim rudarima koji kopaju i isporučuju ugalj elektroprivrede, da bi elektroprivreda proizvela električnu energiju, prodala to i isplatila ovaj dio. Dakle, moramo svi pokazivati malo tu određene empatije, pokazujući ponovo potpuno razumijevanje za te ljude.
0: Premijer Kanade Mark Carney izjavio je danas u Evropskom parlamentu da Kanada pozdravlja status pridruženog člana koji je ponudila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodao je i da istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Kanađana podržava mnogo čvršće veze sa Evropom. Kanadu i Evropu ne vezuje geografija, vezuje nas srodnost, kazao je Carney. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Bihać 22 stepena, Han Pjesak 23, Sarajevo i Rudo 27, Tuzla 28, Banja Luka i Zenica 29, Mostar i Gradačac 30 i Neum 31 stepen. Do kraja dana sunčano uz umjeren porast oblačnosti. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina

0: 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Pred nama je još jedno izdanje Epicentra BH Radija 1. Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo razgovarati o problemima sa nasiljem u srednjim školama u kantonu Sarajevo. Mogući su protesti, mogući je i štrajk 2. oktobra. Povod je zahtjev za izmjenu pravilnika, ali evo, porazgovarat ćemo sa predsjednikom sindikata srednjeg obrazovanja, dakle, i pojasniti ovdje radi, u čemu je tačno problem. Također danas govorimo i o elektromobilnosti, sa nama će biti stručnjak iz ove oblasti. Povod za razgovor je javni poziv Fonda za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine, sufinansiranje kupovine novih električnih vozila. Poziv je otvoren do utroška sredstava ili do kraja ove godine. Toliko ukratko o sadržajima današnjeg Epicentra, za koji muziku bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Isa Avdić, emisiju je uredila Belma Hasanović, ja sam Leila Pašalić, budite uz nas.

je t'entendrai encore sans pied, je marcherai.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo dakle, kako smo i najavili, razgovarati o razlozima za mogući protest ili štrajk upozorenja najavljen za 2. oktobar u kantonu Sarajevo. Naročito su nastavnici srednjih škola nezadovoljni pravilnikom o izricanju disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama u kantonu, pa ćemo evo o detaljima u nastavku sa predsjednikom sindikata srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo, Admir Šuvalić, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, dobrodošli u Epicentar.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Ukratko sam dakle evo slušateljima rekla o čemu ćemo razgovarati, a vama ću prepustiti da nam to detaljnije objasnite, šta je zapravo problematično u ovom pravilniku i šta se pokazuje u praksi da je nedostatak.
2: Navedeni pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera se u praksi pokazao neprovodiv u dijelu gdje nastavnicima i onima koji rade u jednom dijelu vežu ruke. Daju se blokade kako učenicima, u ruke blokadu provođenja, odnosno izricanja odgojno-disciplinskih mjera, kako učenicima, tako i roditeljima. Mi smo u praksi uvidjeli koji je to problem, uradili smo jednu anketu sa stručnim saradnicima, napisali jasnih 7 zahtjeva, odnosno jedan zahtjev sa 7 tačaka šta mi želimo da se promijeni i poslali to u ministarstvo. Ovo je naš kontinuirani rad. Mi to od trenutka kada je izdato, odnosno kada je objavljen u službenim novinama, odmah smo imali razgovor sa ministarstvom, ministricom i rekli da su neke odredbe neprovedive. Nakon toga smo imali još niz akcija i kad god se desio neki teži prestup od strane učenika ili desilo se nešto u školi, mi smo to objašnjavali da ima problem i u samom pravilniku.
1: Možete li nam, bi bilo dobro da nam navedete neke konkretne stvari, konkretne odredbe koje u praksi predstavljaju problem, da bi ljudi znali šta zapravo želite da promijenite i zbog čega.
2: Ok, prije svega treba da kažem da je to jedinstven propis, odnosno samo u kantonu Sarajevo je takav. Mi također imamo zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je samo na kantonu Sarajeva, nigdje drugo u Bosni i Hercegovini i regiji i dalje u svijetu nije prepoznato da je srednje obrazovanje obavezno. Znači da učenici idu u školu do 22. godine najkasnije, odnosno dok ne završe školu. Šta je nama problem? Vraćamo se na taj dio. Pravilnik u jednoj svojoj odredbi kaže da roditelj, ukoliko se ne dozove na poziv iz škole, ako se ne odazove njegovom učeniku koji je napravio bilo kakav prekršaj, najtežu povredu učeničke dužnosti, vi ne možete izreći odgojno disciplinsku mjeru. To znači da ste roditeljima dali u ruke da određuju da li će njegovo dijete, da on procjenjuje da li će njegovo dijete, da li zaslužuje odgojno disciplinsku mjeru ili ne. To je apsolutno neprihvatljivo za nastavnike i u praksi imamo slučajeva gdje su neke škole i pokušali uraditi tako, ali su nakon izlaska inspekcije morali su poništavati rješenje. To je, mi smo predložili, znači mi nismo samo da kukamo i kažemo imamo problem ili nemam. Šta je problem? Mi smo predložili rješenje da se tom istom u takvom slučaju da se nastavi procedura, ako se roditelj ne odazove u roku od 10 dana, da se

0: nastavi procedura, izrekne odobreno disciplinska mjera, a roditelj obavijesti pisanim putem. Naravno, svako rješenje ima pouku u pravnom lijeku i on ima pravo da se žali. To je za nas vrlo jednostavna izmjena, a rješava mnoge probleme u smislu blokade. Dobili smo i odgovore od ministrice. Na svi tih 7 prijedloga izmjena pravilnika nisu referirali ni na jedno. Nego su nas kao pozvali, u budućnosti će se organizovati okrugli sto. A zašto sada okrugli sto, zašto nisu prije konsultovali, prije donošenja pravilnika, zašto nisu tada uradili okrugli sto, pa da pitaju se zainteresovane strane. Znači jedan licemjeran odgovor od strane ministrice Neide Hotamović.
1: Kakve generalno odgojno-disciplinske mjere propisuje taj pravilnik kad i dođe do njih i za koje evo povrede, dakle, koje ste spomenuli, šta to učenik mora da uradi da biste vi izricali ovakve mjere?
0: Odgojno-disciplinske mjere su propisane zakonom i tačno je navedeno, a kazne su od ukora od razrednika do ukora nastavničkog vijeća, to znači vladanje primjerno do vladanja loše ili ocjene 1 i najteža odgojno-disciplinska mjera je isključenje iz srednje škole. To je propisao zakon. Pravilnik je to isto propisao, s tim što je napravio unutra određene blokade provođenja zakonskih rješenja. Naveo sam jednu, evo vam drugi primjer. Ukoliko učenik napravi prekršaj, tipa opsuje nekom drugom učeniku, gurne ga, pljune ga i prije svega učenike, izmaltretira ga, vrijeđa ga na društvenim mrežama i ostalo, ili prema nastavniku i dobije kaznu, primjer radi vladanje, dobro. Naredna 3 mjeseca, takozvana famozna 3 mjeseca, taj učenik šta god da učini, polupa školu, polupa stakla, tog učenika kojeg je pljunuo posle toga pretuče, vi ne možete dalje sankcionisati, moram tako reći. Ne možete mu izreći daljnju odgojnu disciplinsku mjeru. I onda ako se to desi, primjer radi u aprilu, da je dobio prvu kaznu, do kraja nastavne godine on ne može mu biti izrečena odgojno disciplinska mjera šta god da radio svaki dan po nekoliko puta naredna 3.
1: Ima li tih slučajeva, dešava li se to, možete li nam ispričati nešto što je napravilo problem, dakle i nastavnicima i školama, ali i drugoj djeci prije svega?
0: Da, evo rećemo, u jednoj srednjoj školi neću imenima zato što su ogromni pritisak strane ministarstva i niti škole spominjati, ogromni pritisak strane ministarstva da se izjašnjava i da piše neke demante.
1: S obzirom da se većinom radi o maloljetnim osobama, mi također nismo za to da govorite i o imenima i o školama, ali evo pokušajte bez tih podataka da nam ispričate.
0: Može. U jednoj srednjoj školi učenik je drugoga pretukao, nanio mu teže povrede, teže tjelesne povrede u oblast lica, jeli? Pa pretukao ga je, dijete posle toga nije želilo da ide u školu, a nasilnik, taj učenik koji je pretukao, on je išao u školu regularno, a dijete, žrtva, nije htjelo da ide u školu. To se riješilo nakon određenog vremena na način da se nasilnik na neki način ispisao iz škole. Iako je srednje obrazovanje obavezno, ali su našli način tako da se ispiše ne škola, nego roditelj ili koji je već pravio pritisak. Ali određeni vremenski period žrtva, učenik žrtva koji je pretučen nije smio ići u školu, a onaj koji ga je pretukao išao regularno u školu. To je za nas neprihvatljivo kao prosvjetni rad.
1: Vi biste dakle u pravilniku unijeli izmjenu koja bi omogućila da se nasilnik recimo u tom slučaju udalje, ne da se čeka 3 mjeseca.
0: Da se, ukoliko je započeo proces, ako vi date 3 mjeseca alibi ovom učeniku da i dalje pravi prekršaj, da i dalje tog učenika tuče svaki dan, a dajete mu alibi jer ga niko ne može kazniti. Više ne može dobiti kaznu, im se zezo šta ga briga.
1: Da.
0: Mi dajemo samo zato, neka njemu stručne podrške koja je propisana pravilnikom, to je dobra odredba. Da on ima stručnu podršku, nasilnik, da se s njim razgovara, pedagog, psiholog, da ima stručni tretman. Ali ako on i dalje ne bude efikasan taj stručni tretman, a to je moguće, ako on i dalje bude tu kao pravio nerede, da se on može dalje kažnjavati.

0: predavati, pa ako to dođe do tog nivoa da ga treba isključiti iz škole pa prebaciti u neku drugu školu, da i to bude kao opcija.
1: I prebacivanje u drugu školu također ne znam, evo kakve rezultate daje, možda vi bolje znate. Po meni, evo nekako usuđujem se dati lično mišljenje, taj psihosocijalni tretman treba uključivati cijelu porodicu i roditelje, ne samo učenik.
0: To se apsolutno slažemo, ali vjerovatno zbog zanemarivanja u porodici imamo takve podatke, ali nisu prosvetni radnici, odnosno radnici koji rade u stručnim službama, čarobnjaci koji mogu sve riješiti sa nekim tretmanom, sat i pol dnevno, u odnosu na ono što dijete se truje tu na društvenim mrežama i ostalo. Ali evo da vam kažem, kad ste već spomenuli maloljetni i ostali, ovaj zakon je rekao da i punoljetni učenici.
1: Da?
0: Punoljetni učenici moraju ići u školu, obavezno je obrazovanje dok ga ne završi, dok ne završi četvrogodišnje. Mi znamo da smo u trećem i četvrtom razredu srednjih škola, djeca postaju punoljetni.
1: Da, i u takvim slučajevima onda više ni roditelji nisu jeli obavezni da vam daju te, to učenik može sam da odluči.
0: Pa ne, vi ako obavijestite socijalni rad i oni samo kažu to je punoljetna osoba, mi ne radimo s njima i ne mogu ništa pokrenuti prema roditeljima koji su zapustili svoje djecu. E da. To je taj dio što se sve, kako bih rekao, sve službe moguće koje bi trebalo da tretiraju učenike koji su nasilnici iz raznorazni, mi čak i ne osuđujemo. Oni su postali nasilnici iz nekog razloga.
1: Da, upravo zato, govorimo da, o cijeloj porodici.
0: Ali
1: da.
0: Ne može sve to škola riješiti.
1: Naravno.
0: To ne može škola, to moraju druge institucije. A ovim zakonom i ovim pravilnikom sve je to stavljeno na pleća nastavnicima i na pleća ovim stručnim službama, pedagozima i psihologima.
1: I da zaključimo, vi ste dakle najavili protest i štrajk upozorenja za 2. oktobra, od toga nećete odustati koliko sam razumjela. Kako će to izgledati i čemu to vodi, šta dalje onda?
0: Pa mi moramo reći svoje mišljenje. Mi smo kod ministrice bili 2024. godine i govorili da će to biti katastrofa od pravilnika. I to se pokazalo u naredne 2 godine. Neki zastupnici koji su iz većine, iz te trojke, su također pokretali inicijative na skupštini. Ministrica i nije slušala. E neko mora reći, pošto se sada, nažalost, sada je predizborna kampanja i vidimo samo neke hvalospjeve šta se uradilo, mora se reći da ima negdje i neki grešaka. I logično, i nije problem napraviti grešku, već je problem kad ne priznate grešku i ne želite ispraviti. A mi kao sindikat, da ne bilo da je ovo politički motivirano, nećemo čekati, nas ne interesuju izbori. Ako će neko do tog vremena, neka nova nastavnica biti fizički napadnuta, pogođena knjigama i sve ostalo. Mi ne možemo čekati da izbori se završi, da se formira nova vlast. Mi želimo te izmjene da budu odmah. Jer su dobili jasne preporuke kako to treba da izgleda i dobili su, odnosno dali smo im prijedlog odredbi šta treba izmijeniti sa jasnim obrazloženjem. I napominjem, u svom odgovoru koji je kasnije u odnosu na ono što smo tražili i zbog tog smo i donijeli odluku o protestima i štrajku, u tom odgovoru se nisu osvrnuli ni na jedan naš prijedlog da kažu ovo ne dolazi u obzir, ovo je dobro. Nisu apsolutno, nego su napisali neke, ne znam, nija, eseje. E tako da kada.
1: U svakom slučaju pratimo ovu situaciju, vidjet ćemo šta će se desiti do 2. oktobra. Vama hvala što ste danas evo bili sa nama, vratit ćemo vas vašim obavezama i vašim učenicima. Hvala lijepo gospodine Šuvalić.
0: Hvala vama što pratite ovu situaciju, tako dobro.
1: Bio je to Admir Šuvalić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo, a istu temu za BH Radio 1 komentirao je i Nedim Krajišnik iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
2: Bosansko-hercegovačka škola, kao što smo 100 puta dosta rekli, nije ništa drugačija od društva u kojem se nalazi. Dakle, negdje je jedinstvena poruka ispred Centra za obrazovne inicijative Step by Step, 1000 nastavnika koje stoje zajedno sa nama, da pitanje nasilja kao društvenog fenomena ne smije biti ekskluzivno pitanje škole, ni se smije škola sama ostaviti, nastavnici sami ostaviti da se bave njim. Djeca odrastaju i socijaliziraju se u vrlo nasilnom društvu po svim parametrima, od toga

0: kako rješavamo svoje probleme, na koji način zadovoljavamo svoje potrebe, na koji način komuniciramo kao odrasli. I iluzorno, pa čak gotovo i bezobrazno je očekivati da će djeca biti nešto drugačije od onoga što mi kao odrasli jesmo. Trenutna dešavanja, pa evo čak i posebno u kantonu Sarajevo, govori nam da negdje se sistem raspao u svemu tome oko naše podrške odraslih ljudi prema djeci koje imaju različite izazove u odrasta. Ja se samo apelujem na svijest odraslih ljudi da ovo nije trenutak da jedni među drugima stvaljujemo krivice ili tako dalje, ili šaljemo poruke koje nisu pedagoške. Dakle, pitanje sankcija, pitanje represije nad djecom je sve ono u što mi ne vjerujemo. Pitanje pedagoškog pristupa, odgoja, pomoći djeci koji čak i ako je nešto nasilno, to je ozbiljan dječji vapaj za pažnju, za pomoć i tako dalje i tako dalje. Odrasli ljudi moraju da preuzmu odgovornost i ovo ću 100 puta ponoviti za ovo što se dešava. Hajde da kao selo, hajde kao da društvo odlučimo da toj djeci ponudimo platforme koje mogu zdravo odrastati, koje mogu svoje nezadovoljene potrebe zadovoljavati na jedan društveno prihvatljiv način, koji se znaju nositi sa svojim emocijama, posebno dječate širom Bosne i Hercegovine. Pitanje nasilja ponovo nije pitanje samo škole i nastavnika. Pitanje roditelja koje gaje, društvo koje šalje takve poruke i očekuje takva ponašanja od mladih. Mislim da nemamo baš puno vremena da pokušamo se graditi jedno okruženje u kojem oni zaista mogu odrastu divna bića kakva nominalno jeste.
1: Čuli smo Nedima Krajišnika iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Nadalje u Epicentru.

0: su bespovratna financijska sredstva namijenjena sufinanciranju kupovine novih električnih vozila, a poziv je dio šireg paketa koji je vrijedan 2 miliona konvertibilnih maraka i koji ima za cilj potaknuti energetsku efikasnost i smanjenje emisije štetnih plinova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je samo povod za razgovor sa stručnjakom iz oblasti elektromobilnosti, Haris Muratović na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, svako dobro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, prvo bi pitanje bilo koliko su uopće Bosanci i Hercegovci zainteresovani za električna vozila, ali prema nekim podacima koje smo dobili od vas, čini se da ipak jesu, odnosno da je taj interes u porastu u odnosu na prethodne godine.
1: Tako je, mi u kontinuitetu imamo povećano interesovanje za nabavkom elektrificiranih automobila, počevši od full hibrida, dakle govoreći o tome da imamo automobile koji imaju električne motore i motore s unutrašnjim sagrijevanjem kao kombinaciju, zatim plug-in hibride koji imaju mogućnost punjenja sa vanjskom strujom i također full električne modele koji također iz godine u godinu pokazuju rast potražnje na našem tržištu. Pogotovo ova godina u odnosu na prethodnu godinu za isti period nekih 8 mjeseci imamo skoro duplo veću potražnju, odnosno kupovinu takve vrste automobila. To pokazuje da građani u Bosni i Hercegovini također vođeni motivima uštede, gdje vidimo da svakog dana ove cijene goriva divljaju, vrlo je neizvjesna budućnost u pogledu rasta cijene energenata. Građani pribjegavaju onome što je za sad stabilno, a to je cijena električne energije koja može se puniti automobil i praktično na 100 pređenih kilometara potrošiti dvije konvertibilne marke struje. Dakle, uštede su ogromne u usporedbi sa automobilima na unutrašnje sagorijevanje, također su niži troškovi održavanja. Ti automobili su isto tako jako udobni, jako zabavni za vožnju. Generalno, sigurni smo u to da je budućnost u elektrificiranim automobilima.
0: E sad, otvaraju se brojna druga pitanja, između ostalog, evo spomenuli ste niže troškove održavanja. Šta to zapravo konkretno znači? Kako su ti troškovi niži? Da li se ta vozila rjeđe kvare ili šta?
1: Dakle, jedan od faktora je nepostojanje ulja u motoru, dakle to više nisu motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, nego obični elektromotori koji ne iziskuju ulje, koji je jedno od ozbiljnijih stavki u pogledu servisiranja. Oni se servisiraju svake druge godine, za razliku od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, gdje je servisni interval na 15.000 ili godinu dana, tako da samim tim troškovi su znatno niži, otprilike za nekih 40 do 50% u usporedbi sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.
0: Da li je i vožnja na električnu energiju jeftinija od vožnje na bilo koji naftni derivat?
1: Tako je. Evo, ja baš vozim unazad 4,5 godine električni automobil i imam ogromne uštede kad je u pitanju vožnja tih automobila. Dakle, ja potrošim struje na 100 km oko dvije marke. Za isti automobil iste klase na dizel ili benzin otprilike mi treba 20 do 25 km. Dakle, više od 10 puta štedim na samom gorivu.
0: Da,
1: druga stvar, ti automobili nemaju buku. Isto tako je jedna od jako bitnih stvari kada je u pitanju vožnja tih automobila užim jezgrama grada. Smanjenje buke je svakako jedna od direktiva Evropske unije gdje se nastoji smanjiti buka u urbanim sredinama. Ti automobili su također opremljeni svim sigurnosnim opremama i jako su udobni za vožnju. Dakle, ti automobili imaju praktično jednu brzinu, nema onog takozvanog šaltanja brzina, prenos brzina ide glatko. I ti automobili su naravno opremljeni svim modernim elektronskim komponentama, sistemima aktivne i pasivne zaštite, dakle to su automobili definitivno koji znače puno za urbani dio, a isto tako i za ruralni. Evo, ja sam baš na sajmu automobila u Hanoveru gdje pored automobila imamo lako komercijalne automobile i kamione koji su također pogonjeni počevši od električnih substanci, također gorivih ćelija na hidrogen, dakle kompletna Evropa i kompletan svijet ide u transformaciju.
0: Da, evo kad ste spomenuli osim putničkih automobila i ove, da kažemo, komercijalne, moram evo napomenuti slušateljima u ovom javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša kategorije koje su navedene su i putnički automobili i motorno vozilo za prevoz tereta mase do 5 tona, dakle ova manja teretna.

0: Ti i druga stvar, evo rekla bih da i to ide u prilog tome da su električna vozila budućnost. Upravo ono što se događa u Njemačkoj, problemi u kojima se našla tamošnja automobilska industrija jer su zakasnili s tim prelaskom na električna vozila, pa sad moraju da stižu Ameriku, Kinu i sve ostale.
1: Ja bih možda samo naglasio da ovo više nije budućnost nego je sadašnjost i definitivno razvoj energije i razvoj alternativnih vrsta goriva koje imaju smanjeno zagađenje ne mora da znači da je samo električna energija kao takva pogon. Evo ja baš ovdje posmatram da hidrogen kao vrsta goriva jako, jako je zastupljena evo na ovom sajmu i vjerovatno još neka biogoriva koja će imati također ubrzan razvoj da bi automobili i ova, ajde kažem, prevozna sredstva kao što su kamioni mogli sigurno doći od jedne do druge destinacije uz minimalno zagađenje i uz smanjenje troškova, naravno, vožnje. I to su neke stvari koje sada generalno i velike kompanije posmatraju da imaju taj takozvani sjeverno-južni koridor kuda će ići ti kamioni, autobusi, gdje će se ostvariti značajne uštede u pogledu transporta, a samim tim pojeftiniti roba. Jer vidite ovo divljanje cijena goriva, naravno uzrokuje lančani poremećaj u privredi, rastu cijene transporta, rastu troškovi logistike, a samim tim onda kao posljedicu imamo i rast cijena proizvoda na tržištu od široke potrošnje i svega ostalog.
0: Da, i još ovo pitanje koje se tiče polovnih vozila, kako stojimo s tim na tržištu?
1: To sam htio da kažem, da pojavljuje se sve više interesovanja i za polovnim automobilima, tako da ono što mi vidimo na tržištu da i to ima konstantan rast, naravno još uvijek oni nisu dostupni u onom mjeri kako bi mi očekivali, jer to su još uvijek mlađa vozila, jer praktično sa snažnijom komercijalizacijom ovih automobila na električni pogon se krenuo neki 2022. 2023. godine, a naši građani u prosjeku uvoze auta starosti 7-8 godina, tako da možda ćemo još malo sačekati još koju godinu da bi to postalo masovnije i da bi to, da kažem, i građani sa nekim skromnijim budžetom mogli da priušte.
0: Evo, u svakom slučaju ja se nadam da smo im dali dosta informacija u ovom razgovoru, a kako rekoh, razgovarat ćemo i češće o ovoj temi. Hvala vam što ste i pored obaveza koje imate našli vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
1: Zadovoljstvo mi je zaista i uvijek sam tu na raspolaganju. Pozdrav i vama i slušateljima.
0: Hvala lijepo još jednom. Bio je to Haris Muratović, stručnjak iz oblasti elektromobilnosti.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: Epicentar.
1: Vrijeme je da doznamo situaciju na putevima i graničnim prelazima. Čeka nas Ksenija Selimović u informativnom centru Bihamka. Dobar dan, Ksenija.
2: Dobar dan, Leila, vama i vašim slušateljima. Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Boduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo Kseniji Selimović iz informativnog centra Bihamka. Iskoristit ću priliku i da najavim jedan zanimljiv događaj koji će biti održan sutra, dakle petak 18. septembra. Ćirina ruta dobiva novo lice i dva kotača umjesto šina. Giro di Ciro, zajednička biciklistička tura Sarajevo-Pale, poziva sve koji žele provesti jedan aktivan dan u prirodi uz dobru ekipu i bez jednog dinara utroška. Event se organizuje u okviru Evropske sedmice mobilnosti, organizacije grada Sarajeva i organizacije GIZ. Registracija učesnika je na platovu ispred vijećnice sutra od 10.30 do 11 sati. U 11.30 ide se na žičaru i odlazi na Trebević, a u 12 sati starta biciklistička tura sa Trebevića prema Vrelu Miljacke. Povratak Ćirinom biciklističkom rutom prema Sarajevu i Darivi, 15 dolazak na Darivu, interaktivna kviz radionica i završno druženje. Sve dakle se dešava sutra, a informacije i prijave možete potražiti na društvenim mrežama ili pozvati broj telefona 061-577-188. Još smo vam ostali dužni vremensku prognozu, dakle i rezultate mjerenja temperatura. Bihać 21 stepen, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, u Livnu izmjereno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27 stepeni, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30 stepeni, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stepena, dakle evo danas prave ljetne temperature. Sutra u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne i krajem dana kiša i lokalni pljuskovi očekuju se i na jugu i sjeveru zemlje. Temperature će sutra ujutro biti od 12 do 18, na jugu do 22, dnevne će opet biti visoke od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Toliko za danas u Epicentru, muziku je birao Fadil Hamzić, tehnička realizacija Isa Avdić, emisiju uredila Belma Hasanović, ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: BK Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
7: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
7: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
7: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija i uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada je uhapšena jedna osoba, a akcija još traje. Konferencijom o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine počeo je proces definisanja novih razvojnih prioriteta, a u narednim mjesecima cilj je postići društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati javnim sredstvima. O samom dokumentu i razlozima zbog čega prethodna strategija nije u potpunosti uspjela govore privremeno imenovani direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač i ekonomski stručnjak i profesor Vjekoslav Domljan.
1: Planovi će tek biti definisani, dakle današnja konferencija je početak procesa, ali u narednih 3 do 6 mjeseci će u stvari se kroz konsultativni proces, uključujući i civilno društvo, uključujući različite nivoje vlasti, prije svega federalna ministarstva, kantone, općine, nevladin sektor, pokušat ćemo napraviti akademsku zajednicu, pokušat ćemo napraviti društveni konsenzus o tome šta je to najvažnije za naredni period da bude financirano iz javnih sredstava.
2: Nažalost, ono što smo zacrtali u onoj strategiji nije se ostvarilo kako smo željeli i koliko se moglo, pa se nadamo da ćemo sa ovom strategijom ispraviti to. Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatkovnog centra, data center, to je ključne važnosti, a vidimo sad sa daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju nije ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je od ogromnog značaja.
0: Najmanje 21 osoba, uključujući 11 djece i 6 žena, poginula je, a više od 25 je povrijeđeno u urušavanju stambene zgrade u zapadnom dijelu grada Gaze. U objektu od 6 spratova boravilo je oko 100 raseljenih osoba, a zgrada je oštećena prije više od godinu dana u izraelskom zračnom napadu u sukobu Izraela i Hamasa. Prethodno su bila izdata upozorenja o stanju u kojem se nalazi. U toku su operacije potrage i spašavanja, govori portparol civilne zaštite Gaze Mahmud Basal.
3: Ekipe civilne zaštite u pojasu Gaze pomažu u izvlačenju žrtava ispod ruševina zgrade. U objektu se nalazilo oko 100 ljudi, a ekipe i dalje rade na izvlačenju onih koji su ostali zarobljeni pod ruševinama. Ali još opasnija činjenica je što se širom pojasa nalazi više od 2000 zgrada u sličnom stanju u kojima ljudi i dalje žive. Ovakav prizor bi se mogao ponoviti i u drugim područjima, što bi dovelo do novih smrtnih slučajeva i urušavanja objekata.
0: Na Bjelašnici je 13 stepeni, u Bihaću 21, Sarajevu 27, Banja Luci i Tuzli 28, Bijeljini 30, Zenici 31 i u Mostaru 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša moguća je u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Ilikdarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
0: Radnik Željeznica Federacije smrtno stradao kod Zenice. Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom rekao da pozdravlja ambiciju Evropske unije da Kanada postane pridružena članica.
1: Vrijeme sutra oblačno, ponegdje sa slabom kišom. U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada je uhapšena jedna osoba, a akcija još traje.
0: Radnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine smrtno je stradao prilikom održavanja pruge na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da je smrtno stradao uposlenik Željeznice iz Zenice te da je u toku uviđaj.
1: U domu za starija lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen pola sata nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi, odakle se dim proširio cijelim jednim spratom. Detaljnije Mirel Čeliković.
2: Požar koji je u staračkom domu u Mosorovcu izbio 20 minuta iza ponoći, bio je slabijeg intenziteta i zahvatio je jednu trokrevetnu sobu. Iako je brzom reakcijom vatrogasaca požar u kratkom roku ugašen, ostala je opasnost od dima koji je zahvatio cijeli sprat objekta, zbog čega su svi štićenici doma morali biti evakuisani. Saopćenjem se jutro oglasio MUP Tuzlanskog kantona.
3: Danas 17.9. u policijskoj stanici Lukavac je oko pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac, nakon čega su na mjesto događaja upućeni pripadnici vatrogasne jedinice i službe hitne medicinske pomoći Lukavac. Dva povrijeđena lica su sanitetskim vozilom prevezeni na Univerzitetski klinički centar Tuzla, a ostali štićenici privremeno evakuirani.
2: Oba pacijenta koja su stradala u sinoćnjem požaru su u UKC Tuzla primljeni u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Portparol Ersija Aščerić Mujedinović.
4: Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete.
2: Uzrok požara za sada nije poznat, a uviđaj će se, kako je navedeno, izvršiti kada se zato steknu svi potrebni uslovi, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Po događaju je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će istražitelji policijske uprave Lukavac, skupa sa inspektorom inspektorata za zaštitu od požara, izvršiti uviđaj i utvrditi okolnosti koje su dovele do izbijanja požara. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je sa preko 200.000 maraka političke partije i kandidate zbog preuranjene kampanje. Najviše kazni izrečeno je SNSD-u i kandidatima te stranke u iznosu višem od 100.000 maraka. Pokret Sigurna Srpska i njen lider Draško Stanivuković kažnjeni su sa oko 40.000 maraka. Kazne za preuranjenu kampanju dobili su i SDP, SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, Hrvatska petorka i Republikanci BiH.
1: Bosna i Hercegovina je jedina evropska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Iako sudske presude pokazuju da je BHRT taj kojim se duguje, računi naše medijske kuće ostaju blokirani. Reakcije vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. Novinari zbog izostanka sistemskog rješenja i nepoštivanja zakona najavljuju i tužbu protiv države. Opširnije, Adis Muhić.
6: Tužba protiv države, postepeno gašenje programa i upitno prenošenje utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija samo su neke od posljedica teškog stanja u BHRT-u. Na ovaj način država gubi jedan od svojih osnovnih stubova, ističe predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
7: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
6: Iako nedopustivo pojedinim političkim strankama, slabljenje države je u programskim dokumentima, pa se zato postavlja pitanje da li se planski kreira stanje koje bi moglo dovesti do konačnog gašenja državnog medijskog servisa. Uprkos tome, postoje načini da se omogući normalno funkcionisanje BHRT-a, poručuje urednik portala Klikseba Semir Hambo.
8: Ako su političari iskreni prema BHRT-u, ono što mogu uraditi jeste da prije potpisivanja bilo kakve koalicije, prije bilo kakvog formiranja vlasti, uslov onih stranaka koji se zaklinju u BHRT kažu rješenje statusa BHRT-a, načina finansiranja je naš uslov da bismo potpisali bilo kakvu vlast na nivou države prije svega, što se posljedično može odrasti i na nivou barem federacije. Tek tada ćete vidjeti da li je neki političar ozbiljan u svom pristupu i u svojim obećanjima.
6: Vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile puno kako bi zaštitile javni RTV servis i njegovih više od 750 radnika. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a federalni premijer Nermin Nikšić navodi kako ovaj nivo vlasti ne može puno uraditi.
9: Mi smo kao federalna vlada pokazali da smo spremni da podržimo i da pomognemo. I ja smatram, dakle i moji su i predstavnici vijeća ministara i državnog parlamenta, da je bilo prostor da se trebalo razgovarati na tom nivou kako da se riješi status BHRT-a. Što to nije urađeno, ja nisam čovjek koji će sad odavde prozivati bilo koga. S druge strane, pa zamislite da ja sad utječem na pravosuđe da se blokira račun BHRT-a, pa na mene bi sutra uhapsili.
6: Uposlenici javnog RTV servisa ostaju na prvoj liniji zaštite ljudskih, radničkih i svih drugih prava, uprkos tome što nemaju penziono ni zdravstveno osiguranje, a još nisu primili zarađene plate, kao ni naknade za prevoz i topli obrok. Predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
10: Mi ljudi radimo, a plaće nemamo. Ne može to tako. Kao što ne može ni sa rudarima, ni sa zdravstvenim radnicima, ni sa svima onima o kojima mi izvještavamo, ne može ni sa nama. Tako da im svima poručujemo da smo mi tu, da radimo, da se ta situacija mora riješiti.
6: Javni servisi u cijeloj Europi suočavaju se sa različitim izazovima, ističu naši sagovornici. Ali je Bosna i Hercegovina jedina zemlja čija državna radiotelevizija ima blokirane račune bez jasnog osnova. Sudske presude koje su išle u korist BHRT-a se ne izvršavaju, a dugovi RTRS-a od skoro 110 miliona maraka i dalje se ignorišu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Rudari jame Begić i Bištrani rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojom je ponovno uskraćena ovjera zdravstvenih knjižica zbog neizmirenih obaveza kako Kakanjskog, tako i rudnika Breza i Zenica. U sindikatu se nadaju da bi problem ubrzo mogao biti riješen. Mirsad Bajtarević.
11: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prije dva dana obavijestio javnost da je nakon višegodišnjeg pokušavanja da zaštiti prava rudara i članova njihovih porodica iscrpio sve raspoložive mogućnosti da vlastitim sredstvima nadomješta obaveze koje rudnici nisu izvršili. Dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica prema zavodu premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata. To je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju, kazao je još ranije direktor zavoda Ahmed Kasab.
12: Danas govorimo o dugu većim od 175 miliona konvertibilnih maraka. Neko će reći da je to samo broj. Ja kažem da to nije samo broj. To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni. To su ortopedska pomagala koja se finansiraju iz istog sistema, to su sredstva za banjsko klimatsko liječenje naših osiguranika.
11: Po ponovnom uskraćivanju daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih porodica oglasio se i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odluka u potpunosti je pogrešna te neće proizvesti korist već ogromnu štetu u najvećoj mjeri kreatoru odluke, kazao je predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
13: Smatramo da ovo nije način da se rješavaju ovako ozbiljna pitanja. Isto trenutak može biti diskutabilan. Apsolutno zagovaramo da to treba na jedan ozbiljni i odgovorni način pristupiti se analizi tog pitanja, predstaviti sve moguće eventualne prijedloge na osnovu kojih će se ovo stanje prevazići i način na koji će se određena pitanja tretirati u narednom vremenskom periodu.
11: Predsjedniku sindikata rudara rudnika Kakanja Abdelu Fazliću nije jasna odluka zavoda pošto je Kakanjski rudnik izvršio financijske obaveze koje su dogovorene prije više od mjesec dana, tako da je zatražena provjera zakonitosti ove odluke.
14: Međutim, ako je rudnik Kakanj ispoštovao zašto da ispaštaju radnici naši i njihove porodice jer nemamo zdravstvenog osiguranja.
11: U sindikatu navode da direktor zavoda traži sastanak s resornim federalnim ministrom ili s premijerom, no reakcija za sada nema. Rudari vjeruju da će se novo nastali problem s ovjerom zdravstvenih knjižica riješiti koliko sutra, sugerišući da je trebalo sačekati kraj izborne kampanje, te nakon izbora ozbiljno pristupiti rješavanju ovog problema. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine svečano je uručila prva dva rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Direktor uprave Zoran Tegeltija najavio je da će od sada nastojati da cijeli postupak od potpunog zahtjeva do isplate traje 7 dana. Mjera na koju su građani čekali mjesecima zbog tehničkih nedostataka pogodila je vrhunac izborne kampanje. Dragan Maksimović.
15: Simbolika trenutka je jasna, mjera koja je zakonski uvedena prije više od godinu dana praktično je počela da se primjenjuje nekoliko dana pred opšte izbore. Pravilnik o povratu PDV-a stupio je na snagu 7. jula 2006. a tek 8. septembra direktor Zoran Tegeltija priznao je da sistem ima probleme i da isplate još nisu moguće. Rješenje je stiglo neposredno pred izbore nakon što su tri institucije, Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčkog distrikta, konačno omogućile tehnički pristup svojim bazama. Tegeltija je još jednom pozvao građane da ne šalju nepotpunu ili lažnu dokumentaciju jer bi mogli krivično odgovarati.
16: Najčešći banalni zahtjev po meni je uplata administrativne takse i nedostaje dokaz o stanju imovine supružnika. Još jedan put molim vas da ponovite ljudima da ne potpisuju izjave pod krivičnom odgovornošću, da nemaju druge nekretnine, a mi čim počnemo sa njihovom provjerom, susrećemo se sa takvim situacijama. Ako sam nastavi da se to dešava, mi ćemo naravno biti primorani da upozorimo nadležne organe.
15: Pitanje je dakle zašto je tehničko povezivanje tri institucije koje je zakonska obaveza od trenutka usvajanja pravilnika trajalo mjesecima, bilo završeno baš u trenutku kada je zvanična izborna kampanja već u punom zamahu. Predsjedavajući uprave i ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić nespretno odbacuje tvrdnje da se radi o dobro osmišljenom tajmingu.
17: A prošlo je sada zato što neki drugi nisu mogli nositi politički pritisak pred izbore da oni kažu da koče. A mi smo za ovo bili spremni ima više od 6 mjeseci.
15: Tempirana kampanja ili ne, prva dva rješenja o povratu uručena su danas na preskonferenciji. Jedno od njih primila je Aleksandra Bejatović iz Banja Luke.
18: Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam srećna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
15: Podsjetimo, osnovni prag povrata iznosi 40 kvadratnih metara po podnosiocu zahtjeva uz dodatnih 15 kvadrata po članu domaćinstva koji nema svoju nekretninu. Do sada je stiglo 1453 zahtjeva, a uplate sredstava za prve korisnike bit će realizovane već sutra, odnosno za sve korisnike drugi dan nakon dobijanja rješenja. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: 16:14 nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radio 1 poslušajte. U Sarajevu ozvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. godine. Radnici u zdravstvu u kantonu Sarajevo traže zaštitu svojih prava. Premijer Kanade Mark Carney pozdravio je poziv da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Govoreći u Evropskom parlamentu u Strasburu, pozvao je na tješnju saradnju Kanada i Unije, uprkos tome što status pridružene članice još ne postoji. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Uniji novim carinama ukoliko dozvole ovaj korak, poručivši da će reagovati ako namjere Brisela budu nepovoljne. Opširnije Miroslav Nicović.
19: Kanada pozdravlja ambiciju Evropske unije da postane pridružena članica Unije, poručio je u obraćanju europarlamentarcima kanadski premijer Mark Carney. Predložio je veću saradnju u brojnim oblastima poput trgovine, odbrane, energetike, kao i kritičnih mineralnih sirovina. Ipak, tokom govora ideje je predstavljao kao savez, a ne kao pridruženo članstvo.
15: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi postao rival velikim silama, samo sa boljim manirima. Ne težimo moći kako bismo dominirali nad drugima, naprotiv težimo otpornosti. Kako niko, baš niko ne bi mogao da kontroliše naša otvorena tržišta, ugrožava naš suverenitet, prijeti našem teritorijalnom integritetu ili podriva naše slobode, demokratije i vladavinu prava.
19: Poziv Kanadi da postane prva pridružena članica, iako takav status formalno još ne postoji, uputila je juče u svom govoru o stanju Evropske unije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
20: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
19: Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnom inicijativu da Kanada postane pridružena članica Evropske unije, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom i zaprijetio sankcijama.
21: Ako to učine, ja smatram da bi to bio potpuno neprijateljski čin. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu sa Evropom u mnogim segmentima. Ako su namjere loše, uvešćemo im visoke carine.
19: Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Evropske unije i Kanade sa Sjedinjenim Državama pogoršani. Neki evropski zvaničnici kažu da bi uz Kanadu pridružene članice mogle postati i Australija i Novi Zeland, uz napomenu da je neophodno prvo formalizovati takvu vrstu statusa. Inače, dalja saradnja Evropske unije i Kanade bit će tema samita koji će idućeg mjeseca biti održan u Montrealu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je ostavku na funkciju nakon što su zvanični rezultati potvrdili da je njegov desničarski blok izgubio na parlamentarnim izborima. Četiri ljevičarske stranke sa socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Andersson kao najvećom strankom pobjedile su sa samo 50,3% glasova, pokazalo je konačno prebrojavanje glasačkih listića.
1: U Sarajevu je održana konferencija o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Time je počeo proces definisanja novih razvojnih prioriteta, a u narednim mjesecima cilj je postići društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati javnim sredstvima. Izradu koordinira Federalni zavod za programiranje razvoja. Opširnije Marko Vuković.
22: Konferencija predstavlja početak procesa definisanja planova za izradu strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine, istakao je privremeno imenovani direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
23: U narednih 3 do 6 mjeseci će u stvari se kroz konsultativni proces, uključujući i civilno društvo, uključujući različite nivoje vlasti, prije svega federalna ministarstva, kantone, općine, nevladin sektor, akademsku zajednicu. Pokušat ćemo napraviti društveni konsenzus o tome šta je to najvažnije za naredni period da bude financirano iz javnih sredstava.
22: Ključni ulazni element za pripremu strategije bit će precizna analiza onoga što je urađeno, ali i što je propušteno u prethodnoj strategiji. U njoj se, kako kaže profesor i ekonomista Vjekoslav Domljan, nije ostvarilo sve što je zacrtano.
24: Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatkovnog centra, data center, što je od ključne važnosti, a vidimo sad s daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju nije ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine.
22: Domljan je govorio i o tome koliko vlast zapravo sluša struku kada su ovakvi projekti u pitanju.
24: Vlast bi trebala, evo sad, za narednu godinu trebala dati barem 1,8% bruto domaćeg proizvoda za istraživanje, a da će desetinu toga. Eto koliko slušam. Dakle, a gdje smo? Mi smo sada u evropskoj obitelji zadnji po dohotku i po stanovništvu.
22: Konferenciji je prisustvovao i federalni premijer Nermin Nikšić, koji je između ostalog poručio da strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine ne smije biti spisak želja i da mora biti osnova za odluke. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traže zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da konkretan odgovor nisu dobili. Žale se na radno vrijeme, naknade za prekovremeni rad i premještanje uposlenika sa klinike na kliniku bez ikakvog internog akta. Natalija Trbić.
2: Brojni su problemi sa kojima se suočavaju uposlenici na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Predsjednica sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Karić-Isić kaže da samo traže jednaka prava za sve uposlene, ali da se neki uposlenici, u prvom redu medicinske sestre i tehničari kao i radnici na higijeni, suočavaju sa brojnim kršenjima svog radno-pravnog statusa. Dodala je da ih premještaju sa jedne klinike u drugu bez ikakvih internih akata i mijenjanja ugovora, a da je raspored radnog vremena suprotan pravima propisanim kolektivnim ugovorom.
3: Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila, u kliničkom centru je neosporno da se ostvaruje višak sati. Taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti.
2: Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo Senad Sadiković dodaje da su menadžmentu kliničkog centra uputili desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da nisu dobili ni jedan konkretan odgovor.
4: Ukazivali smo na nepravilnost izrade pravilnika o radu ustanove, potpisivanje kolektivnog ugovora, izmjene kolektivnog ugovora su bile jasne, izmijenjen je pravilnik bez saglasnosti ovog sindikata, jedinog reprezentativnog, jedinog koji je u stvari potpisao te izmjene. Pogrešno su napravili izmjenu pravilnika o radu, te su pokušali na neki način da umanje prava naših uposlenika.
2: U kantonalnom sindikatu radnika u zdravstvu kažu da su brojne nepravilnosti u radu i drugih zdravstvenih ustanova, te da su pokrenuli tužbu protiv pravilnika javne ustanove Apoteke Sarajevo, jer su, kako tvrde, dijelovi kolektivnog ugovora izmišljeni. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja je održana u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zaključeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja, ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema i razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu. Dragana Radovanović-Čalija.
5: Zdravstveni sistem u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa 3 bolnice, domovima zdravlja i 20% više zdravstvenih radnika po glavi stanovnika u odnosu na ostale kantone zahtjeva reformu, kaže resorni ministar Milenko Bevanda, i napominje da ni razvijenije države nisu adekvatno riješile problem zdravstva.
6: Da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće i zato ćemo danas progovoriti o ovim temama, znači pitanje financiranja, što je najaktualnija tema danas i kako dalje. U sklopu toga govorit ćemo o prevenciji koja je vrlo bitna za zdravstveni sustav, zato što želimo otkriti bolest u početnoj fazi i ne trošiti tolika sredstva koliko u finalnom stadiju.
5: Vlada HNK finansira preventivne programe te se privodi kraju program otkrivanja raka dojke i započinje program otkrivanja raka debelog crijeva. To su neophodna ulaganja u dugoročno neodrživi opterećen sistem, kaže premijerka Marija Buhač.
7: Izraz to složen, dugoročno neodrživ, kada tome još dodamo nacionalno-politički kontekst koji je realnost ove županije, svjesni smo kako nas teške odluke čekaju u budućnosti, ali morat ćemo napraviti preustroj, morat ćemo iznaći nove izvore financiranja. Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova, gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka.
5: Sa konferencije je poručeno da će za jačanje sistema biti potrebno uložiti dodatne napore na jačanju primarne zdravstvene zaštite, objasnio je direktor kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Andrej Čović i navodi da problem odlazaka ljekara nije izražen u ovom kantonu.
8: Nemamo pokazatelje da je deficitaran kadar u smislu odlaska. Imamo problem što se većina naših mladih liječnika radi odlučuje da radi u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti u prevodu bolnicama kao specijalisti, a manje ima interesa za obiteljsku medicinu, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu. To nam je čak veći problem nego sami problem odljeva.
5: Zavod zadnjih godina sufinansira specijalizacije ljekara porodične medicine i pedijatara i taj program daje rezultate sa ciljem da se poveća obim usluga koje pružaju domovi zdravlja, čime bi se rasteretile bolnice. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Predstavu Gorocvet večeras će u takmičarskom programu festivala BH Drame u Zenici odigrati glumci pozorišta Bora Stanković Vranje iz Srbije. Po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Ivana Vukovića, ova komedija govori o smaku svijeta. Daniela Regoje.
9: Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život. Glumac Bojan Jovanović kaže, ovdje nema pozitivnog lika.
10: Svi mi smo izraziti negativci, čekamo smak sveta, a ne shvatamo da taj smak sveta mi u stvari pravimo. Dakle, smak sveta se dešava u nama, oko nas i mi ga stvaramo, a mislimo da će to doći negde s polja, da će neka kometa lupiti i uništiti nas, u stvari sami sebe uništavamo.
9: Srbijanska predstava Gorocvijet u izvedbi pozorišta Bora Stanković Vranje je praizvedba Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića.
25: Svet koji stvarno juri prema nekom ambisu, kad bi neko umeo da ga zaustavi, verujem da bi ga svi poslušali, međutim, trenutno samo svi slušamo ljude koji viču napred, napred. Ovo je strašna jedna panika, jedan osjećaj da gori sve, ali mislim, nam se nije humor pod vešalima, znači da nas ne čeka baš nešto najstrašnije, nego se ipak nadam da je ono humor u lice jednom svetu koji se ono kezi krvavim zubima i da je to neki možda početak nekog vraćanja mira koji još nije tu, ali ko preživi pričat će, što kaže ova jedna replika iz naše komade.
9: Gorocvijet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 20 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 28, Tuzli i Zenici 29, Bijeljini 30 i u Mostaru 32 stepena.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je slaba kiša moguća u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
0: Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom rekao da pozdravlja ambiciju Evropske unije da Kanada postane pridružena članica. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašarspahić i Sinela Šumar.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.

0: ispred svog ličnog interesa, ispred turnira koji su mogli da igraju već dvije nedelje i na taj način pokazali lojalnost i to zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova ovdje, imamo sve uslove za trening, imamo uslove za boravak, jako dobre, treniramo dva puta dnevno, ostalo nam još 4-5 treninga do početka mečeva i nadam se da ćemo iskoristiti na najbolji mogući način da se prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, u dobro raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečevi koji nas čekaju za vikend.
1: Pobjedom u meču protiv Južnoafričke republike izborio bi se susret u februaru mjesecu naredne godine, koji bi BH tenisku reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Žreb parova bit će obavljen sutra. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola domaćeg prvenstva. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minutu, a strilac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela po jedna šansa na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor, Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugom minutu nadoknade vraća gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor, a ispostavit će se i da je to bio konačan ishod. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobojlija, te se primakao na 2 boda za ostatka za liderom Zrinskim. Nakon ove utakmice kompletirana je i tabela Premijer lige, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. Mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Sinoć je startovalo takmičenje UEFA Ligi Evrope. Na programu je bilo 9 utakmica, a postignuto je 17 golova. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom pobjedom nad Celtom. Izdvajamo duel u Bukureštu, gdje je na neutralnom terenu zagrebački Dinamo odigrao bez golova sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Derbi večeri odigran je na San Siru, gdje je domaći Milan porazom otvorio nastup u Evropi. Rosoneri su ugostili Benfiku te izgubili od Portugalaca 0:2. U remiju Šturma i Rena, Arjan Malić odigrao je prvih 46 minuta. Evo i ostalih rezultata. Anderlecht Lyon 1-2, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Bayer Leverkusen Celje 2-0, te Sunderland AZ Alkmaar 1:0. Večeras je na programu novih 9 utakmica, a na terene će i BH reprezentativci. Kerim Alajbegović bi trebao igrati i prema najavama italijanskih medija očekuje se u startnoj postavi za utakmicu između Juventusa i holandskog Nijemehena. Haris Tabaković i njegov Salzburg gostuju ekipi Levskog u Sofiji, a Amar Memić sa češkom Viktorijom Plzen dočekuje belgijski Royal Union Saint-Gilles. Izdvajamo i utakmice Real Sociedad Bournemouth te Bešiktaš Marseille. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza u grupama B i D. Plasman iz B grupe izborile su Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će u osminu finala iz grupe D ići Francuska, Njemačka, Rumunija i Letonija. Slijedi rasplet i u ostale dvije grupe. Selekcija Srbije u C grupi opisala još jedan težak trijumf. Bili su na ivici poraza protiv Danske nakon što su izgubili prva 2 seta, no ipak uspjeli su podići nivo igre i izjednačiti na 2-2, a zatim u dramatičnom tie breaku sa 16-14 obezbijediti izuzetno važnu pobjedu za prolaz dalje. O drugom mjestu u grupi odbojkaši Srbije će odlučivati u današnjem okršaju sa Belgijancima. Sigurna u ovoj grupi je Finska sa 4 pobjede i igraće protiv Estonije. Konačan plasman i parove osmine finala šampionata Evrope dobit ćemo i nakon utakmica u grupi A. Grčka će tražiti pobjedu za prolaz dalje protiv Slovačke, dok će Italija i Slovenija igrati za prvo mjesto. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radio 1.
3: Neke melodije imaju moć da nas u trenutku vrate u crno-bijele filmove i stara romantična vremena. U muzici dana BH Radija 1 idemo u Napulj i davnu 1965. godinu, gdje je počela priča o jednoj od najljepših posveta izgubljenoj ljubavi. Slušamo Dragana Stojnića i pjesmu Bila je tako lijepa.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. september. 64. godine ženska vokalna grupa Supremes objavila je za firmu Motown single Baby Love sa njihovog drugog studijskog albuma Where Did Our Love Go? 75. njemačka disco grupa Silver Convention objavila je single Fly Robin Fly sa debitantskog studijskog albuma Save Me iz iste godine. Ovo je treći singl objavljen sa albuma i dostigao je prvo mjesto na američkoj listi Billboard Hot 100. 1999. gospođa Debbie Mathers-Briggs tužila je sudu vlastitog sina, repera Eminema, zahtijevajući odštetu od $10 miliona i tvrdeći da je ocrnio u nekoliko intervjua i time povrijedio njezino majčinsko dostojanstvo. Muzički kalendar. 17. septembra 2004. izraelska policija uhapsila je dva Madonina tjelohranitelja nakon što su napali fotografe ispred njenog hotela u Tel Avivu. Madonna je bila u Izraelu na petodnevnom duhovnom hodočašću zajedno sa oko 2000 drugih studenata iz Kabbalah centra sa sjedištem u Los Angelesu. 2010. firma Gibson objavila da će izdati tri nove akustične gitare povodom 70-godišnjice rođenja Johna Lennona, a sve uz odobrenje Yoko Ono, Lennonove supruge. 17. septembra 1985. beogradska grupa Posljednja igra Leptira objavila je treći album, opet ploča Srce od meda, sa novom pjevačicom, zagrebčankom Lidijom Asamović.

0: CH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Neposredno predstavljanje kandidata.
5: Moje ime je Pero Previšić, predsjednik sa Čapljinske neovisne stranke. Imam čast za Županijsku skupštinu HNŽ-a predstaviti koaliciju Hrvatsko proljeće koju čine Čapljinska neovisna stranka i Ramska narodna stranka. Ova koalicija nije nastala iz političke računice, nego iz uvjerenja da je hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini potreban ozbiljan zaokret. Danas više nije dovoljno govoriti da je sve u redu, jer nije u redu kada ljudi odlaze jer ovdje ne vide sigurnu budućnost. Zato za nas zaštita hrvatskog interesa nije samo pitanje izbornog zakona i političkih funkcija, nego pitanje demografije, gospodarstva, obrazovanja, zdravstva, socijalne sigurnosti i dostojanstva čovjeka. Hrvatsko proljeće ne želi biti još jedna koalicija koja će građanima nešto obećati prije izbora, a nakon izbora zaboraviti što je obećala, nego politička opcija koja će za svaku odluku tražiti odgovor na jednostavna pitanja. Je li ovo dobro za čovjeka koji ovdje živi? Ako jest, podržat ćemo. Ako nije, suprotstavit ćemo se. Bez obzira tko je predložio odluku i iz koje stranke dolazi, jer ne postoji dovoljno velika stranka, dovoljno važna funkcija, niti dovoljno moćan pojedinac zbog kojega ćemo šutjeti kada se radi protiv interesa građana. Posebno ćemo inzistirati na odgovornosti upravljanja javnim novcem, jer novac građana mora biti trošen odgovorno i u njih.

0: kom interesu. Institucije moraju biti dostupne svim pod jednakim uvjetima. Zakon mora vrijediti jednako za svakoga, a politička funkcija ne smije biti privilegija nego obveza. Kao hrvatski branitelj koji je časno prošao cijeli domovinski rat, poručujem hrvatskim braniteljima da njihova prava, njihovo dostojanstvo i njihova žrtva neće biti predmet političke trgovine kao do sada. Tražit ćemo da im se vrati ono što im pripada i da se prema njima odnosimo onako kako zaslužuju, sa poštovanjem, odgovornošću i djelima, a ne samo riječima. To je razlika između politike vlasti i politike odgovornosti. Mi ne tvrdimo da imamo odgovore na svaki problem, ali imamo spremnost otvoriti probleme koji drugi godinama zaobilaze. Imamo spremnost postaviti pitanja na koja se ne želi odgovoriti i preuzeti odgovornost za ono što govorimo. Politika se ne mjeri veličinom stranke, nego se mjeri karakterom ljudi koji je predstavljaju i time hoće li ostati u svoj stav i onda kada zbog njega možete izgubiti političku korist. Upravo zato postoji Hrvatsko proljeće. Ne da bismo mijenjali ljude na političkim funkcijama, nego da bismo mijenjali način na koji se politika odnosi prema ljudima. Ne tražimo povjerenje da bismo dobili privilegije, tražimo ga da bismo dobili odgovornost. Danas zato ne govorimo da je pred nama lak put, nego nužna promjena. Promjena politike koja se predugo zadovoljavala vlastitim opstankom. Promjena odnosa prema mladima, braniteljima, umirovljenicima, radnicima i obiteljima. I prije svega povratak odgovornosti u javni život. To je Hrvatsko proljeće koje će politiku ponovo vratiti tamo gdje je mjesto, među ljude i u službi ljudi.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Zinaida Dimitrijević, Hoćemo eko budućnost. Poštovani građani, mi smo nova politička opcija koja vjeruje da Bosna i Hercegovina može i mora bolje. Moje ime je Zinaida Dimitrijević, doktorica sam nauka i diplomirani inženjer mašinstva sa dugogodišnjim iskustvom u energetici, održivom razvoju i upravljanju javnim sistemima. Kandidovala sam se za Skupštinu kantona Sarajeva jer ne želim više da gledam kako stručni ljudi napuštaju našu domovinu, a posebno mladi, dok sistem ostaje u rukama podobnih partijskih članova. Predstavljam političku stranku Hoćemo eko budućnost koja je osnovana 2022. godine. Do sad nismo izlazili na opšte izbore, ali smo to vrijeme posvetili u saradnji sa vodećim evropskim političkim zelenim partijama i razvoju konkretnih i primjenjivih politika za Bosnu i Hercegovinu. Danas ponosno sarađujemo sa evropskim zelenim partijama i sa osnivačima mreže zelenih Zapadnog Balkana. Naš program se temelji na vrlo jednostavnoj ideji. Bolji kvalitet života uz odgovornost prema prirodi i društvu i budućim generacijama. Zalažemo se za energetsku i prehrambenu nezavisnost Bosne i Hercegovine, za poštene institucije, odgovorno upravljanje javnim novcem i ekonomiju koja služi građanima, ne privilegijama. Vjerujemo da se zdravlje ljudi, razvoj privrede i zaštita okoline međusobno ne isključuju, oni jednostavno moraju ići zajedno. U kantonu Sarajevo to znači čistiji zrak, čistiji grad, sigurnije naše vodosnabdijevanje, niži troškovi energije i institucije koje rade u apsolutnom interesu građana. Nažalost, u našoj javnosti još uvijek postoji jedna određena zabluda da se zelene politike bave samo sađenjem drveća i eventualnom sanacijom otpada na javnim površinama. To nije tako. Zelene politike su u stvari odgovorno upravljanje energijom, vodom, svim našim resursima, javnim novcem i institucijama. Građani Sarajeva svake godine plaćaju cijenu tog lošeg upravljanja kroz prljav grad, zagađen zrak, visoke troškove energije i javne usluge koje ne funkcionišu onako kako bi trebale. Naša politika spaja ekonomiju i poslovnu i okolinsku etiku. Kad ulažemo u energijsku efikasnost toplotne pumpe i solarnu energiju, mi tad ne štitimo samo prirodu, smanjujemo zagađenost zraka i račune, štedimo javni novac posebno u zdravstvenom osiguranju i otvaramo nova radna mjesta. Zalažemo se za strogu zaštitu izvorišta naših pitkih voda, profesionalizaciju uprava javnih preduzeća i potpunu transparentnost u trošenju svake konvertibilne marke. Ja znam da su građani umorni od obećanja i zato ni ne obećavam čuda. Vrijeme je jednostavno za znanje, odgovornost i rad.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.

0: Edita Đapo, SBB, Fahrudina Adončić. Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine, 4. oktobra izaberite svoju bolju budućnost, misleći na budućnost svoje djece. Vi ste bili simbol hrabrosti, otpora, dostojanstva i prkosa, kada je bilo najteže, kada je trebalo podariti svoje živote za našu domovinu. Vi isto tako znate kada treba reći dosta nesposobnoj, korumpiranoj i otuđenoj vlasti, vlasti koja se odrodila od naroda, koja ne rješava probleme, nego vodi marketinške kampanje na društvenim mrežama. 4. oktobra ne glasate, nego birate. Zato uzmite instrumente odlučivanja u svoje ruke. Budite odlučni i izaberite promjene. Mi smo historijski hrabar i mudar narod, zato se odlučite i podržite najboljeg, najsposobnijeg i najuspješnijeg Bošnjaka za predsjednika. Izaberite Fahrudina Radončića, jer on će znati voditi ovu zemlju i graditi bolju budućnost, budućnost kakvu svi zaslužujemo. Bosanke i Hercegovke, podržite žene, jer će žene na mjestima odlučivanja štititi interese trudnica, porodilja, prava nezaposlenih žena i zalagati se za bolje obrazovanje i odgoj naše djece. Penzioneri, podržite one koji će vam osigurati bolje zdravstvo, jeftinije lijekove i sigurnije penzije. Nezaposleni i omladino, podržite one koji su kadri i sposobni i znaju da otvaraju nova radna mjesta i da osiguraju ekonomski prosperitet zemlje. One koji javna preduzeća ne vide kao politički plijen, nego instrument za ekonomski rast i razvoj. Borci, vi tražite ono za što ste se borili. Izaberite SBB Fahrudin Radončić, jer nudimo sposobne, stručne ljude, ljude bez afera, ljude koji imaju rezultate iza sebe. Izaberite SBB Fahrudin Radončić, jer jedino skupa možemo učiniti da bude bolje.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ja sam Almedin Ali Efendić, predstavnik BH Zelenih. Poštovane građanke i građani, predstavljam vam koaliciju BH Zeleni Novo vrijeme Tuzlanska alternativa. Ujedinili su nas tri jasne vrijednosti: čist okoliš, motivacija za bolje društvo i briga o čovjeku. Mi ne dijelimo ljude, okupljamo ih oko onoga što nam je svima zajedničko: zdravlje, okoliš, domovina, dostojanstven život i budućnost Bosne i Hercegovine u kojoj se ostaje, a ne odlazi. Zrak koji udišemo, voda koju pijemo i zemlja koju ostavljamo djeci nisu roba za prodaju. Zaustavit ćemo pljačku prirodnih resursa, zaustavit ćemo i uvoz i spaljivanje tuđeg otpada u našim sredinama i tražiti istinu o tome čime se truje naše stanovništvo. Zdravlje ljudi nije za eksperimenta. To je prvi zadatak u zelenoj agendi nove naše vlasti. Borački dodatak je pitanje pravde i poštovanja. Zato obećavamo, uradit ćemo temeljitu reviziju registra boraca. Pravo na borački dodatak pripada isključivo direktnim učesnicima odbrane naše domovine. A umjesto ponižavajućeg iznosa od strane aktuelne vlasti, mi ćemo iznos podići na najmanje 5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine. To je moguće, ali samo ako izbacimo izborne kalkulacije, jer naš borac zaslužuje istinu, a ne prevaru. Naši penzioneri zaslužuju dostojanstven život. Zato ćemo se boriti za evropski standard, minimalnu penziju od 51% prosječne plaće u Federaciji BiH. I to moramo postići u ovom mandatu. Ne za 10 godina, nego sada. Radnik koji pošteno radi mora na vrijeme dobiti svoju plaću i svoje zdravstveno osiguranje. Nećemo šutjeti dok se rudari i radnici ostavljaju bez zarađene plate. Rad se mora isplatiti i mora se poštovati. Želimo domovinu u kojoj se otvaraju radna mjesta. Podrškom privredi, razvoju domaćeg i borbom protiv korupcije vraćamo razlog da se ostane, radi i gradi ovdje u Bosni i Hercegovini. Zato tražimo odgovornost, transparentno trošenje javnog novca i vlast koja polaže račune građanima. Bez poštenja i morala nema napretka, a mi znamo kako ćemo do tih vrijednosti. Dragi Bosanci i Hercegovci, 4. oktobra iskoristite svoje pravo glasa za budućnost kakvu zaslužujete. Po prvi puta glasamo uz podršku savremenih tehnologija. Po prvi puta imamo priliku za istinski, poštene i fair izbore. Izađite svi.

0: glasajte za promjenu, jer ovo je izbor između onoga što trenutno imamo i onoga što može biti bolje. Ova zelena olovka je vaša snaga. Njome birate nova lica, nove ideje i nove politike. Zato izaberite stabilnost i napredak, obavezno popunite kružić ispred naziva BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa ili jednostavno BH Zeleni.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ja sam Vlatko Bešlić, kandidat za Sabor Županije Središnja Bosna na listi HDZ 1990 HRS HSS Hrvatska koalicija za Središnju Bosnu. Dolazim iz Kreševa. Pripala mi je iznimna čast, ali prije svega velika ljudska i politička odgovornost da vam se obratim u ime Hrvatske koalicije za Središnju Bosnu. Središnja Bosna je oduvijek bila ključ opstanka našeg hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo je zemlja natopljena radom, trudom i žrtvom naših očeva i djedova, koji su u proteklom domovinskom ratu branili Središnju Bosnu i naša ognjišta. I mnogi od njih dali svoje živote kako bismo mi danas živjeli slobodno. Zato nemamo pravo predati se i dopustiti da nam tu istu slobodu i budućnost netko uništi nemarnim i neodgovornim vodstvom. Danas se Središnja Bosna, kao i cijela Bosna i Hercegovina, suočava s najvećim izazovom od rata na ovamo, praznim domovima i masovnim iseljavanjem naše mladosti. Predugo se upravlja po modelu straha, podjela i klijentalizma. Predugo se politička moć koristi za zaštitu uskih interesa pojedinaca, dok su obični ljudi, radnici, poljoprivrednici i obrtnici prepušteni sami sebi. Ljudi odlaze ne samo zbog manjih plaća i nezaposlenosti, nego i zbog nepravde, korupcije i osjećaja da se poštenim radom ovdje ne može uspjeti. Središnja Bosna ne pripada političkim strankama i pojedincima na vlasti. Ona pripada svima nama koji ovdje živimo, radimo i želimo graditi svoje obitelji. Hrvatska koalicija za Središnju Bosnu okuplja ljude s kredibilitetom, ljude čistih ruku i jasne vizije. Na našoj listi se nalaze ugledni liječnici, prosvjetni radnici, djelatnici u kulturi, mladi ljudi sa energijom i jasnom vizijom. Želimo uvesti transparentnost u trošenje svake marke javnog novca, da se zna tko i kako upravlja našim resursima. Želimo snažno potaknuti domaće gospodarstvo, obrtništvo i poljoprivredu kroz konkretne olakšice i poticaje mladim obiteljima koji žele ostati na svojoj djedovini. Želimo vratiti dostojanstvo institucijama. Izbori koji su pred nama prekretnica su za ovaj kraj. Možemo birati nastavak propadanja i šutnju, možemo birati politike koje nam prazne sela i gradove, ili možemo izabrati promjenu, rad, red i poštenu politiku. Zato vas pozivam da 4. listopada svi izađete na izbore, da ne dopustite da drugi kroje vašu budućnost, jer je vrijeme za preokret.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. neposredno predstavljanje kandidata.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Donalda Trumpa za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, poručio je pred Komitetom za vanjske poslove Senata da Sjedinjene Države ostaju posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine te miru uspostavljenom Dejtonskim sporazumom. Johnson je rekao da će sarađivati s institucijama BiH i međunarodnim partnerima kako bi ograničio prostor za maligni utjecaj Rusije i Kine. Najavio je i saradnju s nadležnim institucijama u suprotstavljanju transnacionalnim kriminalnim organizacijama i drugim akterima koji iskorištavaju političke, ekonomske i sigurnosne slabosti. Stabilna i prosperitetna Bosna i Hercegovina u interesu je Sjedinjenih Država i građana Bosne i Hercegovine, poručio je Johnson. U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija i uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika.

Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopšteno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada je uhapšena jedna osoba, a akcija još traje. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpisivanje. Ovaj zakon je još prije godinu i po dana predložio senator Lindsey Graham, koji je u međuvremenu umro, prenosi Reuters. Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa za i 159 protiv, nakon što je 58 demokrata odstupilo od stava stranačkog rukovodstva i pridružilo se republikancima u podršci tom aktu. Prijedlog je već usvojen u Senatu prošlog mjeseca. Temperatura u Bihaću je 15 stepeni, Banja Luci i Jajcu 26, Trebinju 27, Sarajevu 29 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Enes Begović je zaista uljepšao ovu drugu revijalnu noć Festivala narodne muzike Jeliđa. Divne pjesme, lijepa je. Znam su tu priču kako je Hal trebao da snimi tu pjesmu pa je došla do Enesa. I onda naravno sjetili smo se i našeg Halda. Pa onda Bosanac, čuh da to i Japanci znaju.
1: Pa naučili, kaže, ajde nam prevet pa da i mi pjevamo jer naša publika ih oduševila na svjetskom prvenstvu. Veliki pozdrav svim slušalcima PH Radija 1. Enisa, hvala ti za poziv, za ovaj razgovor. Da ne misle ljudi da smo neozbiljni, mi smo jako ozbiljni. Međutim, ja sam imao večeras neodoljivu potrebu da uradim ovo što sam uradio. Eto, uz pomoć publike, naravno, oni su željeli da se ja ponovo vratim i da otpijam još jednu pjesmu. I mislio sam da je najprikladniji, mislim da sam u pravu, da to bude Hal Bešlić. Ne zbog ove priče malo prije, nego mislim da je malo na ovom festivalu trebalo jedan kolaž da se posveti Haldu Bešliću, jer mislim, ne znam, evo, ne bi da ulazim u to, da određujem ja ko je šta trebao raditi, međutim, ono što je moja želja, mislim da sam u pravu.
0: Svi smo se na neki način i kroz razgovore prisjećali Halda, naravno ne možemo da ne pominjemo Halda. Ali ono što želim da slušalci BH Radio 1 znaju jeste to da bez obzira koliko dugo se bavite ovim poslom i pjevate i darujete publici dio sebe, nikad, a to je kod Enesa Begovića slučaj, emocije ne umiru. Kad je završen nastup, pune oči su

0: Kruza?
1: Pa ja, meni je, moram da kažem, nakon svega onoga što se meni izdešavalo, meni je jako teško pjevati ovako pred publikom, pogotovo pred publikom, jer prošli moj nastup ovdje na festivalu je bio, ne znam, to znači bili ste svjedoci da je publika, sve što je bilo u bašti, plakalo. I to je meni večeras kad sam izašao, ponovo mi se nešto stislo u grlu, tako da nisam mogao da pružim ono što sam želio, ali ta ljubav mene prema publici i obratno je nešto što je jače od bilo čega, to znači ne moram ni pjevat, mislim, malo da ne bude sad ovo malo narcisoidno, nije zaista, nego ne moram ni pjevat jer ljudi toliko osjećaju tu moju energiju i tu bliskost s ljudima. I jednostavno, ono što je imao eto Rahmetli Halid, ponovo da ga spomenim, vjeruje se meni, vjeruje se svemu onome što ja kažem, što otpjevam, bez obzira da li je u pitanju patetika ili je ljubav ili je brza ili je spora pjesma, ljudi vjeruju u ono što ja kažem. A to je upravo odraz tog odnosa publike i mene koji je zaista neupitan.
0: Vidjeli smo i čuli smo i zabilježeno je.
1: Jes, bilo je, pazi, mi smo, evo ja ću na ti, pošto smo mi dugo prijatelji, to znači da neko kaže u neko vrijeme da svi ustanu i da u čast Haldu Beštiću da stoje za vrijeme pjevanja njegove pjesme, rekli bi da nisam normalan. Međutim, ono, to poštovanje publike prema meni i mene prema publici je jače od bilo čega, oni su svi spontano ustali i pjevali sa mnom zajedno. I onda meni, moje kolege kažu, joj, kako ti s njima znaš. Nije, nego ja, to je jednostavno, ja osjetim tu energiju koja meni dolazi iz publike prema meni i ja to njima vratim na najbolji mogući način, jer oni hoće to. Publika hoće da bude dio nastupa.
0: Hoćeš li ti i dalje da budeš na sceni? Hoćeš li dalje pjevati? Imaš li nekih novih pjesama?
1: Imam, nastavit ću naravno, hvala Bogu. I dao mi je snage nakon svega što sam preživio i doživio i mislim da Enisa, ovo je jednostavno, osjećam odgovornost, evo nek bude ovako, to znači Bog mi je podario taj talent, podario mi tu ljubav, podario mi tu energiju koju imam, hvala mu, i grehota bi bilo da ne nastavim ovo na ovaj način na koji radim i pjesme su spremne i počinjemo, ako Bog da, nakon evo godišnjih odmora i ovoga, nakon septembra, negdje sredinom septembra, ulazim u studio, predrivne četiri pjesme imam, koje će sigurno biti ovako je ko ove večeras, ako ne i bolje.
0: Hvala ti puno i promocija na Radio Bosne i Hercegovine.
1: Apsolutno, apsolutno. To znači, ljudi, slušajte BH Radio 1, to je ono što trebamo da radimo svi. I ne bi ja da to će političari odlučiti, mislim da će konačno doći pameti pa da kažu da treba ovo plaćati jer ovo nama treba svima. I ja vam čestitam ponovo Radio Televiziji i BH Radio i Televiziji, čestitam na predivnoj organizaciji i svaka vam čast, samo nastavite ovako, zajedno smo jači i pobjedit ćemo.
2: Ovo je moja Liđa, ovo je moja Bosna i Hercegovina. A ovo je pjesma koju su naučili i Japanci.

0: tih čoškova ljetne pozornice i ono kad sam ove godine evo sve to napravio ponovo i vidio koliko ljudi je prisutno i da su ljudi zadovoljni, sretni, onda znamo da je taj segment pogotovo bitan i znamo da i zapravo znamo uvijek nešto i šta sitnice uvijek možemo da popravimo, ali slažem se sa većinom da je produkcioni dio ovoga puta mislim da je najbolji do sada.
1: E sad, 2027. ja uvijek na presicama malo zakuham pa kažem jeste li već napravili dogovor da se radi. Jer kad se završi festival odmah treba početi pripremama za naredni.
0: Ono što stalno pokušavamo, zapravo pokušavamo iznova da uradimo jeste da se što prije krene u novu realizaciju Jeliđanskog festivala i naravno uvijek svih projekata zbog toga što nam mnogo vremena treba. Ono što nas je prošle godine nažalost blokirala jeste da je BHRT bio više mjeseci u jako teškoj situaciji finansijskoj, ono neizvjesnost je bila ogromna.
1: A mi smo stalno u teškoj.
0: Znam, ali ono, početkom godine smo baš bili u problemu, tako da je nekako čekalo se, hoće li se nešto kao malo pomiriti to, pa onda da se krene. Međutim, ovaj put smo riješili, jer mi moramo da radimo kao da je sve 100% ono kako treba i mi, evo i dogovorili smo se s načelnikom i sa svima ostalima da što je prije moguće odmah nakon nove godine da se krene u pripremu.
1: Da. I sad još nešto što primjećuju i drugi, o čemu promišljamo i ja zaista promišljam o tome, da festival Iliđa može biti onaj što je nekad bio, onog momenta kad svi mediji u Bosni i Hercegovini budu davali jednak značaj i prostor u svom programu. Dakle, kad radi BHRT, to ne treba da bude priča samo BHRT, nego svih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini i u zemljama okruženja.
0: Tako je. Ono što je po meni isto tako jedan zadatak koji treba da se radi, jeste da se, evo ove godine primjećujemo da je dosta autora izvan Bosne i Hercegovine reagovalo i da je region se uključio, da se region uključuje malo pomalo, da se radi na tom kvalitativnom dijelu, da uspijevamo na neki način da zaista održimo taj duh, nekadašnji duh Iliđe i ono starogradske sevdalinke i tako dalje, a opet evo pomalo neku svježinu, evo recimo Jelena Tomašević je ono neki mali, neću reći eksperiment, ne volim to govoriti, ali je ono kao dotakneš nešto malo još sa strane, tako da imamo neku raznovrsnost uvijek u pitanju i da na neki način trudimo se da festival raste i da se širi kao neki svojevrsni virus. A da li će on biti nekada veličinom kao što je bio nekad i da li će pjesme biti kao što su bile nekada, zavise dosta od plodonosnog rada autora. Jer evo, možemo reći da je protekle 3 godine možda, da kažem, malo slabiji bio taj jedan kvalitativni dio u tom segmentu aplikacija. Ali evo, ove godine, hvala Bogu, bolje.
1: Evo, dakle, ja još jednom čestitam i idemo dalje.
0: Idemo dalje. Hvala vam puno na podršci svima nama, kolegama. Mi smo svi zajedno, jer ovaj festival bez svi nas zajedno, u zajedničkom radu, nema teorije da postaje. To nije festival jednog, dva čovjeka, tri čovjeka, to je festival svih 150 ljudi u produkciji jednako.

0: sad, ja sam čula da ste vi divna publika i da ste tako lijepo pjevali. Ali mene pravo zanima sad ko vas ovdje bolje pjeva. Jel mi bolje pjevaju žene, jel mi bolje pjevaju momci? Ja se na žene kladim.
1: Ja mislim da su momci uvijek ne liči dobro pjevali sad, da.

0: Te stvari se potrude se. Možda cijela Eliđa pjeva, a?
1: Pa cijela Eliđa.
0: Okej, okay, Selma pa cijela Eliđa, može?

0: Develi si Van Hale, evo, pa ne mogu ja sad otići sa Iliđeja da ne pričam. Naravno, na kraju krajeva evo, Van Hana je završila.
1: Evo, ajmo pričati.
0: Ajmo pričati o ovom ajde. Nastupu na Iliđi.
2: Ma, znaš kako, iskreno par godina smo odbijali pozive od Ferije, od produkcije BHRT-a. Nije nam se nešto nikako dalo, uvijek ovaj kraj augusta bude zauzet. Ove godine smo na vrijeme, smo dogovorili i mislim da je bilo vrijeme. Mislim da je festival ovaj, kako se zove, produkcijski na jednom ozbiljnom nivou, a i da je došlo malo vrijeme da taj repertoar proširimo, da pored ovih jeli, stariji pjevača, iskusniji, oni koji su nekako, na koji smo navikli slušati na ovakvom festivalu, da se pojavi evo neko koji ajmo reći za ovu publiku, možda anonimu, sad to smo mi. Tako smo večeras pažljivo odabrali ovaj, dvije pjesme, jednu jel, Safet Tesaj i Sarajlio koji su nekad ovdje iz ovaj festival izvodili Safet Isoć Nada Mamula i evo jednu novu pjesmu s Tomovog albuma Rijekama koja će možda neka postati sa Galinka, tako da vidimo da je tu, da je Raja ono, malo bila zbunjena, ali ok, treba za atrakcije, pa kakve god bile.
0: Kako nam je Simon Brighton?
2: Simon Brighton je dobro pita za vas, Enisa. Izgleda ste mu prirasli srcu.
0: Aha. To. Pa dobro, i on je meni. Bila je dobra emisija, baš smo ono dobro
2: radili. Bilo je baš lijepo, evo, i to je nešto što je nam je uvijek jel, drago, da ljude to kalibra, ljude koji ne znaju za Sedalijinku, dovedemo u Sarajevo, dovedemo u Bosnu i Hercegovinu, da upoznaju našu tradiciju, našu zemlju, tako da, evo, sve je tu neka naša misija zajednička, pa i ta promjena malo u stilu, sve to negdje, važno je da ljude koji ne znaju za našu pjesmu privučemo toj pjesmi.
0: Nakon završnice na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Šta je pred Divan Hanom?
2: Pa eto, sada idemo, sviramo u taj Bjelovar koji sam pomenuo 5. septembra, onda smo 10.11. u Štokholmu i u Malmeu i u Trondheimu, u Švedskoj i Norveškoj. Imamo jedan festival u Parizu, jedan u Štokholmu, eto do kraja godine sviramo.
0: A tako, putuje se.
2: A nije previše, nije stvarno previše, malo je vrijeme za kulturu, čudno u Evropi. Uglavnom se grantovi evropski kidaju, daju se na naoružanja, na to, znate tu priču. Taj rat Ukrajine sve zaustavio što se Evropi tiče, sad i ovo u Iranu, tako da nije baš idealno vrijeme za kulturu. Ali mi ljudi iz kulture jel, uvijek sanjamo o nekom ljepšem svijetu, u nekoj utopiji, tako da.
0: Mravi rade, ali ne bi tako vrijedno radili da nema cvrčaka da pjevaju.
2: Slažem se, apsolutno. I da nema Enise Hajdarević Šojku na novom albumu.
0: Hvala puno.
2: Hvala tebi, Enise.
3: BH Radio 1. Nadamo se da uživate u programu Radija Sevdah. Da su vam duše pune, a srca u Sevdahu ljube i gore.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije.
0: U Ilijašu zaprijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Švedski premijer podnio ostavku nakon izbornog poraza.
1: Vrijeme sutra oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država danas je saslušao kandidata za američkog veleposlanika u našoj zemlji Ronalda Johnsona. Penzionisani brigadni general američkog pješaštva izrazio je namjeru da promovira američke interese u našoj zemlji uz nedvosmislenu podršku suverenitetu i nedjeljivosti Bosne i Hercegovine. Johnson je odgovarao na pitanja o sankcijama Miloradu Dodiku, odnosima obitelji Trump sa Srbijom i Republikom Srpskom, slično kao i kandidat za veleposlanika Sjedinjenih Država u Srbiji, Michael Young. Johnson ima bogato vojno i diplomatsko iskustvo, ali nema ranijeg iskustva na Balkanu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman za njegovo imenovanje u kolovozu ove godine. Kandidati se obično izglasavaju oko mjesec dana nakon saslušanja. Slušamo dio izlaganja Ronalda Johnsona.
2: I think that at this stage... Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u političkoj klimi u kojoj je retorika prisutna na svim stranama uoči izbora koji se održavaju sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini. No mogu vas uvjeriti, senatorice, ako budem potvrđen, da ću se snažno zalagati za ono što je navedeno u zakonu o odobrenju nacionalne obrane, te da ću našoj zemlji pružiti točan i vjeran prikaz onoga što se događa na terenu.
1: U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika.
0: Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi

0: Sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost za plijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada su uhapšene dvije osobe, a akcija još traje.
1: Bosna i Hercegovina je jedina europska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Iako sudske presude pokazuju da je BHRT taj kome se duguje, računi naše medijske kuće ostaju blokirani. Reakcije vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. Novinari zbog izostanka sistemskog rješenja i nepoštivanja zakona najavljuju i tužbu protiv države, govori i predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever.
2: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
1: Rudari Jame Begić i Bištrani rudnika Mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona kojem je ponovo uskraćena ovjera zdravstvenih knjižica zbog neizmirjanih obaveza kako Kakanjskog, tako i rudnika Breza, Zenica i Hambila. U sindikatu se nadaju da bi problem ubrzo mogao biti riješen. Mirsad Bajtarović.
3: Dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica prema zavodu premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata. To je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju, kazao je još ranije direktor zavoda Ahmed Kasab.
4: Danas govorimo o dugu većim od 175 miliona konvertibilnih maraka. Neko će reći da je to samo broj. Ja kažem da to nije samo broj. To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni.
3: Po ponovnom uskraćivanju daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih porodica oglasio se i Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik sindikata Sinan Husić.
5: Smatramo da ovo nije način da se rješavaju ovako ozbiljna pitanja. Isto trenutak može biti diskutabilan. Apsolutno zagovaramo da to treba na jedan ozbiljni i odgovorni način pristupiti se analizi tog pitanja, predstaviti sve moguće eventualne prijedloge na osnovu kojih će se ovo stanje prevazići.
3: Predsjedniku sindikata rudara rudnika Kakanja Abdelu Fazliću nije jasna odluka zavoda pošto je Kakanjski rudnik izvršio financijske obaveze koje su dogovorene prije više od mjesec dana.
6: Ako je rudnik Kakanj ispoštovao zašto da ispaštaju radnici naši i njihove porodice jer nemamo zdravstvenog osiguranja.
3: U sindikatu navode da direktor zavoda traži sastanak s resornim federalnim ministrom ili s premijerom, no reakcija za sada nema. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: U domu za starije lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar. Uzrok požara nije utvrđen, a nakon uviđaja uhapšeno je odgovorno lice ove ustanove. Dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, govori i portparolka UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.
7: Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traže zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli danas, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da konkretan odgovor nisu dobili. Žale se na radno vrijeme, naknade za prekovremeni rad i premještanje uposlenika sa klinike na kliniku bez ikakvog internog akta. Natalija Trbić.
8: Brojni su problemi sa kojima se suočavaju uposlenici na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Predsjednica sindikalne organizacije Kliničkog centra Elvira Karić-Isić kaže da samo traže jednaka prava za sve uposlene, ali da se neki uposlenici, u prvom redu medicinske sestre i tehničari kao i radnici

0: na higijeni, suočavaju sa brojnim kršenjima svog radno-pravnog statusa. Dodala je da ih premještaju sa jedne klinike u drugu bez ikakvih internih akata i mijenjanja ugovora, a da je raspored radnog vremena suprotan pravima propisanim kolektivnim ugovorom.
1: Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u kliničkom centru, je neosporno da se ostvaruje višak sati. Taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti.
0: Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo Senad Sadiković dodaje da su menadžmentu kliničkog centra uputili desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da nisu dobili ni jedan konkretan odgovor.
2: Ukazivali smo na nepravilnost izrade pravilnika o radu ustanove, potpisivanje kolektivnog ugovora. Izmjene kolektivnog ugovora su bile jasne, izmijenjen je pravilnik bez saglasnosti ovog sindikata, jedinog reprezentativnog, jedinog koji je u stvari potpisao te izmjene. Pogrešno su napravili izmjenu pravilnika o radu, te su pokušali na neki način da umanje prava naših uposlenika.
0: U kantonalnom sindikatu radnika u zdravstvu kažu da su brojne nepravilnosti u radu i drugih zdravstvenih ustanova, te da su pokrenuli tužbu protiv pravilnika javne ustanove Apoteke Sarajevo, jer su, kako tvrde, dijelovi kolektivnog ugovora izmišljeni. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne finansijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema, te razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. Govore direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Milenko Bevanda.
4: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
5: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji znači ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači kako je teška financijska situacija, ali isto tako je rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
6: Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je predsjedniku parlamenta pismo ostavke nakon objave konačnih rezultata glasanja na izborima održanim u nedjelju, prema kojima 4 opozicione stranke imaju većinu mandata. Opozicija, predvođena socijaldemokratama, kazala je da će zemlja krenuti novim smjerom nakon 4 godine tokom kojih je vlada vodila strogu politiku prema imigraciji i kriminalu. Njemačke vlasti potvrdile su da je u Frankfurtu od malarije preminula i treća osoba u rijetkom slučaju izbijanja ove tropske bolesti povezane sa zračnim prometom. Krajem augusta gradske vlasti objavile su da je dvoje zaposlenika aerodroma preminulo od malarije, dok se četvero oporavilo, a najnovija žrtva je jedan od dva naknadno zaražena stanovnika Švanhajma.
3: Iako je vrlo znakovito da nakon više od godinu dana, nakon što je zakon donesen, tek u predizbornoj kampanji Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručuje prva dva rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, Aleksandra Beatović iz Banja Luke, jedna od njih, je sretna i kaže da mladim ljudima ovo puno znači.
7: Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam srećna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
3: U Sarajevu je održana konferencija o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Ključni ulazni element za izradu strategije bit će precizna analiza onog što je urađeno, ali i propušteno u prethodnoj strategiji, kazao je profesor i ekonomista Vjekoslav Domljan.
8: Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatkovnog centra, data center, što je od ključne važnosti, a vidimo sad sa daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju nije ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlast bi trebala, evo sad, za narednu godinu trebala dati barem 1,8% bruto domaćih proizvoda za istraživanje, a da će desetinu toga. Eto koliko slušam. Dakle, a gdje smo? Gdje smo sada u evropskoj obitelji zadnji po dohotku i po stanovništvu.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 24, Tuzli i Zenici 26, Sarajevu i Mostaru 28 i u Neumu 29 stepeni.
6: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska otoka Bužim kod mjesta Baštre. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
3: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Kandidat SAD-a za ambasadora u BiH poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije.
6: U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
3: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
6: Švedski premijer podnio ostavku nakon izbornog poraza. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustajmović i Nina Hodžić.
9: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
10: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penave.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ronald Johnson, kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u svom predstavljanju pred Senatskim odborom za vanjske poslove rekao je da će, ukoliko bude potvrđen za ovo mjesto, raditi na očuvanju stabilnosti i podsticati odgovorno liderstvo širom BiH, kao i na unapređenju američkih interesa te ograničavanju prostora za maligni utjecaj Rusije i Kine. Johnson je rekao kako je svjestan da se Bosna i Hercegovina suočava sa složenim i dugotrajnim izazovima, ali vjeruje da su ga njegovo iskustvo, lidersko iskustvo, poznavanje regiona pripremili da se s tim izazovima suoči odlučno i razborito. Uviđaj požara koji se desio u ranim jutarnjim satima u domu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca tokom dana je okončana, uhapšena je odgovorna osoba ove ustanove iz Tuzle. Dvije osobe su teško povrijeđene i smještene na UKC Tuzla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvoditi, kako je istakao, najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za vojske drugih zemalja. Vjeruje da će s izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike na teritoriji Srbije. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je danas na najvjerovatniji scenario za jesen i zimu, u kojem bi Rusija krenula u velika razaranja u Ukrajini, a istovremeno, navodno slučajno, upadala dronovima na teritoriju saveznika u NATO-u da oslabi vjeru Evropljana u kolektivnu odbranu. Tusk tvrdi da iz informacija o toku američko-ruskih razgovora nedvosmisleno proizlazi da Rusija nije spremna na pregovore ni za prekid vatre, a pogotovo za mir bez de facto kapitulacije Ukrajine. Sutra umjereno do pretežno oblačno, vrijeme prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Zuko Džumhur, učenjak, boem, najveći pustolov Jugoslavije. Lica zaraslog u gustu i čekinjastu bradu, grubog, pomalo muklog glasa, mršav do granice izgladnjelosti Zuko Džumhur čak je i pojavom ispunjavao očekivanja onih koji su ga sretali, a koji su se prije susreta s tim osebujnim čovjekom upoznali s legendom koja ga je slijedila na svim njegovim putovanjima. Kamo god bi došao, privlačio bi pažnju prvo svojom neobičnom pojavom, i dok bi se opušteniji i neukiji svijet smijao njegovom obješenjaštvu, oni koji su, osim s legendom, bili upoznati sa Zukinim pisanjima, smijuljili bi se vodeći računa da ne uvrijede svog gosta. Jer ono što običan svijet nije znao i nije želio saznati, zadovoljavajući se uživanjem u Zukinim praktičnim šalama i bogatom narodnom govoru, bilo je ono najvažnije u njegovom javnom djelovanju. Bio je to čovjek s nevjerovatnom lucidnošću i nevjerovatnim darom za živo pripovijedanje i to su bili osnovni razlozi zašto je prijateljevao s najumnijim ljudima svog vremena. Sve je u Zukinom životu već odavno postalo legenda, pretočilo se u usmenu predaju, postalo predmet priča i prepričavanja i svaki put njegov život obnavljao se čudesniji, fantastičniji i nevjerovatniji. Pa ako je život i proveo tražeći neprekidno da uz pjesmu, piće i ukusnu hranu drži duge melanholične besjede u kojima su se spajale ljepote Orijenta i evropska učenost, njegovo djetinjstvo nije se mnogo razlikovalo od života drugih dječaka njegove generacije. Možda je bilo malo više upravljeno strogim pogledom starijih muškaraca koji su od čovjeka zahtijevali da ispunjava one drevne obaveze muškosti. Dakle, da uvijek bude iskren u govoru, da mu namjere budu čestite i da se hvata u koštac sa životom bez ikakvih predrasuda. Poštenje i čast bili su visoko na ljestvici moralnih vrijednosti koje su se pažljivo njegovale u imamskoj porodici konjičkih Džumhura i baš je iz tog porodičnog kosmosa Zuko u život ponio lekcije o ljudskosti, koje bez obzira na to koliko njegove putešestvije bile duge i teške, nikad nije odbacio kao suvišan teret. Zukina prva ljubav i trajna životna strast bilo je slikarstvo, naročito karikatura, a oblikovanje šaljivih likovnih minijatura s vremenom je doveo do savršenstva. Njegove ilustracije bile su jednostavne i ekspresivne, a njihova aluzivnost uvijek je bila kristalno jasna i nedvosmislena. No svaka figuralna predstava objavljena u nekim od jugoslavenskih novina bila je svjedočanstvo Zukine revolucionarne pobune, jer se u uglednoj ulemanskoj porodici Džumhura nije blagonaklono gledalo na njegov likovni rad. Zukin otac bio je imam, čovjek posvećen tradiciji, odan zakonima vjere, bez trunke sumnje i možemo samo pretpostavljati s koliko je ljutnje i strepnje gledao na šaljive figuralne predstave koje je oslikavao njegov sin. Od svih legendi isprepletenih oko Zukinog neobičnog lika, nije ostala zapamćena ni jedna koja bi barem djelomično svijetlila taj komplikovani odnos između oca i sina, koji su se nedvojbeno u jednom trenutku našli na različitim stranama tumačenja svijeta, nesposobni premostiti provaliju razlika koja se razjapila između njih.

koliko god je Zukin neuredni i nekonvencionalni život privlačio pažnju znatiželjnih, a njegova boemština prelazila granice očekivanog, pretvarajući se u nezaustavljivo velik narativ, ta slika nije pokazivala ono najvažnije. Naime, ta razgoropađena društvena priroda skrivala je melanholika veoma osjetljivog na društvena i politička zbivanja. I Zuko se već rano u svojim karikaturama doticao i onog što je bilo zabranjeno i onog što je bila socijalistička dogma. Kasnije, sazrijevajući i mijenjajući predmet svog umjetničkog i intelektualnog interesovanja, ta jetka satirična crta gubila se u njegovom dijelu i na njeno mjesto dolazila je suptilnija, izgrađenija i uređenija misao o životu, prostoru i ljudima. I dok je u crtežu bio Dioniz, razigran, polemičan, izazivački nastrojen prema autoritetu, u putopisnim zapisima postajao je Apolon, pisac prepun metafizičke energije, utopisac koji je bilježio život ljudi i njihovu sjedinjenost s prošlošću. Danas kultnom, knjigom Nekrolog jednoj čarši, Džumhur je jugoslavenskoj kulturnoj javnosti dokazao istinu u koju je do tog trenutka samo on vjerovao. S tom knjigom putopis postaje književnost, forma literature koju će nakon Zuke mnogi pokušavati pisati, ali nikome neće poći za rukom da u jednom zapisu s putovanja objedini stilsku perfekciju, jednostavan, a istovremeno raskošan opis i mudrost narodnog pripovjedača. Sve ono što je kao svoju putopisnu poetiku definirao u toj knjizi, Džumhur će ponavljati i u kasnim knjigama, a duh tog egzotičnog orijenta koji nije neka daleka i nedostižna fikcija, nego život naše svakodnevnice, opisat će u pričama, pisama iz Azije, potvrđujući kako uz maštovito izlaganje i primjerene reminiscencije i putopisna reportaža može biti vrhunska umjetnost. Zukina slava rasla je nezaustavljivo i upravo je on zaslužan za populariziranje žanra putopisne reportaže. I kada je na televiziji Sarajevo počeo u saradnji s talentiranim režiserom Mirzom Idrizovićem snimati putopisne priče Hodoljublja, nije ni slutio da će to postati najveći televizijski projekt bivše Jugoslavije. Taj serijal putopisnih reportaža u kojima je originalnost Zukinog naratorskog genija spojena s Idrizovićevom vizuelnom lucidnošću, postaće toliko popularan i glasovit da će oba autora za veoma kratko vrijeme postati ono po čemu se televizija Sarajevo razlikovala od svih drugih jugoslavenskih televizijskih emitera. Nezabilježen pristup u televizijskoj obradi sadržaja, specifična elokventnost naratora i osjećaj režisera da svaku riječ dopuni vješto odabranim kadrom, učinit će Hodoljublja formatom koji je ne samo u reporterskom, nego i u umjetničkom smislu nadilazio format televizijske reportaže. U tom dokumentarnom serijalu Džumhur je bio izvanredan, a njegova opuštena pojava i osjećaj za prirodno ponašanje u vještačkom televizijskom kadru učinile su ga prepoznatljivom televizijskom figurom. Bogato znanje i umijeće da uvijek izabere najzanimljivije detalje, dajući svojim putopisnim pričama neviđenu perspektivu, pokazali su Zukinu pravu narav. Iako je do pojave Hodoljublja bio doživljavan kao duša boemskog života jugoslavenskih republičkih prijestolnica, nakon pojavljivanja na televiziji svima je postalo jasno da je riječ o čovjeku jedinstvenog talenta. Sada se svako mogao uvjeriti s koliko je dara i prefinjenosti Zuko bio u stanju spajati zanimljive historije egzotičnih geografskih predjela.

Tih godina rodit će se i veliko prijateljstvo između dvojice saradnika i upravo zahvaljujući sjećanjima Mirze i Drizovića, danas možemo sklopiti potpuniju sliku o tome ko je bio Zulfikar Džumhur. Noćobdija u svakom slučaju, ali više od toga čovjek živog duha i bogate mašte, koji se nije libio koristiti rafiniranim humorom i jetkom ironijom da ismije oholost i glupost vlasti. Idrizović pamti mnogobrojne Zukine doskočice, vesele igrokaze koje je izvodio u gluhe noćne sate, sarkastične odgovore buđama u brk, ali još više njegove titansku radnu energiju i asketsku radnu etiku. Zuko je bio pažljiv čitalac, odgovoran pisac, smion televizijski autor. S Idrizovićem je imao sjajnu duhovnu komunikaciju i nikad mu nije predstavljalo problem biti koautor u njegovim filmskim poduhvatima. Zuko je pisao scenarije koje je Idrizović filmovao i taj njihov zajednički rad spada u ono najblistavije što je televizijska i filmska umjetnost Bosne i Hercegovine ikad snimila. Kao najveći kompliment Zukinoj ličnosti, Idrizović je u svom spomenaru zapisao da je imao sreću da napusti ovaj svijet prije nego što je užas rata uništio Jugoslaviju i razorio Bosnu i Hercegovinu, što nikako ne smije čuditi, jer je Zuko bio čovjek koji je volio život i ljude, osoba koja je podjednako uživala u tišini bibliotečkih holova u kojima je tragao za drevnim mudrostima i buci žučnih rasprava gdje je svoje mišljenje sučeljavao s idejama sagovornika. Danas je, na veliku žalost i poniženje, Zukinom bogatom dijelu uspomena na tog osebujnog stvaraoca svedena na profanu i trivialnu sliku boema i nemirne skitnice. Uz tu sliku, kao najveći paradoks nerazumijevanja Zukinog talenta, spominje se predgovor koji je Ivo Andrić napisao za nekrolog jednoj čaršiji, ali malo ko je u stanju iz Andrićevih riječi iščitati suštinu Zukinog pripovjedačkog talenta. Zahvaljuje pojava Džumhurovih izabranih dijela koje je krajem 2018. objavila sarajevska izdavačka kuća Bajbuk. Time je učinila mnogo u rušenju tog ružnog i netačnog mita, jer je svima onima koji Zuku poznaju samo kao boema, bjelodano pokazala da je to pisac koji je iza sebe ostavio bogato i važno djelo.

0: Slikar po duši, a odan karikaturi. Pisac po nervu, a odan novinarstvu. Čovjek koji je za života stvorio stotine karikatura, slika, stranica putopisne proze, likovnih i pozorišnih kritika, filmskih i TV scenarija, zapisa, pisama, nekrologa i razgovora.
1: Čovjek i ne može imati pravu mjeru o svome starenju ako ne posjeti grad svoje mladosti.
2: Ovdje je bilo predviđeno da bude galerija Zvuke Džumhura u donjem dijelu kuće. Projektom koji je bio rađen nekih 80. godina, planirano je da na gornjem spratu bude jednosoban stan u kojem bi živjela supruga rahmetli Zvuke Džumhura, Vezira. Nažalost, rat je zaustavio sve ovo. Kompletan projekat je došao u pitanje. U svakom slučaju, ubjeđena sam i željan mi je da se ovo uradi, da se dovrši, da se napravi ova rodna kuća Zvuke Džumhura, da se napravi galerija Zvuke Džumhura u kojoj bi dolazili ljudi koji su voljeli Zvukinu umjetnost, koji su voljeli Zvuk kao čovjeka i što bi ja znala reći čovjeka koji je bio najters čovjek, ali je bio zaista drag čovjek.
1: I evo sad me vidite u bašti, u hladu jasmina, s ibrikom u ruci kao malte ne kakva Šantićeva imina. Sada ćemo malo sjesti, popiti kafu, zapaliti cigaru i odmoriti se u ovoj odaji u kojoj sam se ja u Konjicu, u Gornjoj Mahali i rodio. Sada sjedim sa svojim najbližim i najužim srodnicima, mojom tetkom Fatmom i rođakom

0: Nijednu priču o konjicu i ole ozbiljniju iz konjičke prošlosti Zuko nije ispričao, da bar imenom nije spomenuo Kajmu i Kajmin Han. Zanimljivo da je Zuko bio vezan za ovu kafanu, odnosno za čovjeka o kojem kafana ime nosi. Inače, sa Zukom sam mnogo radio. Radio sam kako ovdje, tako i na drugim mjestima. Sa Zukom je bilo zadovoljstvo raditi, jer je taj rad, bez obzira na što se odnosio, da li na pisanje feljtona ili da li njemu se pomagalo u pripremanju nekih njegovih radova, uvijek je on izvirao i bio je životom vrta, jer je Zuko u sve to unosio život. Zato možda je kao primjer, kada smo počeli raditi na prvom feljtonu ovdje u gradu, Zuko je tražio da se taj razgovor vodi na taj način što ćemo ići konjičkim stokacima, a on tu u tim konjičkim stokacima pričati priče. Susrećući ljude u stokacima, Zuk je uvijek bio povod da on onda ispriča neku priču. Njihovo reagovanje na susret s njim njemu je dalo povoda da on ispriča neku drugu priču, da je veže za neko drugo mjesto. Tako, na primjer, susreće nas čovjek, zapravo prolazimo kraj dvorišta od jednog čovjeka i taj čovjek primjećuje Zuki, zove ženu. Ženo, evo Zuke, žena izlazi i kaže, vidi, bogati jeste isti Zuko sa televizije. Tada Zuko odmah nastavi priču i kaže, vidite, nešto slično mi se desilo u Beogradu u tramvaju, prilazi mi čovjek i traži pare da plati kartu, kaže, evo nisam, nemam pare, a revizor hoće da me ispjera, možete li mi dati? Zuko kaže, ja mu velim, pa dobro, gdje si baš mene našao? A onda on kaže, slegne ramenima i samo kaže, pa znate, jedino vas ovdje znam, pa otkud mene znaš? Kaže, pa sa televizije. Zuko je vjerovatno upravo zbog toga ostavio i taj svoj jedan dublji trag i na svim prostorima gdje su ga ljudi mogli sresti ili vidjeti na televiziji. Ja sam imao tu sreću da sam dobio od vezire hrpu Zukinih pisama, razglednica upućenih Zuki. Među njima se našla i jedna iz Hrvatskog Zagorja, na primjer, gdje mu čovjek na čistom zagorskom piše maltene slavopojku onome što je on znao da kaže i ispriča na televiziji. Drugi feljton smo mi nastavili raditi u Herceg Novom. To je zanimljivo vezano, recimo, i za ovaj prvi. Naime, Zuko, kada smo sjeli da nastavimo razgovor, započeo je priču tačno tamo gdje je stala priča prilikom rada na prvom feljtonu, a taj prvi feljton bio je praktično Zukino sjećanje na dio njegovog djetinjstva provedenog u Konjicu prije odlaska za Sarajevo.
1: Zuko, kao što ima jednu šarmantnost u svom pripovjedanju, u svom pisanju, sa pomalo zaboravljenim, arhaičnim malo jezikom i zvukom, tako čini mi se da i njegov crtež i njegova umjetnost, likovna i slikarstvo i scenografiju koju je pravio ima jednu uvijek neočekivanu, što je Andrić rekao u svojem predgovoru, nekrolog jednoj čarši, jedan lip, jednu misl, na jednom

skrene, nikad se ne zna kada će gdje skrenuti. Ali gdje god zvuko skrene, to dobiva na jednoj vrijednosti, na šarmantnosti, na kvalitetu. I mislim da je to jedna od kapitalnih Zuhinih vrijednosti kad su pojedini mediji, bez obzira kojim se bavi u pitanju. Meni se čini da bi se moglo reći ona stara izreka, piši kako govoriš, meni se čini kako sam ja shvatio i razumio Zuku, da Zuki treba kazati crtaj kako misliš ili crtaj kako govoriš. I mislim da ta vrijednost Zukinog crteža i Zukine slike, bez obzira da li je kolaž, da li je lavirani crtež, bojeni, mislim, crtež, ima jednu autohtonost i vrijednost koja se ne može naći kod ljudi koji svjesno i namjerno rade na tom. Ne znači da je Zuko improvizator, da Zuko svjesno nije radio, a radio na tako jedan ležeran način da se uopće ne može osjetiti, primijetiti granica gdje je tu jedna intuitivna potreba u potezu, u poruci, u misli likovnoj, a gdje je namjerno svjesno razmišljanje da on baš na tom mjestu i zbog toga napravi potez, napravi fleku, bojenu, napravi prekinuti jedan mali detalj, objekat iz prirode, a naravno sve u svrhu selektivnosti, jer on redukcijom svojih tih elemenata, likovnika u priči svojim, on puno toga zna, on je istočnjački bogat, obdaren i mišu razmišljanjem našem državanja, da on mora praviti redukciju da bi došao do esencijalnosti, da bi došao do ubjedljive poruke i do ubjedljive likovne misli.

Kad ja razmišljam o Zuki, ja ne znam odakle da krenem. Ja Zuku posmatram ovako, ne kao slikar, slikara, nego više ovako kao jednoga čovjeka koji je osvojio malte ne sve prostore svijeta. Sva vremena je pojio nekako u sebi i kad on dođe, eto, u priliku sa mnom, onda mi podosta i šutimo i pokatkad kažemo nešto jedan drugome, ali eto, samo da prođe vrijeme. S njim se moglo razgovarati o svemu i svačemu. On je poznavao svijet, on je poznavao prilike, on se je znao adaptirati u sve moguće situacije. On je, ja sam imao utisak da je on poznavao sve jezike svijeta. Pa Zuko je imao liniju i riječ što je niko nije imao na svijetu. On je linijom govorio više nego neko bojom i slikom. Njegova je svaka crta bila toliko izražajna, govorila je sve jezike svijeta. Kad čovjek pogleda njegove crteže iz srednjeg i bliskog istoka, pa iz Azije, iz Afrike, osvakle njegovi crteži, njegove ilustracije, to su briljantni podaci o prostoru i o ljudima, o situacijama.

0: sad iz ovog ugla vidim da je Zuko Džumhur kao karikaturista bio preteča ove savremene, moderne u ono vrijeme jugoslovenske karikature. A njegova karikatura koja je, za koju se može reći da je antologijska i koja je bila uzor nama karikaturistima je karikatura koju je on objavio u policiji u vrijeme rezolucije Informbirova kada je onaj Suko bio na relaciji Stalin-Tito, ne znam, Kapital, Marks i to sve u ono vrijeme što je bilo aktuelno. On je nacrtao Marksa koji sjedi za stolom i piše Kapital, a iznad njega na zidu visi slika Stalina. Dakle, iznad Marksa visi slika Stalina.
1: Danas kad bacim pogled na tih 6000 karikatura, mislim da će od svih 6000 ostati u pamćenju samo jedna. To je karikatura o Marksu i Stalinu.
0: Zuko je postao uzor i mjera kako treba praviti karikaturu. E sad, Zuko na ono vrijeme, na prvoj strani politike, on je taj svoj crtež pojednostavnio do te mjere. Međutim, to je Zuko umio i mogao zato što je Zuko bio veliki majstor linije. Dakle, on je pionir, začetnik moderne, savremene karikature na ovim prostorima balkanskim. A što se tiče druženja sa njim, ja mislim da bi Zuko je bio i pomalo i terš čovjek. Nije on bio baš tako uvijek, ja to znam. Naravno, ja mislim da bi o Zuki najviše prava ima da kaže Mirza Idrizović koji je s njim proveo dane i dane.
2: Ali da ja ne govorim o tome. Bolje da to kaže Hasan Fazli.
0: Zuko je bio običan čovjek, jednostavno kao što i priliči svim velikim ljudima. On je bio do zemlje jednostavan čovjek i sad on se javljao svima. Naravno, naiđe čovjek i sad kako si Zuko, on zna Zuku, a Zuko nema pojma o njemu. Onda Zuko pita njega kako ti je žena, djeca, pa kaže, zna Zuko, nisam ja oženjen.
3: Jedan trebinjski beg, uži zemljak pisca ove knjige, priznao je pre 100 godina jednom Austrijancu da nikad u svom dugom veku nije bio ni do Dubrovnika, od koga ga deli svega 20 km druma. Kad se Austrijanac tome začudio, beg mu je rekao: nema veće planine od kućnog praga, gospodine. Tako su teško kretali na put i malo putovali Džumhurovi zemljaci nekako. Doduše, to pravilo imalo uvijek svoje izuzetke i ta planina nije nikad sprečavala pojedince da putuju svetom i naročito da pohode istok, koji je njima došao u pohode još polovinom 15. veka. I oni su odlazili put toga istoka često različitim povodima pod raznim vidovima, voljno i nevoljno, kao trgovci, vojnici, pitomci, parničari, prognanici, skitnice ili hađije. Uostalom, ta planina koja se zove kućni prag, bivala je sve manja ne samo u Hercegovini, nego svuda u nas, dok nije potpuno splasnula. Da, mi smo imali dosta putnika, naročito od kraja 18. veka nadalje, ali malo putopisaca, bar malo dobrih i značajnih. Naš čovjek je uopšte dugo zazirao od pismenog izraza i zabeleženog ličnog utiska i mišljenja. Zbog toga, putopisna knjiga privlači uvijek našu pažnju i danas i izaziva naročito interesovanje. Od mnogih naših putnika pred nama je jedan naročite vrste. Slikar i pisac. Pisac i novinar. Savremenih shvatanja i pogleda, budne pažnje i oštra oka. Zbog svega toga, svi su izgledi da će ova knjiga sa svoja dva načina izražavanja naići na dobar prijem čitalaca i naći svoje mesto među našim putopiscima. Uzmite je i vi u ruke i čitajte je. Ona to zaslužuje. Čitajući je, putovat ćete po čudljivom redu vožnje, ali zanimljivim putevima, a za vođu i nenametljivog tumača imat ćete jednog umetnika živa duha i bogata srca. Beograd, avgusta 1958. godine, Ivo Andrić.
4: Ima stvari koje sam uzalud tražio Tabanović ovim bijelim svijetom. Tražio sam vesela groblja, ali ih nigdje na svijetu nisam vidio. Njih ima samo na padinama ovoga grada, gdje mrtvi žive u komšiluku sa živima i gdje mrtvi iza svojih kamenih biljega klate se, tumaraju i idu da se ponovo u kolo života uhvate stanova.

Kud god pogleda, oko će da zapne za pobunu prirode i njene riječi. Samo jedan tješitelj umije da šapne na pitak što nesanice liječi. Kud god krene, magluštine leže, a vrleti ove konak nude u njima stopljeno djetinjstvo iz koga pobježe sve što je bilo i što će da bude. Gdje li sada smjera i kud ga drumi vode? A gdje će tek u prvi sabah i rani ašam? Sve su ozebline od sunca i vode, a putovi tvrdi da teret olakša. Ne smije se stati, cilj je blizu. U nama se progoni gnjezde kao tmine, opijen magijom zemlje u njenom nizu, shvatit će jednom, to su jugovine.

0: dok sjedim u tišini skromne pjesnikove sobe, kao da čujem kako Šantić zbori svoje stihove. Moj život nije protekao za ludu, sudba je moja ko sudba ratara, plodove svoje tekao sam u trudu i moje čelo mnogo trnje para.
1: Jednako su ga činili, se uvažavali, poštovali i ljudi koji su imali afiniteta prema umjetnosti, kao i obični narod, radnici, brice, ribari, penzioneri. On je znao napraviti vic, šalu, dočetku iz običnog svakodnevnog razgovora i kontakta. Mislim, Zuko je u tome pogledu stvarno bio nedozmašan.
0: Tišina, nedelja, ali i nedeljom Neretva teče na jug.
2: Za sebe je jednom rekao da je u stvari jedna stara skitnica koja je između ostalog skita između slikarstva, novinarstva i televizije.
0: Priključiti se velikoj i nepobjedivoj vojsci nomada, šergara, beduina, hipika i probisvijeta, odati i sanjariti otvorenih očiju i puna srca po krajolicima, jezerima, potocima, planinama i stinjim morima, znači biti odoljub. Lutalica i sanjar, koji tabana ovom dolinom suza i plača, sa osmijehom na usnama, vjerom u srcu, ljubavlju u duši i bolom u nogama, to je hodoljub. Hodoljub je čovjek koji ponavlja riječi majke šestoga halifa Zejd, plemenite Zejd, koja je rekla: draži mi je i miliji moj beduinski šator kroz koji pušu vjetrovi od najvećeg i najljepšeg dvorca. U Jerusalimu, u Kudusi šerifu, u sred velike Hazreti Omerove džamije, ima pećina ograđena zlatnom ogradom. Pod tom pećinom imaju četiri hrišćanska oltara i jedan muslimanski mihrab. Pred mojim očima, neometano i trpeljivo, pokajavali su svoje smrtne grijehove i rimokatolici i pravoslavci grčkog zakona, i kopti, i jermeni, i muslimani, šiti i suniti. U Damasku, u velikoj džamiji Omajadi, u sred džamije je kapela i grob svetoga Jovana Krstitelja, pun kandila, krstova i mirisa tamjana. Na mjestu starog rimskog hrama Bogu Janusu, Vizigoti su podigli skromnu crkvu. Mavari su na mjestu skromne Vizigotske crkve napravili veličanstvenu džamiju. Španci su veličanstvenu džamiju kasnije pretvorili

0: sjajnu katedralu. U džamiji katedrali, Moskito katedrali. I danas ovde, u Kordobi, u šumi stubova, pod Mavarskim lukovima, ima bezbroj katoličkih oltara i jedan sjajni muslimanski mihrab. I danas u svijetu, kao i ovdje u Kordobi, kao da je sve manje pravih vjernika i sve više bjelosvjetskih putnika i radoznalih turista po starim veličanstvenim bogomoljama. Ova moja berberska dželaba je dnevno i večernje odijelo, i zimska i ljetna odjeća, i radna soba, i dnevni boravak, i posteljina, i organ, i dušek, i jastuk, i vjetrobran, i kišobran, i suncobran. U njemu danju bazam po sukovima i stočnim pijacama, kao kakav izlapjeli, pomahnitali, stari šejk, posrani golub i budala koja daje savjete još budalastijim osobe, a noću mi je sjajni vagon li u kome se osjećam kao u kakvom krmak vagonu.
1: On je bio toliko dostojanstven i toliko elegantan, tako da je mogao da bude u društvu tineđera i grofova. On je mogao biti komotno u društvu rimskog pape, podjednako koji našega Rejcu Lemeš. Da nikome ne zasmeta. Njegov džins i njegov crni džemper koje nije skidao sa sebe, on je bio, to je bio imidž njegov, to je bio znak, to je bio zvuko, ali to je bilo toliko elegantno.
0: U Andaluziji je svaka svjetlost pod svodom nebeskih svjetlija, svako rumenilo rumenije, svako žutilo zlatnije i sve zeleno zelenije. I eto, sad padoš nogu i dođo među svoje stare prijatelje hipike, ja, stari iz Anđeli i hipik u Španiji. O, krčme, dućani, kafane, avenide, žiponi i španjolke, ponosne ljubke, esmer, džuzel, djevojke, baš kao šarenike jabuke. Eh, kako bi te tvoja majka rodila.
2: Živeći po svom čejfu, stvaralački, intenzivno, sljedeći Hajmovu misao, baci jučer, pusti sutra, gledaj danas, Zuko je od svog života načinio umjetničko djelo, pisac, slikar, karikaturista, za kojeg su mnogi govorili da je Meraklija riječi i života, bio jedan od posljednjih renesansnih ljudi našeg doba. Sve što je vidio i dodirnuo svojom imaginacijom, pretvarao je u kaligrafsku muziku pera i tuša. Negdje je neko duhovito rekao da je i Zukin hod bio svojevrstan umjetnički pravac.
0: Crven fesić, mamo, crven fesić, joj, mamice. Crvene fesiću, dragana moga, joj, mamo, mamice. Ko bi i blesa pomislio da ću jednoga dana ovdje u gradu Fezu postojbini ove crvene kape po koje je dobila ime pjevati ovaj hit star ravno 100 godina.

0: Da sam ja od Zvuke naučio neke stvari koje su mi pomogle dosta puta u društvu. Uvijek se sjetim njegovih pametnih pod navodnicima misli, pa mi je pomoglo.
1: Toliko godina nakon što sam upoznao Zvuku Džumhura i njegovo djelo, u meni žubori njegov bosanski jezik, čuvajući uspomenu na čovjeka i umjetnika koji je decenijima živio u Beogradu, a sačuvao je svoj materni jezik u oči u glavi. Kad čita ili sluša Zvuku Džumhura, čovjek bi nekad pomislio da je njegov bosanski jezik došao sam od sebe, ili da ga je neko podario, a on ga pa prigrlio. Ali u ne baš tako brojnim susretima s njim, ja sam se uvjerio da je Zvuko svoj jezik njegovao. Slušao ga je prije svega od oca, od majke, od naroda, a zapisivao, istraživao i iznad svega pamtio. Toliko je dobro pamtio da je umio upamtiti cijelu pjesmu od jednog čitanja ili od jednog slušanja.
2: Znao sam malo i to malo sam do sada zaboravio.
1: Jedno mi je kazao da je iz značajne knjige čitao sa papirom i olovkom. Da je zapisivao riječi, rečenice i misli koje su ga se dojmile. Kaže mi opet drugi put kako je prvi put u romanu pesma Oskara Davića našao riječ muškozovna. I hvali Davića zato što je stvorio tu riječ, što je uz ostalo i piše zadatak. A ja mu na to kažem da sam odavno u jednom podmajevičkom selu čuo drugu riječ istog značenja. Na to me Zvuko upita, a koja je to riječ? Muškomamna, velim ja njemu. Ja plahe bosanske riječi, kaže Zvuko, to je dukat našeg jezika. I vidiš ti da ja danas nisam ništa uradio, da nisam ništa vidio, ništa popio, ništa pojao. Meni bi ovaj dan bio hajrli jer sam čuo tu riječ. Neke godine opet sjedimo u Igalu. Prošlo je vrijeme, ručku, i ja ga nudim da zajedno nešto pojedemo. A on mi kaže, ja idem veziri na pilav. Kad sam jutro spolazio od kuće, naručio sam joj da mi za ručak spremi pilav. I ne bi ni za kakve pare taj ručak pokvario. Pitam ga ja na to, Zvuko, nazivaju li ljudi u tvojom konjicu kao u mojoj bijeljni i svadbu pilavom? Kaže, nazivaju, osobito seljani težaci. A profesor Šačun Sikrić veli, zapisao je to negdje, da svadba nije isto što i pilav. Profesor Sikrić je u pravu, kaže Zvuko. Nekad se u Bosni svadba slavila tri puna dana, od srijede do petka do džume. I prva dva dana nazivana su šerbetom, a treći dan pilavom, jer je tog trećeg dana na svadbi služeno kao glavno jelo pilav. A u Bosni je tada pirinač bio skuplji od mesa, pa je taj treći dan kad je pilav služen kao najcijenjenije, najbolje, najskuplje jelo i nazvan pilavom.
3: Zvuko Džumhur je bio institucija. Zvuko Džumhur je bio jedan način života. Putovao je južnije od juga i sjevernije od sjevera. Obišao je cijeli svijet da bi ga upoznao, a nama je bilo dovoljno da upoznamo Zvuku Džumhura. Često je znao da sjedi ovdje sa nama u Hotel Evropi. Odavno mu je bolest narušila zdravlje. Jednom sam ga pitao za dijagnozu i on mi reče, razboljeh se od silnog života. Nije bilo tačnije dijagnoze, on je kao i uvijek bio u pravu. Jer Zvuko Džumhur je zaista živio oštro. Neki ljudi ne žive ni za vrijeme svog života, a Zvuko Džumhur je živio i u svim našim životima. I blago onome koga je upoznao, a on se znao i tako bolestan našaliti sam sa sobom, pa je znao reći, to su mene stigli halali. Pitamo, kakvi halali? Kaže, živio sam dosta oštro, pa su mi često ljudi znali reći, halal ti vjera Zvuku. I tako me

0: Eli stigoše ti halale. Ja sam toliko poštovao njegovu riječ da sam zabilježio šta je on rekao o humoru i dozvolite mi da to pročitam, jer prosto bi bila šteta promijeniti jednu riječ Zuke Džumhura. Dakle, evo šta je on rekao o humoru. Ne znam otkud je stiglo to naopako mišljenje da su ljudi koji se nikad ne šale, ne smiju, ozbiljni. Naprotiv, ima krajeva u kojima se smatra da čovjek koji nema smisla za humor, da je sakat, da je nepristojan, da je bezobrazan. Čovjek koji može da se sebi nasmije je oslobođena ličnost. Svi veliki ljudi koje sam poznavao imali su osjećaj za humor. Ljude bi trebalo učiti da se smiju kao što se uče fizika ili matematika. Jedino živo biće u prirodi koje se smije je čovjek. Stoga bi trebao tim svojim svojstvom da uljepšava svijet. Valjda nikad kao u ovo vrijeme njegove riječi o ljudskoj vedrini nisu bile potrebnije.
1: Ima jedna dobra anegdota, on je svako jutro, pošto je stanovo blizu obale, izlazio da sjedi i da popuši koju cigaretu, a ušlo je u modu ono nekako, recimo da ljudi koji su imali infarkt dođu dole i da moraju ili da hodaju ili da trče. I sad Zuko vidi jedan čovjek svako jutro užurbano pored njega prolazi. I u jednom trenutku se čovjek zaustavi, a Zuko mu kaže: što bolam toliko hodar svako jutro? Pa kaže, rekli su mi, ovo je, kaže, zdravstveno. Ma jes, kaže, ali znaš li ti da su svakom čovjeku kad se rodi izabrani koraci? I ja mislim da ti pretjeruješ, mnogo ih trošiš. A čovjek kaže, prepoznao ga. Pa kaže, gospod Zuko, pa šta da radim? Koračaj, kaže, unazad.

bio je to dio dokumentarnog serijala Historija odbačenih Jasmina Agića. Tekst je čitala Aida Krehić, majstor tona Dženita Fakić, reditelj Mirale Movčina, produkcija Dramski dokument.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Veliki požar na čvrsnici koji su danas gasili kanaderi iz Hrvatske i dalje je aktivan te se proširio prema Malom Vilincu i Risovcu, priopćila je Federalna uprava civilne zaštite. U priopćenju se dodaje kako je djelovanje kanadera bilo značajno i učinkovito, ali zbog jačine i veličine požarišta nužno bi bilo nastaviti gašenje i sutra. Požar se većim dijelom nalazi na nepristupačnom terenu pa je pomoć u gašenju iz zraka prijeko potrebna. Nakon što su objave općine Vogošća o zdravstvenoj neispravnosti vode izazvale zabrinutost među stanovništvom, oglasilo se preduzeće Vodovodi i kanalizacija Sarajevo te poručilo da se sporni uzorci vode ne odnose na centralni sistem javnog vodosnabdijevanja. Nadležni iz Vika ističu da građani koji koriste njihove usluge nemaju nikakvog razloga za brigu jer je voda u javnom sistemu u potpunosti zdravstveno ispravna i sigurna za svakodnevnu upotrebu. Sve plate u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od januara bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plata zaposlenih na radnim mjestima s osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura. Za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1250, a za zaposlene s visokim obrazovanjem 1400 eura. Program obuhvaća više od 250.000 zaposlenih. Penzije će od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna penzija u aprilu trebala bi premašiti 600 eura. Vlada je model usvojila na današnjoj sjednici, nakon čega će biti proslijeđen Skupštini Crne Gore. Otkriće tijela 9 žena u posljednja 2 mjeseca u predgrađu Johannesburga, najvećeg grada u Južnoj Africi, pokrenulo je strahove da je riječ o serijskom ubici i podstaklo policiju da ubistva istraži i otkrije da li iza njih stoji ista osoba. Ova ubistva šokirala su zemlju koja je nažalost navikla na visok nivo nasilja prema ženama. Policija je obećala i novčanu nagradu za one koji imaju vjerodostojne informacije, govori i zamjenica nacionalnog policijskog komesara Tebelo Mosokili.
1: Nagrada je vrlo dobra stvar koja nam omogućava dobivanje informacija, no također potičemo građane, ako imaju onu pravu volju i predanost, te shvaćaju da se ovakve stvari ne bi smjele događati, da se jave i podijele informacije, bez obzira na to postoji li nagrada ili ne. Ipak, nagrada je raspisana i bit će isplaćena onome tko pruži korisne informacije. Te su informacije potrebne odmah jer mi kao Južnoafrikanci ne možemo ovako nastaviti.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

izvedbi Ariadne Daskalakis i kamernog orkestra iz Kelna slušali smo prvi stav iz violinskog koncerta u E-duru Giuseppe Tartinija. U ovu emisiju uvrstili smo jedno djelo Franca Antona Hofmeistera. Danas on je uglavnom poznat kao utemeljitelj izdavačke kuće koja djeluje pod imenom Peters. A koliko je bio ugledan govori i to da su mu klijenti bili Mozart i Beethoven. I sam je bio plodan kompozitor koji nam je ostavio više od 50 simfonija kao i značajan broj kamernih djela. Čućemo stav iz koncerta za dvije horne u S-duru koji je posvetio Josefu Nagelu i Francu Zvježeni, čuvenim hornistima i članovima dvorskog orkestra.

Mađarska rapsodija broj 2 Franca Lista nije bez razloga našla mjesto u ovoj emisiji. Naime, upravo ova djela bila su inspiracija Johanu Svendsenu za 4 norveške rapsodije. Svendsen, istaknuti predstavnik nacionalnog pokreta u Norveškoj u 19. vijeku, preobrazio je u svojim rapsodijama tradicionalne melodije u, kako je to nazvano, orkestarske eseje, kojima su pitkost, žar i energija donijele veliku popularnost. Slušamo norvešku rapsodiju broj 2 Johana Svendsena.

simfonijski orkestar iz Danske pod ravnanjem Bjare Inksita izveo je norvešku rapsodiju broj 2 Johana Svencena. Posljednje djelo u ovoj emisiji, koju je pripremila Maja Paralić-Matern, bit će uvertira broj 1 na tri grčke teme Aleksandra Glazunova.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura. Nakon uviđaja požara u domu za smještaj i njegu starijih osoba u Lukavcu, oduzeta sloboda odgovornom licu. Trump neodlučan o sljedećem koraku u ratu protiv Irana. Sljedeće sedmice moguć sastanak s izraelskim premijerom u New Yorku. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država saslušao je kandidata za američkog ambasadora u našoj zemlji Ronalda Johnsona. Penzionisani brigadni general američkog pješaštva izrazio je namjeru da promovira američke interese u našoj zemlji uz nedvosmislenu podršku suverenitetu i nedjeljivosti Bosne i Hercegovine. Kandidat za ambasadora Johnson, između ostalog, odgovarao je na pitanja o sankcijama Miloradu Dodiku te odnosima obitelji Trump sa Republikom Srpskom. Detaljnije Igor Božović.
3: U svom uvodnom izlaganju kandidat za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, umirovljeni brigadni general Ronald Johnson, naglasio je da će aktivno raditi na promicanju američkih interesa u našoj zemlji. Istaknuo je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i miru i stabilnosti. Jedno od pitanja dotaknulo se njegovog stava o zapaljivoj retorici Milorada Dodika.
4: Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u klimi u kojoj je snažna retorika prisutna na svim stranama uoči izbora sljedećeg mjeseca, no mogu vas uvjeriti, senatorice, ako budem potvrđen, da ću se snažno zalagati za zakon o odobrenju nacionalne odbrane te da ću u našoj zemlji pružati vjeran prikaz onoga što se uistinu događa na terenu.
3: Odgovorno vodstvo zemlje u Johnsonovom je fokusu, naglasio je prilikom izlaganja. Stoga je više senatora postavilo pitanja o odnosima prema Ratku Mladiću i negiranju genocida u Srebrenici. Još jednom, kandidat za veleposlanika u Bosni i Hercegovini, Johnson.
4: Vjerujem da vam mogu nedvosmisleno reći da u Srebrenici je počinjen genocid. Presude koje su donesene kroz pravosudni sistem to apsolutno potvrđuju. Možete biti sigurni da ću, kada stupim na dužnost, vrlo odlučno preporučivati upravo one smjerove djelovanja koje ste naveli.
3: Brigadni general Johnson ima bogato vojno i diplomatsko iskustvo, ali nema ranijeg iskustva na Balkanu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman za njegovo imenovanje u kolovozu ove godine. Izglasavanje potvrde kandidatima obično se zakazuje oko mjesec dana nakon saslušanja pred Senatom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje BiH uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada su uhapšene dvije osobe, a akcija još traje. Bosna i Hercegovina jedina je europska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Iako sudske presude pokazuju da je BHRT taj kome se duguje, računi naše medijske kuće ostaju blokirani. Reakcije vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. Novinari zbog izostanka sistemskog rješenja i nepoštivanja zakona najavljuju i tužbu protiv države, govori i predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever.
5: Osjećam se poraženo
0: i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
2: Rudari Jame Begić i Bištran i rudnika mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojom je ponovo uskraćena ovjera zdravstvenih knjižica zbog neizmirenih obaveza kako Kakanjskog, tako i rudnika Breza, Zenica i Hambila. U sindikatu se nadaju da bi problem ubrzo mogao biti riješen. Mirsad Bajtarović.
1: Dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica prema zavodu premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata. To je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju, kazao je još ranije direktor zavoda Ahmed Kasab.
5: Danas govorimo o dugu većim od 175 miliona konvertibilnih maraka. Neko će reći da je to samo broj. Ja kažem da to nije samo broj. To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni.
1: Po ponovnom uskraćivanju daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih porodica oglasio se i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik sindikata Sinan Husić.
6: Smatramo da ovo nije način da se rješavaju ovako ozbiljna pitanja. Isto trenutak može biti diskutabilan. Apsolutno zagovaramo da to treba na jedan ozbiljni i odgovorni način pristupiti se analizi tog pitanja, predstaviti sve moguće eventualne prijedloge na osnovu kojih će se ovo stanje prevazići.
1: Predsjedniku sindikata rudara rudnika Kakanja Abdelu Fazliću nije jasna odluka zavoda pošto je kakanjski rudnik izvršio financijske obaveze koje su dogovorene prije više od mjesec dana.
7: Ako je rudnik Kakanj ispoštovao, zašto da ispaštaju radnici naši i njihove porodice jer nemamo zdravstvenog osiguranja?
1: U sindikatu navode da direktor zavoda traži sastanak s resornim federalnim ministrom ili s premijerom, no reakcija za sada nema. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: U domu za starije lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar. Uzrok požara nije utvrđen, a nakon uviđaja uhapšeno je odgovorno lice ove ustanove. Dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzli, govori portparolka UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.
8: Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete.
2: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traže zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli danas, menadžmentu Kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali konkretan odgovor nisu dobili. Žale se na radno vrijeme, naknade za prekovremeni rad i premještanje uposlenika sa klinike na kliniku bez ikakvog internog akta, govori predsjednica osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Elvira Karić-Isić.
9: Ono na što ću se ja referisati jesu da ukažem na probleme u rasporedu radnog vremena kojeg koriste u kliničkom centru, a koje niti zakon, niti kolektivni ugovor prepoznaje kao takav. Gdje se uposleniku kaže da dođe da radi od 12 do 14 sati ili da dođe da radi od 3 do 16. Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika koji je evidentan, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u zdravstvu, u kliničkom centru je neosporno da se ostvaruje višak sati. I jednostavno taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti.
2: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i

0: perspektive zdravstvene zaštite koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema te razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. Govore direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Milenko Bevanda.
1: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
2: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji znači ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači kako je teška financijska situacija, ali isto tako je rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba. Trump je rekao da očekuje da će od regionalnih saveznika na predstojećem sastanku UN-a čuti mišljenja o tome kako bi trebalo da budu naredni koraci u ratu. On je naveo da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa SAD-om i naglasio da Iranci i dalje žele postizanje dogovora. Američki predsjednik je najavio da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Njujorku naredne sedmice. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpisivanje. Ovaj zakon je još prije godinu i po dana predložio senator Lindsey Graham, koji je u međuvremenu umro, prenosi Reuters. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andriy Sibiha pozdravio je usvajanje ovog zakona.
3: Usvajanje Grahamova zakona u zastupničkom domu SAD-a predstavlja važan korak prema daljem pritisku na Rusiju, povećanju cijene njezine nastavljene agresije i uskraćivanju resursa ruskom ratnom stroju. Ključno je nestati na tome. Uvelike se nadamo da će ovaj odlučan potez označiti početak novog kruga pojačanog pritiska i od strane drugih partnera.
0: Iako je vrlo znakovito da nakon više od godinu dana, nakon što je zakon donesen, tek u predizbornoj kampanji Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručuje prva dva rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, Aleksandra Beatović iz Banja Luke, jedna od njih, je sretna i kaže da mladim ljudima ovo puno znači.
4: Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam srećan što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
0: U Sarajevu je održana konferencija o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Ključni ulazni element za izradu strategije biće precizna analiza onog što je urađeno, ali i propušteno u prethodnoj strategiji, kazao je profesor i ekonomista Vjekoslav Domljan.
5: Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatkovnog centra, data center, što je od ključne važnosti, a vidimo sad sa daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju nije ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlast bi trebala, evo sad, za narednu godinu trebala dati barem 1,8% bruto domaćeg proizvoda za istraživanje, a da će desetini toga. Eto koliko slušam. Dakle, a gdje smo? Mi smo sada u evropskoj obitelji zadnji po dohotku i po stanovništvu.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Kandidat SAD-a za ambasadora u BiH poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije. U Ilijašu zapljenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5

0: miliona eura. Nakon uviđaja požara u domu za smještaj i njegu starijih osoba u Lukavcu, oduzeta sloboda odgovornom licu. Trump neodlučan o sljedećem koraku u ratu protiv Irana. Sljedeće sedmice moguć sastanak s izraelskim premijerom u Njujorku. 22 sata i 15 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednice emisije Ermina Hrustemović i Nina Hođić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Bliži se početak priprema naše fudbalske reprezentacije koja uskoro počinje sa takmičenjem u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Nakon uspješnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih reprezentacija planete, vlada veliko interesovanje za nastupe naših fudbalera. To potvrđuje činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske na Bilinom polju već rasprodate. Posebno emotivan bit će susret protiv Šveđana, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova. Ono što je uoči okupljanja reprezentacije zabrinulo selektora Sergeja Barbareza i stručni štab je povreda Kenana Busulađića, koji se povrijedio u duelu švedskog šampionata te neće imati priliku još uvijek da debituje u nacionalnom dresu. Priliku umjesto njega dobit će Aydin Hasić, član Poljske Krakovije, kome je selektor Barbarez uputio poziv. U ovom reprezentativnom prozoru našu selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice, i to protiv Poljske 25. septembra i Rumunije tri dana kasnije, a nakon toga i dvije utakmice na domaćem terenu, na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. Sutra se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom šampionatu. Čast da otvore novu rundu imaće željezničari Čelik. Ovaj susret starih rivala otvara 8. kolo i ima poseban značaj, jer željezničar njime obilježava svoj 105. rođendan i pred domaćom publikom na Grbavici ugostit će povratnika u Premier ligu. Domaći su na trećem mjestu na tabeli sa 11 bodova, dok je tim iz Zenice na 7. poziciji sa isto toliko bodova. Duel željezničara i Čelika igra se sutra od 20 sati. Glavni sudija na meču je Mirza Kazlagić iz Cazina, a utakmicu ćemo prenositi kroz naš program. U danima vikenda program 8. kola upotpunit će subotnji dueli BSK-a i Radnika, te mostarskih rivala Zrinskog i Veleža, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, Borac ima 16, a željezničar je treći sa 11. Na začelju je Radnik sa 3 osvojena boda. Večeras je nastavljeno takmičenje u UEFA Ligi Evrope. U ranijem terminu završena su dva susreta. Salzburg je na gostovanju u Sofiji pobjedio Levskog sa 1-0, a pobjednički gol postigao je bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković. Igrala se 38. minuta, kada se je napadač BH reprezentacije sjajno snašao i rutinski pogodio za vodstvo austrijskog kluba, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Grčki Ofi je savladao njemačkog Hoffenheima sa 2-0 u toku je preostalih 7 utakmica. Juventus je domaćin holandskom Nijmegenu, a u prvih 11 kod stare dame našao se i Kerim Alajbegović. Amar Memić i Viktorija ugostili su u Plzenu belgijski Royal Union, a još igraju Crystal Palace Leh, Celtic Ferencvaros, Real Sociedad Bournemouth, Lillestrøm Torense te Bešiktaš i Marseille. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

priče o bosanskim ženama. Ženska čitanja.

Legenda o najljepšoj Bosanki. Od uvijek znamo da je ženama ljubav značila više nego muškarcima. Zanimljivo je pitanje da li stvarno znamo ili je naša kultura htjela vjerovati u to, a mi prihvatili i usvojili. U svakom slučaju, bosanska narodna kultura obiluje legendama koje pripovijedaju o tragičnim ljubavima. O ljubavima koje su spriječili ratovi. Toga u Bosni, nažalost, nikada ne manjka. O ljubavima koje je spriječila bolest. Tako da, najčešće djevojka umire od neke nedefinisane, ali strašne bolesti. I to uglavnom dan prije svadbe, da se naglasi tragična sudbina. Zatim, o ljubavima koje su ostale neostvarene zbog socijalnih razlika, jer se, na primjer, begovska kćer ne može udati za nosača. Ili zbog razlike u religijskoj pripadnosti zaljubljen. Možda tim legendama kao uzor nisu služile istinite priče ili stvarne osobe. Ali one sigurno pripovijedaju bolnu istinu ženskog života na bosanskoj vjetrometini. Zahvaljujući pjesničkom daru, Umihana Čuvidina mogla je sama opjevati svoju sudbinu. Mnoge druge bosanske žene to nisu mogle, tako da je narod preuzeo zadatak da opjeva i opriča njihove sudbine. I zapravo je sve jedno da li su sve te nesretne žene stvarno postojale. Legenda pripovijeda sudbinu mnogih. Moglo bi se reći da su legende uvijek istinite, jer pripovijedaju tipične sudbine. Mi bismo u Bosni mogli skupiti desetine legendi o ženama, o tragičnim ženskim sudbinama, koje su postale tragične zbog ljubavi. Uglavnom se velika ljubav završava nesretno i gotovo nikada ne dođe do braka. To jest, ne ostvari se tako da se može idealizirati, zamišljati i izmišljati. Time se naglašava i jedna od temeljnih razlika između ljubavi i braka. Naime, ljubav je potpuno individualan osjećaj dviju duša sposobnih da se vole. Brak je pak nešto drugo. Brak je nešto što se tiče i porodice dvoje zaljubljenih, širih zajednica kojim oni pripadaju. Brak je društveni ugovor ili dogovor. Mnogi nesretno zaljubljeni sretno riješe svoje probleme, ulazeći u brak s nevoljenim osobama. Ali šta se događa kada je ljubav jača od razuma i spremnosti da se pristane na razumske, socijalne, religijske ili porodične argumente? Kad se religije ili socijalne razlike ispriječe ostvarenju jedne ljubavi, ili kad bitke i ratovi, koji u Bosni kao da ne prestaju, ženi oduzmu voljenog muškarca, tada dobijemo legendu. Opričana ili opjevana, ta legenda nastavlja svoj život generacijama mladih i starih, koji joj uvijek ponešto dodaju, oduzimaju, mijenjaju i tuguju što je tako velika ljubav propala. Zamišlja se neki drugi, ljepši kraj i često se posjećuje mjesto nesretnog stradanja. Pale se svijeće, ostavljaju ceduljice sa željama. Na tim mjestima brišu se sve religijske i socijalne razlike. Vjeruje se da će izgovorene molitve, bez obzira na to što ne pripadaju ni jednoj zvaničnoj religiji, doprijeti do davnašnjih nesretnih ljubavnika i da će oni nekako pomoći da naša ljubav bude sretna. Valjda su svojom patnjom zaslužili tu moć čuvanja tuđih ljubavi. Ljubav funkcioniše kao kosmička sila koja izjednačava ljude i štiti zaljubljene na ovom svijetu. Po mnogima, najljepša bosanska legenda je priča o najljepšoj Bosanki, djevojci iz Banja Luke, po imenu Safikada ili
sa Fikaduna. Postoji nekoliko varijanti ove priče, a jedna od njih kaže da je mlada ljepotica bila zaljubljena u vojnika koji je služio u tvrđavi Kastel. Ljubav je bila obostrana. Međutim, njega je vojnička služba odvela na daleki front i poginuo je među prvima. Kad su to javili njegovoj dragoj, ona je iz djevojačke Sehare izvadila svoje svadbeno ruho i odjevena u prelijepu vjenčanicu odšetala na Kastel. Sačekala da se upali fitilj topa koji je svaki dan označavao podne. Zagrlila top misleći na svog dragog i topovsko đule ju je raznijela. Umrla je sa zakletvom u ljubav na usnama. Nije mogla podnijeti život bez njega. Otišla je u svadbenom ruhu da se nađu tamo i vječno ostanu zajedno. Nježna djevojka pokazala je neviđenu hrabrost, braneći svoju ljubav i vjeru da ljubav kao univerzalna vrijednost može biti jača od svih prepreka ovog svijeta. Priča dalje kaže da je pokopana u haremu Ferhadije džamije. Druga priča nam otkriva da ju je mezar nadomak mjesta na kojem je umrla i na tom mjestu, jedna vrsta paganskog oltara, mnoge generacije zaljubljenih parova pale svijeće i ostavljaju cvijeće i ceduljice sa ispisanim ljubavnim željama, nadajući se da će im hrabra Safikada pomoći u njihovom ostvarenju. U proteklom ratu džamija Ferhadija je srušena, a zajedno s njom i Safikadino turbe. Mezar na uglu ulice koja od Ferhadije vodi prema tvrđavi Kastel ostao je da i novim generacijama priča priču o velikoj ljubavi, ostavljajući im da odgonetaju ko je u stvari bila lijepa Safikada. Da li je bila turska djevojka zaljubljena u vojnika vezirske vojske? Što bi značilo da je živjela u periodu između kraja 16. stoljeća ili možda u 17. ili 18. stoljeću. Ili je bila kćerka ugledne banjalučke porodice zaljubljena u austrougarskog vojnika, pa su njeni roditelji bili protiv te ljubavi. Po nekim varijantama legende, Safikadin izabranik srca nije poginuo ni na kakvom dalekom frontu, nego je otišao za njom u vječnost, to jest izvršio samoubistvo, kada je saznao da je njegova draga izabrala smrt kao odgovor na roditeljsku zabranu njihove ljubavi. Možda je bila unuka Ferhat Paše Sokolovića ili kćerka Hadži Kejze Kahrimanovića. U svakom slučaju, pravu istinu o banjalučkom nesretnom ljubavnom paru ne možemo potpuno otkriti, uprkos svim pokušajima. Naime, pri rekonstrukciji pravog ili navodnog Safikadinog groba 1987. godine, utvrđeno je da na dubini od jednog metra ispod donje ivice spomen groba postoji ljudski kostur položen u smjeru zapad-istok. Prema strukturi kamena, upotrebi klamfi i obradi, kao i monumentalnosti nadgrobne ploče, grob se može smjestiti na kraj 16. vijeka, pisalo je u izvještaju arheologa Borisa Graljuka. Potpuno je nemoguće utvrditi da li je to kostur lijepe Safikade ili neke nepoznate obične djevojke. I najmodernije tehnike ostaju bespomoćne pred pričama i legendama. Materijalnih dokaza nema, ali generacije i generacije Bosanaca, prije svega Banjalučana, znaju da je Safikada postojala, da je bila prelijepa, hrabra, zaljubljena, s ogromnim povjerenjem u moć ljubavi. Pa, zar bi postala simbol bezgranične ljubavi i vjernosti da nije bila takva? Osim bezbrojnih zapisa i usmenih predaja, Safikada je uspješno oživjela i na pozorišnim daskama. Opera Safikada pripremana je 6 godina, a premijera je održana 22. decembra 2011. godine
na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Na sceni se pojavljuje 80 umjetnika. Asaf Ikadu tumači prvakinja Frankfurtske opere Dunja Simić. Važnije uloge povjerene su Jasminu Bašiću, tenoru opere Narodnog pozorišta iz Sarajeva, Leonardu Šariću, solisti iz Sarajeva, te primadoni Beogradske opere Jeleni Vlahović. Kompozitor opere je Muharem Insanić. Libreto, napisan u tipično romantičarskom maniru, u stihovima koji se rimuju, uradio je banjalučki novinar i publicista Slavko Podgorelec. Orkestraciju opere potpisuje Svetozar Saša Kovačević, profesor muzike iz Novog Sada, a dirigent je Ognjen Bomoštar. Reditelj Nenad Bojić je libreto upakovao u vanvremensko, metaforičko, univerzalno scensko prikazanje.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 18. septembra svetkuje se sveti Eustorgije I, biskup Milana. Rođen je u plemenitoj grčkoj porodici na prelazu iz 3. u 4. vijek. Bio je carev poslanik u Milanu, a 343. godine izabran je za 9. biskupa Milana kao nasljednik biskupa Protazija. Otputovao je u Carigrad kako bi njegov izbor potvrdio car Konstantin Veliki, kojemu je tada poklonio relikvije sveta tri kralja. Prema legendi iz 12. vijeka, Eustorgije ih je 344. godine dopremio u Milano u velikom mramornom sarkofagu na kolima koja su vukle dvije male krave. Te relikvije kasnije je u Keln prenio rimsko-njemački car Friedrich I. Barbarossa. Dio tih relikvija vraćen je 1904. godine u Milansku baziliku svetog Eustorgija. Biskup Eustorgije održao je dvije sinode, od 345. do 346. i od 347. do 348. godine. Započeo je s izgradnjom crkava i bazilika u Milanu. Bio je veliki protivnik arijanizma i zbog toga ga je sveti Atanazije prozvao braniteljem vjere. Sveti Ambrozije dao mu je časni naziv ispovjedioca, a njegovo ime uključeno je u ambrozijanski obred. Preminuo je oko 350. godine u Milanu. Pokopan je u crkvi koja je kasnije nazvana po njemu, a njegove relikvije nalaze se pod glavnim oltarom. Već u 5. vijeku spominje se kao crkveni velikan. Prema podacima iz 14. vijeka, u Milanu mu je posvećeno 5 crkava –

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo o izmjeni režima vodosnabdijevanja radi zaštite pogonske opreme i akumulacije sistema. Navode da je uslijed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti kote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema, te su prinuđeni pristupiti povremenim obustavama vodosnabdijevanja, smanjenju pritiska u mreži, oni navode. Planirana područja i termini primjene mjera uvode se na cijelom kantonu Sarajevo od ponoći do 5 sati ujutro. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem 300 novih policijskih službenika u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime se nastavlja proces kadrovskog jačanja policijskih snaga u ovom kantonu. Novo zapošljavanje trebalo bi doprinijeti očuvanju operativnosti policije i njenom odgovoru na sve složenije sigurnosne izazove s kojim se Tuzlanski kanton suočava. Turska državljanka uhapšena je u Kotoru na osnovu međunarodne potjernice koju je za njom raspisao NCB Interpol Ankara. Ona se tereti za teški seksualni napad protiv djeteta i protiv pravno lišenje slobode, a u Turskoj joj prijeti kazna do 35 godina zatvora. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor i NCB Interpol Podgorica locirali su osumnjičenu nakon operativnih saznanja da se skriva na području Boke Kotorske. Uhapšena će u zakonom propisanom roku biti sprovedena sudi za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora, nakon čega slijedi postupak njenog izručenja Turskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da će Europska unija nastaviti podržavati Ukrajinu, kao i da je o tome razgovarala telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sutra ćemo isplatiti još 3,3 milijarde eura Ukrajini za nabavku raketa i dronova, navela je von der Leyen u saopćenju. Von der Leyen je dodala da je Europska unija spremna da iskoristi preostala sredstva iz programa Sigurnosna akcija za Europu za pokretanje novog programa za zajedničke odbrambene projekte Europske unije i Ukrajine. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Emire, dobrodošao u Chill Zone.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo ovako, ajmo od početka. Kada kažemo medijska i digitalna pismenost, za sve one koji to možda ne znaju, iako su to pojmovi i riječi koje se svakodnevno nekako ponavljaju zadnjih par godina, šta to zapravo znači u svakodnevnom životu jedne mlade osobe?
1: Počini svi mi znamo šta je medijska i digitalna pismenost, ali možda čak i nesvjesno. Pod medijskom pismenošću smatramo zapravo sposobnosti i vještine razumijevanja i kritičkog pogleda na informacioni prostor oko nas. Tu mislimo i na tradicionalne medije, ali i na društvene mreže koje su spomenute. Dakle, da znamo šta čitamo, koga čitamo i kakve to informacije čitamo. Dakle, da smo sposobni prepoznati različite vrste izvora, kada se radi o samom sadržaju, da smo sposobni prepoznati potencijalne manipulacije ili nedostatke, ako ništa drugo, u tom nekom medijskom izvještaju. I treći korak bi bio sama provjera, ukoliko nam je tema neka dovoljno bitna na način da će utjecati na naše mišljenje ili ponašanje, bilo bi dobro da i sami pokušavamo provjeriti činjenice i ustanoviti da li je neka informacija istinita ili nije. Ukratko, to je u suštini to snalaženje u online prostoru i kritički pogled na informacije i u medijima i na društvenim mrežama.
0: Kritičko razmišljanje je nešto što se uvijek

0: stavlja u fokus kada su u pitanju nevladine organizacije. S druge strane, to jeste neformalno obrazovanje, možemo tako to reći, dok sa strane formalnog obrazovanja o kritičkom razmišljanju se ne govori, ili barem ne u dovoljnoj mjeri. Kritičko razmišljanje je glavna ta oštrica koja je potrebna u svakodnevnom životu, naravno i u medijskoj pismenosti i u digitalnoj pismenosti, pogotovo u vremenu ili u periodu predizbornih kampanja. E sad, ovaj događaj se dešava odmah nakon izbora i nakon svega što će se desiti u narednom periodu. Da li također i ta nekako, možemo reći, politička pismenost spada sada i u sve ove edukacije koje planirate prenijeti, naravno, narednim generacijama? I zašto se nekako te dvije stvari prepliču?
1: Pa tema našeg treninga koji radimo u Mostaru nije politička pismenost, barem ne direktno. Kad pričamo o političkoj pismenosti, tu podrazumijevamo razumijevanje političkog sistema, procesa donošenja odluka, odgovornosti institucijama i sličnih stvari. Međutim, s obzirom da smo ograničeni vremenom, imamo sasvim dovoljno materijala za pokriti iz medijskog ugla, ne bavimo se direktno političkom pismenošću. Međutim, ove teme su jako povezane. Dakle, bavimo se i političkim temama iz ugla medijske pismenosti. Šta to znači? To znači da govorimo o tome i treniramo druge kako da u političkom govoru prepoznaju dezinformacije, manipulacije i kako da ponovo sami provjere informacije. Dakle, nije nužno da neko poznaje kompletan politički sistem Bosne i Hercegovine, državno uređenje ili procesa donošenja odluka da bi mogao biti medijski pismen na političkim temama. Dakle, bitno je kritički promišljati u kontekstu poruke koju dobijamo, da li ona tačna i od koga dolazi, da li dolazi od kredibilnog ili nekredibilnog izvora. A politička pismenost i samo razumijevanje procesa je neki dodatni korak, kako da nastavimo kritičko promišljanje i sagledavanje prostora oko nas, ali kažem, nažalost, zbog ograničenja vremena, jako puno tema koje imamo već iz medijskog ugla, ne ulazimo direktno u političku pismenost, ali kažem, bavimo se političkim temama iz ugla medijske pismenosti.
0: Nedavno se desio, možemo reći, trend u kome jedna od svjetskih sila, hajmo to tako nazvati, ukoliko se sjećam u Kini, je influencerima zabranjeno da promovišu teme za koje nisu kredibilne. Zabranjeno im je da promovišu stvari za koje ne mogu, nisu stručna lica, nisu farmaceuti, nisu, vrsni poznavaoci auta ili bilo čega da bi promovisali neku vrstu auta. E sad, da li je to u digitalnoj pismenosti nešto što možda i nama prethodi, zato što imamo pojavu influencera na svakom ćošku i svi promovišu nešto iz svog ugla, naravno. I zanima me, sad mladi ljudi podložni su tuđim uticajima, mišljenjima. I upravo
1: svi
0: kroz
1: su
0: ovakve,
1: i mladi i stari.
0: Naravno. Ali upravo kroz ovakve edukacije opismenjuju se da ne dozvoli da neka druga osoba ili tuđe mišljenje bez detaljne provjere ili bilo čega ne utiče na njihovo mišljenje. E sad, da se vratim u korak nazad na influencere. Dobijamo toliko informacija, toliko promocija, toliko guranja i proizvoda i sadržaja i svega onoga što nam možda i treba i ne treba, ali opet ne možemo to da razlučimo u svakodnevnoj količini informacija koju dobijemo. Da li se može kod nas, recimo, očekivati neka, upravo kroz ovako neformalne edukacije, neka filtriranja jednostavno koja će influencere možda ili ograničiti ili drugačije pozicionirati u očima javnosti?
1: Pa nekako cilj ovih naših treninga jeste, jedan od osnovnih ciljeva jeste upravo razlikovanje različitih vrsta izvora. Dakle, kada govorimo o influencerima, jedna od naših prvih poruka da ih ne trebamo smatrati izvorom informisanja. Dakle, to je izvor zabave, a ne izvor informisanja. Ukoliko nas zanimaju političke teme, zdravstvene, ekonomske ili bilo koje druge životne bitne teme, ne bi trebali da tražimo informacije na profilima influencera i influencerki. Dakle, zato postoje transparentni, kredibilni mediji na kojima se trebamo informisati o tim stvarima. Kada je riječ o ovom rješenju iz Kine spomenutom, mislim da to nije rješenje. Mislim da je takva vrsta zabrane i djelovanja zapravo uvod u cenzuru, što je u demokratskim zemljama i društvima jedan vrlo opasan smjer regulacije online prostora. Mi smo i u našoj regiji, također čak i u našoj zemlji, imali pokušaje slične uvođenja cenzure, kontrole, pa smo recimo imali prijedloge zakona o javnom redu i miru, čak i u kantonu Sarajevo, gdje je bilo predloženo da policijski službenici mogu izdavati novčane kazne za dezinformacije na internetu. Što je vrlo opasan

0: opasan sistem i opasan način rješavanja tog problema koji zapravo ne baštini demokratske vrijednosti, nego ide u autoritativna rješenja i cenzuru. I upravo je dakle to još jedan ugao koji mi govorimo na svojim treningu, dakle bar mi iz civilnog društva i udruženja koji se bavi provjerom činjenica ne zagovaramo rješenja koja se baziraju na cenzuri niti uklanjanju sadržaja. Dakle, osim ukoliko se ne radi o ekstremnim zakonski zabranjenim sadržajima, ukoliko se radi samo o dezinformacijama, ono što mi zagovaramo jeste pružanje dodatnih informacija i ograničavanje dosega takvih objava i sličnih rješenja, ali ne i samo ukidanje sadržaja, s obzirom da to stvara kontraefekat jel, i kod onih koji su to objavili i kod onih koji su to možda pročitali. Međutim, moram podsjetiti da postoje kategorije sadržaja koje su dosta štetnije i zapravo zakonom zabranjene, kao što su recimo, ne znam, spomenuli ste oglašavanje i prodaju, lažno oglašavanje, kategorija koja je zakonski zabranjena, sa druge strane širenje panike ili zdravstvenih dezinformacija ili bilo čega drugog što može donijeti ozbiljne posljedice za živote ljudi, zapravo bi ili govor mržnje, jeli, na kraju krajeva sve su to stvari koje su zakonom zabranjene i takve stvari možemo zagovarati u neku ruku za uklanjanje, ali ako se radi samo o informacijama i tačnosti informacija, tu se zagovara, barem u civilnom društvu, jedan drugi pristup. Upravo to, dakle, razumijevanje tih različitih izvora i vrsta sadržaja je zapravo osnovna teza i suština medijske pismenosti. Da znamo da influencere gledamo ukoliko želimo da se zabavimo, a mediju ukoliko želimo tražiti tačne, kredibilne, profesionalne informacije o nekim društvenim temama.
1: Također, jedna od stvari koja je doživjela ogroman boom na cijelom svijetu je ChatGPT. Mladi ne prate toliko medije i nisu zainteresovani zato što je to za njih dosadno, sporo, previše je fokusa na neke stvari, umjesto da to samo pitaju ChatGPT. I u zadnje vrijeme primijetila sam, a vjerujem da neko možda i ima više informacija o tome ili statističkih podataka, ali dosta ljudi se ChatGPT-u okreće kao glavnom izvoru informacije. Da li u svoj toj edukaciji postoji dio koji se fokusira i na taj dio digitalne pismenosti?
0: Da, naravno da postoji. Jedan, zapravo naš trening je podijeljen u četiri segmenta. Prvi segment se tiče osnova medijske i digitalne pismenosti. I taj segment nam vodi profesorica Leila Tučula sa Fakulteta političkih nauka. Drugi segment se tiče naučne pismenosti koji nam predaje naučna novinarka Jelena Kalinić, a dok upravo dio o umjetnoj inteligenciji, dakle postoji dio rezervisan za tu temu koju nam vodi profesor Nasir Muftica Pravnog fakulteta i upravo u tom dijelu treninga ćemo razgovarati više o umjetnoj inteligenciji. Da, tačno je da mladi sve više koriste chat botove ili velike jezičke modele, da to prevedemo na naš jezik, kao osnovni izvor informacija ili kao zamjenu za Google. Dakle, više ne koristimo Google za traženje informacija nego chat botove, što je zapravo opasna praksa iz dva razloga. Prvi razlog je što chat botovi nisu napravljeni za tu namjenu. Dakle, oni ne služe tome i oni nisu istrenirani, napravljeni da to rade dobro. Oni rade dobro neke druge stvari za koje ih trebamo koristiti, ali informisanje ne bi trebalo biti jedno od tih. Drugi problem sa time jesu očiti problemi koji postoje sa odgovorima koje dobijamo iz tih chatbotova. Dakle, pristrasnost, podilaženje, upravo to podilaženje onome ko postavlja pitanje i zapravo izmišljanje informacija. Možemo dobiti tri informacije, odgovor od kojih su dvije potpuno tačna, a jedna u potpunosti izmišljena. Ali bez te neke dodatne provjere i istraživanja to ne možemo znati na prvu. I upravo je zato jako opasno informisati se na chat botovima i zapravo je puno bolje koristiti ih za ono za što su namijenjena. To su obrade podataka, obrade i tekstualnih i brojčanih podataka, a ne istraživanje i donošenje nekih činjeničnih zaključaka. Dakle, ono što je osnova ovog našeg dijela koji se tiče umjetne inteligencije jeste upravo razumijevanje čemu koji alat služi i kako se koji alat umjetne inteligencije treba koristiti upravo da bi izbjegli sve ove opasnosti. A da postoje opasnosti, postoje. Recimo, naše kolege sa Kosova su nedavno radile jedno istraživanje gdje su na 4 ili 5 različitih chat botova slali 100 istih pitanja. U zavisnosti od različitih faktora su dobijali potpuno različite odgovore. Dakle, u zavisnosti od lokacije sa koje nekog šalje pitanje dobije različite odgovore. U zavisnosti od toga koji chatbot tačno koristi, da li je to američki, ruski ili kineski, dobija različite političke odgovore. I zapravo, upravo takvi primjeri nam pokazuju da je vrlo opasno isključivo se informisati na chatbotovima koji generiše umjetna inteligencija.
1: Emire, hvala ti na ovom odgovoru. Idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Dragi naši čileraši, vraćamo se nazad u studio. Danas razgovaramo o medijskoj i digitalnoj pismenosti sa Emirom Zulejhićem, koji govori u ime Udruženja građana i građanki Zašto ne. Danas smo ovde povodom događaja i treninga koji će se održati za trenere i trenerce u kontekstu medijske i digitalne pismenosti u Mostaru od 16. do 19. oktobra. Došli smo nekako, Emire, i do emocije. Emocije poput straha, ljutnje, šoka, brige, humora. Koliko one imaju važnu ulogu ili ne toliko važnu ulogu u širenju lažnih vijesti?
2: Pa imaju najvažniju ulogu, ja bih rekao. Dakle, svi oni koji svjesno, planirano i ajmo možemo u neku ruku reći profesionalno se bave proizvodnjom dezinformacija, radi to na pametan način. Radi to na način da će izazvati stvarni efekt utjecaj kod ljudi kojima se šalje ta poruka. Emocije su jedan od načina koji se do tog cilja dolazi. To možemo primijetiti dok scrollamo svoje društvene mreže i feedove, da svi senzacionalistički sadržaje, svi bombastični naslovi, svi sve velike udarne, skandalozne vijesti zapravo udaraju na emocije ljudi, tako traže reakciju u vidu daljeg angažmana, komentarisanja, dijeljenja ili na bilo koji način reakcije na neki sadržaj. A sa druge strane, ukoliko gledamo profesionalni medijski sadržaj, u njemu zapravo možemo vidjeti da nema emocija, da se plasiraju isključivo činjenične informacije bez sudova, bez emocije, bez svih tih dodatnih elemenata koji se koriste u dezinformacijama, koji su zapravo osnovna strategija kako da neka dezinformacija ima stvarni utjecaj u ljudi.
1: Kada je u pitanju medijski formati i sistemi u Bosni i Hercegovini, nekako godinama je to već podijeljeno i postoje ljudi koji vjeruju jednom mediju, postoje ljudi koji prate više medija, ali opet su pristrasni, postoje ljudi koji vjeruju da su mediji politički podijeljeni, da su politički pristrasni, da su na bilo kom osnovu uvijek ostali podijeljeni. Nikako ne idu, u većini slučajeva ljudi misle da mediji ne idu i ne rade svoj posao, to jest ne rade u korist gledalaca, slušalaca, čitalaca, nego u kontekstu clickbaitova, u kontekstu širenja informacija što prije, da ne bude što brži, bez obzira da li to lektor nije pregledao, da li je vijest koja je izašla u eteru bilo koje televizije ili radija, nije data u potpunosti, nije u korist građana, nije u korist onih kojima treba

0: mediji služe. Kako je tvoje, hajde da probamo da se odmaknemo od toga, kako je tvoje mišljenje kada je u pitanju medijski sistem i mediji generalno u Bosni i Hercegovini koji zaista imaju podijeljenu publiku, koji zaista imaju podijeljena mišljenja i zašto nam se sve to dešava?
1: Rekao bi da se to dešava upravo zato što su ta mišljenja u medijima većinom tačna, nažalost. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo jako mali broj slobodnih, nezavisnih i kvalitetnih medija. A manje više nam je svima jasno da politika, političke stranke, institucije imaju izuzetno veliki utjecaj na rad medija, čak i kontrolu u nekim slučajima, rekao bih. Kao što sam rekao, jako je malo, nije da ne postoje nikako, ali su vrlo rijetki primjeri medija koji zaista rade u službi građana, koji nemaju nikakvih političkih pritisaka i nikakve pristrasnosti, ni poslovne, ni političke u tom smislu, ali ne znači da ne postoje. Činjenica je da su takvi mediji uglavnom manji mediji, uglavnom lokalni mediji ili mediji koji su u sklopu nevladinih organizacija. Upravo tako, imaju manju publiku, imaju manje pažnje, imaju manje resursa upravo zbog načina na koji rade. Društvene mreže, nama je jasno da su društvene mreže i generalno algoritmi i cijeli ta ekosistem je primorao tradicionalne medije da promijene način na koji posluju. To je nama jasno, međutim problem je na koji način su promijenili svoje poslovanje i zapravo velika većina medija u našoj zemlji se odlučila i globalno, generalno ne samo u Bosni i Hercegovini, se odlučila takmičiti s anonimnim Facebook profilima, s anonimnim Instagram stranicama, ali je zapravo to potpuno nerealna borba za klikove, jer s jedne strane imamo ljude koji ne prežu ni od čega, ne imaju nikakve etičke ni profesionalne standarde, objavljuju lažne vijesti, govor mržnje, kradu tuđi sadržaj, ne potpisuju svoje članke, ako uopšte imaju članke, ako nisu samo na društvenim mrežama, dakle, radi apsolutno sve ono što ne treba po standardima novinarske zajednice, dok sa druge strane imamo profesionalne medije koji bi trebali da poštuju sva ta pravila. I naravno da ne mogu da se takmiče na isti način, ali nažalost većina medija u našoj zemlji je odlučila smanjiti kvalitetu svog sadržaja, povećati broj sadržaja. Ako mi imamo hiperprodukciju u gotovo svakom mediju danas, ja ne znam koji urednik može pročitati 150 članaka koji se danas objave na većini portala. Ne može, upravo zbog tog hiperprodukcije, zbog te trke za klikove zapravo opadaju interne procedure koje osiguravaju kvalitet sadržaja, koje osiguravaju tačnost i objektivnost sadržaja i naravno da posljedica mora biti loš medijski sadržaj, podijeljeni mediji, politički pritisnuti mediji, da tako kažem, i to je zaista realnost koju mi živimo u Bosni i Hercegovini. Međutim, postoje izuzeci, kao što sam rekao, postoje manji mediji, lokalni mediji, manje ljudi zna za njih sigurno, upravo zbog načina na koji radi i resursa koji imamo, ali ih moramo prepoznati, moramo ih podržati, upravo da bi očuvali, jeli, barem taj jedan zdravi mali dio medijskog svijeta koji nam je ostao.
0: I za kraj, Emre, kada bi mladima mogao dati jedno pravilo za korištenje društvenih mreža i konzumiranje informacija, koje bi to pravilo bilo?
1: Uvijek koristim jedno te isto pravilo. Nekako kad govorim o ovim stvarima u online svijetu, nekako je sve to apstraktno većini ljudi, dok ne dođemo do nekih konkretnih primjera. Konkretan primjer koji ja volim uvijek iskoristiti jeste šta biste uradili ako bi vam na ulici prišla maskirana osoba sa fantomkom na glavi i rekla stani samo nešto da ti kažem. Da li bi stali, saslušali, prihvatili informaciju, prilagodili svoje ponašanje i stavove i nastavili svoj put, ili bi rekli stani ko si ti? Vjerovatno ovo drugo, jer kada u stvarnom svijetu razgovaramo sa nekim, svjesni smo ko je sa druge strane. Ali na internetu, na anonimnim portalima, su to većinom upravo ljudi sa fantomkama na glavama za koje ne znamo njihovo ime, ne znamo njihove pozadine, ne znamo njihove ekspertize, a predstavljaju nam se kao nezavisni novinari. Mogu to biti ljudi iz političkih stranaka, mogu to biti srednjoškolci koji žele zaraditi nešto novca od online klikova, ali koji su pokrenuli portal, ali jednostavno zbog apstraktnosti online svijeta ne razmišljamo o drugoj strani. Uvijek moramo biti svjesni da iza svake riječi na internetu stoji osoba. Ok, danas to može biti AI, ali je ponovo osoba iza AI-a koja je poslala prompt, dala zadatak AI-u da to napravi. Dakle, uvijek moramo biti svjesni ko nam nešto pokušava reći. Dakle, kliknimo na naziv portala, kliknimo na naziv stranice, pogledamo ima li impresum, pogledamo ima li bilo kakvih stvarnih imena na tom portalu. Ukoliko nema, sjetimo se osobe sa fantomkom na ulici i nemojmo uopšte ni čitati takav izvor.
0: Emre, hvala ti. Nadam se da će naši slušalci upamtiti ovaj primjer, zato što je stvarno slikoviti nešto što se lako pamti, a opet pun je korisnih informacija. Dragi naš čileraši, mi ovdje danas završavamo naš razgovor. Tamo gdje počinje

Potreba da nam informacije stižu brže nego što ih možemo provjeriti. Možda je najvažnija stvar koju možemo učiniti, a tada ne vjerujemo svemu odmah, da zastanemo, provjerimo i razmislimo prije nego što kliknemo like ili opciju podijeliti. Medijska i digitalna pismenost nisu samo znanje koje treba

za medijske i digitalne pismenosti. A današnji gost je bio Emir Zulejhić u ime Udruženja građana i građanki Zašto ne. Hvala još jednom što si bio gost u Chill Zoni i što si nam približio više ovu temu. A sve one koji rade sa mladima i žele dodatno razvijati znanja i vještine iz oblasti medijske i digitalne pismenosti, podsjećamo da se prijave na trening koji će biti održan od 16. do 19. oktobra u Mostaru. Do neke nove teme i novog razgovora ostanite radoznali, provjeravajte informacije i naravno ostanite uz Chill Zonu.

0: Chill zona.
1: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.

od majke rijeke, pa sada nema ni toka ni ušća, mali za jezero velik da presahne. Nesreća je što smo zavolili ovu svoju mrtvaju i ne možemo niče iz nje, pa sve se plaća, pa i ova ljubav.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije. VIK najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo. Von der Leyen razgovarala sa Zelenskim. Europska unija nastavlja da podržava Ukrajinu. Vrijeme danas oblačno, ponegdje s kišom. Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država saslušao je kandidata za američkog ambasadora u našoj zemlji Ronalda Johnsona. Penzionisani brigadni general američkog pješaštva izrazio je namjeru da promovira američke interese u našoj zemlji uz nedvosmislenu podršku.

0: podršku suverenitetu i nedjeljivosti Bosne i Hercegovine. Kandidat za ambasadora Johnson, između ostalog, odgovarao je na pitanja o sankcijama Miloradu Dodiku te odnosima porodice Trump sa Republikom Srpskom. Slušamo dio njegovog izlaganja.
1: I think that at this stage... Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u političkoj klimi u kojoj je retorika prisutna na svim stranama uoči izbora koji se održavaju sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini. No mogu vas uvjeriti, senatorice, ako budem potvrđen, da ću se snažno zalagati za ono što je navedeno u zakonu o odobrenju nacionalne obrane, te da ću našoj zemlji pružiti točan i vjeran prikaz onoga što se događa na terenu.
0: Policija je uhapsila odgovorno lice u domu za smještaj i njegu starijih lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca u kojem je preksinoć izbio požar, a dva lica su povrijeđena, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su ostali štićenici doma privremeno evakuisani, govori portparolka UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.
2: Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete.
0: Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je noćne redukcije vodosnabdijevanja na području cijelog kantona Sarajevo. Kako su naveli, zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do značajnog pada izdašnosti i nivoa vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema. Period obustave vodosnabdijevanja, odnosno smanjenja pritiska, bit će od ponoći do 5 sati ujutro. Nakon što mu je specijalizovani sud u Hagu izrekao kaznu od 25 godina zatvora, bivši predsjednik Kosova Hašim Tači obratio se javnosti putem svog advokata, zahvalivši na podršci koju su tokom sudskog procesa pružali njemu, Kadriju Veseliju, Recepu Selimiju i Jakupu Krasničiju. Istovremeno je pozvao građane Kosova da ostanu mirni. Najavljena je i žalba na presudu zbog, kako je navedeno, pravnih i činjeničnih grešaka koje su prema stavu odbrane narušile pravičnost suđenja. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpisivanje. Ovaj zakon je još prije godinu i po dana predložio senator Lindsey Graham, koji je u međuvremenu umro, prenosi Reuters. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andriy Sibiha pozdravio je usvajanje ovog zakona.
3: Usvajanje Grahamova zakona u zastupničkom domu SAD-a predstavlja važan korak prema daljem pritisku na Rusiju, povećanju cijena njezine nastavljene agresije i uskraćivanju resursa ruskom ratnom stroju. Ključno je nestati na tome. Uvelike se nadamo da će ovaj odlučan potez označiti početak novog kruga pojačanog pritiska i od strane drugih partnera.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Europska unija nastaviti podržavati Ukrajinu, kao i da je o tome razgovarala telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Danas će Ukrajini biti isplaćeno još 3,3 milijarde eura za nabavku raketa i dronova, navela je von der Leyen u saopćenju. Dodala je da je Europska unija spremna da iskoristi preostala sredstva iz programa Sigurnosna akcija za Europu za pokretanje novog programa za zajedničke odbrambe projekte Europske unije i Ukrajine. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hočić.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Reprizni program BH Radio 1.